շատ շելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին։ Այսօր հունիսի 29-ը, օրը 2-7, բարի եւ դրական պրոդուկտիվ 2-7 օրը մաղթում բոլորին, ովքեր սկսել են իրենց աշխատանքային շաբաթը։ Ուզում եմ, որ հագեցած լիքը հետաքրքիր նորություններով, ծանոթություններով, լավ դրական ջերմ, այո, իրադարձություններով լի շաբաթ լինի։ Իսկ դա մի քիչ էլ մեզնից է կախված, ասում են, ով ալարի, ոչ դալարի, պետք է առհասարակ մեզ տանել նրան, որ սկսենք չալարել, ամեն բան անել, որ մեզ համար լավ լինի։ 8-ն անց արդեն 8:00-ը Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեզ հետ առավոտյան ժամերն անցկացնելու եմ ես, Էվան, և միասին կապի մեջ ենք արդեն վաղ առավոտից 877 հեռախոսահամարով, 091-76-10-07 հեռախոսահամարինքից Viber-ով և WhatsApp-ով։ Շնորհակալություն, որ արդեն իսկ մեզ հետ եք, ասեմ, որ Ավրորան ձեզ հետ աշխատելու է մինչ ուշ։

Ուշադրելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորան մշտապես ձեզ է ներկայացնում ճանապարհների իրավիճակը տիրող եւ մայրաքաղաք Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում հրատապ եւ կարեւոր իրադարձությունները կիմանաք կրկին ու կրկին մեզնից, կիմանաք մեզնից եղանակային կանխատեսումների մասին, տարադրամի շուկայի մասին, կրիպտոարժույթների մասին, մի խոսքով բավականին հագեցած մշտական եթերներ, որոնց որ ծանոթ են շատեր, ովքեր լսում են Ավրորա, ովքեր մեզ նոր են միացել, ես վստահեցնում եմ, որ դուք կգա ժամանակ, որ ուղղակի չեք ուզենա փոխել 100.7 հաճախականությունը։ Իսկ ես Էվան եմ, վաղարավոտյան ժամերն այսօր անցկացնում ենք միասին, շատ շուտով կանդրադառնանք ճանապարհներում առկա խցանում։

եւ խոստացել է հարգելի ռադիո լսողներ, եկեք անդրադառնանք մայրաքաղաքում առկա արդեն իսկ ծանրաբեռնված կամ գուցե խցանված ուղություններին։ Միասնիկյան իջնողը սկսում է կամաց-կամաց դեռ ծանրաբեռնվել, աթեն իջնողածի ձեռնակաբերդի խճուց արդեն ծանր է։ Ես կասեի խցանված, Իսակով բարձրացողն իր հերթին է խցանված եւ ունենք խցանումներ կամաց-կամաց ձևավորվող Շիրակի փողոցում։ Մնացած ուղությունները դեռ հաղթահարելի են դեռ։ Դավիթ Աշանի կամուրջն էլ Եղվարդի խճուղուց ծանր է, մինչև Կոմիտաս, իսկ Կիևյանը շարունակում է լինել փակ ուղություն երթևեկության համար, քանզի շինաշխատանքներ են ընթանում հարգելիները, սա նկատի ունենանք պարտադիր, որպեսզի հանկարծ անհարմարություններ օրվա ընթացքում չլինեն։ Ես Էվան եմ և մենք միասին շարունակում ենք վայելել վաղ առավոտյան ժամերը։ Բարի օր բոլորին, բարի գրիզ բոլորին։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ուրեմն կարևոր խնդիր եմ բերել, իսկ այդ խնդրին առնչվում են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր երթևեկում են Արինբերդ փողոցով, ովքեր երթևեկում էին, ինչու որովհետև Արինբերդը փակ է լինելու մոտ 6 ամիս շինաշխատանքներ ընթանալու հիմնանորոգումներ, որ ընթանալու են շինաշխատանքներ, դա ուղղակի հիանալի է, որովհետև շատ են խոսել Արինբերդ փողոցի մասին, բայց ինչևէ առաջարկվում է շրջանցվող ուղղություն, որն էլ ավելի վատար է փաստորեն։ Հարգելի քաղաքապետարան, չէր կարելի արդյոք շրջանցվող ուղղությունը կարգի բերել եւ նոր անցնել Արինբերդին, որպեսզի մարդիկ նույն խնդրի մեջ չհայտնվեին ուղղակի։ Այսինքն 6 ամիս շարունակ նրանք երթևեկելու են այդ խցանված ներողություն փոսաշատ եւ քանդված ճանապարով, փոխարենը Արինբերդն է կարգավորվում, շատ լավ է, հրաշալի է, բայց նախապես ինձ թվում է այս հաշվարկները պետք է աննել։ Նկատի ունեցեք, որ առաջարկվող շրջանցվող ուղղությունը Արինբերդ տանող եւս

շատ կարևոր տեղեկություն ունեմ, վստահ եմ գրեթե բոլորս ունենք բարեկամներ արտերկրում, հատկապես Եվրոպայում, եւ այս վերջին մի քանի օրերին Եվրոպայում անհավանական շոքեր են գրանցվել, անհավանական անոմալ, եւ դրա հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ նույնիսկ մահացության մի խոսքով ռիսկը մեծ է, եւ մոտավորապես 1000-ից ավելի մարդիկ մահացել են հենց շոքից։ Ես այսօր առավոտյան, երբ լսեցի այս լուրը, ուղղակի շոկի մեջ էի, չէի հավատում, բայց այո, դրանք պաշտոնական տեղեկություններ են, որոնց ըստ Իսկանդրա Դառնանա եւ Aurora News-ի իմ գործընկերը Ջուլիա Ոսկանյանը լուրերի հերթական թողարկման ժամին, թեև մեզ մոտ էլի շոք է, բայց մոտավորապես 34 աստիճանից հաստատ չի բարձրանալու, մենք այսօր կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին մանրամասնորեն։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 29-ն է, օրը 2-շաբթի է։ Սիրելիներս, մաղթում եմ բոլորիս առողջություն, ամենակարևորը, եւ որ շոքերին կարողանանք դիմանալ, եւ այսպիսի մի հաստել կարծես թե կար, որ օթորակիչներ չի կարելի տեղադրել, որովհետև շենքի արտաքին պատերը ուղղակի վիզուալ առումով չի կարելի փչացնել, եւ մարդիկ սովորաբար ավելի թույլ համակարգերով են հովանում, հովացուցիչներով, Ֆրանսիայի մասին է կոնկրետ խոսքը այս պահին։ Մի խոսքով, այս տեղեկությունը ինձ ուղղակի ապշեցրեց, ես դեռ կարծում կուսումնասիրեմ ավելի մանրամասնորեն, եւ նաեւ լուրերի հերթական թողարկման ժամին կանդրադառնան իմ գործընկերները։

Ինչպես եւ խոստացել է եղանակային կանխատեսումների մասին, այս պահին կանդրադառնանք հակիրճ, հետո օրվա ընթացքում էլի կանդրադառնանք։ Այսօր արդեն հունիսի 29-ը օրը երկուշաբթի ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում առավելագույնը գրանցվել է 28-ից 30 աստիճան տաքություն, երեկոյան կնվազի 21-ից 23 աստիճանի։ Գիշերն արդեն կունենանք 14-ից 16 աստիճան տաքություն։ Հունիսի 29-ից 30-ին, հուլիսի 1-ից 3-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, այնպես որ հարմար ժամանակ է վերջապես մեքենաներին կեղտոտ բոլորիս ու մոտ որ այդպես է ուղարկենք լվանալու սիրելիներս վստահ լինելով որ տեղումներ չենք ունենալու եւ այո առաջիկա օրերը կլինեն փայլուն արևային օրեր վայելեն կամար միասին հրաշալի առիթ է ըստիս այնպես որ կարող ենք նաեւ ծրագրեր ունենալ օրվա ընթացքում եթե եղանակի հետ կապված են հա մեր ծրագրերը անպայման կարող ենք այս պահից սկսած ունենալ գծել ամեն բան մտածել եւ հենց այդպես էլ առաջ շարժվել

Երեկային սիրելի մարդիկ, շարժվում ենք առաջ, ուրեմն ունենք վթար, որը տեղի ունեցել Դավիթաշենի կամրջում դեպի Կոմիտաս, նկատի ունենանք վթարը, Հալաբյանն էլ իր հերթին է խցանված դեպի Եղվարդի խճուղի, Սարալանջի ոլորանները ունենք խցանված դեպի կենտրոն, Գերգերգեր ծանրաբեռնված, ասում են, երեք մեքենայի մասնակցությամբ վթար է, հիմա տեսնենք թե որտեղ է վթարը տեղի ունեցել, Աշտարակից դեպի Երևան, Կայիպոստ անցնում ես, այ այդտեղ երեք մեքենայի հետևանքով առաջացած վթար, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, դուք մեզ կարող եք տեղեկություններ փոխանցել, գրելով նաև մեզ WhatsApp-ին եւ Viber-ին 091-76-1007 հեռախոսահամարին. Արդեն շուտով կլսենք լուրեր, լուրերի հերթական թողարկում, այսօրվա առաջին թողարկումը կլինի ժամը 9-ին, ինչպես միշտ. Հետևենք լուրերին, լինենք տեղեկացված առասրակ առավոտյան ժամերին, լուրերը շատ ավելի այսպես սպասված են, որովհետև քնել ես, արթնացել, ուզում ես իմանալ, թե ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 29-ն է, օրը երկուշաբթի։ Լրատվական թողարկումն էլ ձեզ կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս բոլորին։ Թուրքիան արձագանքել է Իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի հաստատմանը։ Անկարան Թելավիվի նման որոշումը բնութագրել է որպես չարամիտ քայլ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունից, մասնավորապես նշել են։ Իսրայելի կառավարությունը, որը ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ համակարգված կերպով ճնշում է Պաղեստինցի ժողովրդին և դատվում է միջազգային դատարաններում Գազայի ժողովրդի դեմ ցեղասպանություն կատարելու համար, նպատակ ունի թաքցնել սեփական հանցագործությունները 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ իր կողմից ընդունված քաղաքական որոշմամբ։ Այս չարամիտ նախաձեռնությունը, որը անտեսվում է իրավական և պատմական փաստերը, բացահայտում է այն դժվարին իրավիճակը, որում հայտնվել են Նեթանյահուն և նրա դաշնակիցները, քանի որ նրանց նկատմամբ ձերբակալման օրդերներ են տրվել միջազգային քրեական դատարանի կողմից Պաղեստինցիների դեմ կատարված հանցագործությունների կապակցությամբ անցկացվող հետաքննության շրջանակներում։ Թուրքիան շարունակելու է վճռական որեն աշխատել տարածաշրջանում Իսրայելի ծավալապաշտական և անկյունացնող քաղաքականության դադարեցման և Նեթանյահուի կառավարության օրենքների առջև պատասխանատվության ենթարկելու համար քաղաքացիական բնակչության, մասնավորապես Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ կատարված հանցագործությունների համար, ասվում է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ես հիշեցնեմ, որ երեկ հաղորդել էինք այն մասին, որ Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հավանություն է տվել արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարի առաջարկած նախագծին պաշտոնապես ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Արցախի ԱԺ-ն ստեղծում է հանձնաժողով պետական միջոցների օգտագործման ուսումնասիրության համար, այս մասին հայտնել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյանը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովը, կարևորելով հանրային վստահության ամրապնդումը, հաշվետվողականության և թափանցիկության սկզբունքների ապահովումը, աջակցել է արցախյան հասարակական կազմակերպությունների այն նախաձեռնությանը, որի շրջանակներում իմ կողմից հրամանագրվել է ստեղծել բազմակողմ հանձնաժողով ուսումնասիրելու 2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո բյուջետային միջոցների օգտագործման նպատակայնությունը, այդ թվում պետության կողմից ստեղծված կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեությունը, ասվում է հայտարարությունում։ Նշվում է, որ հանձնաժողովում ընդգրկված են օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ, հանրային խորհրդի անդամներ, հասարակական կազմակերպությունների և հանրային կյանքի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել աշխատանքների առավելագույն օբյեկտիվությունն ու բազմակարծությունը։ Մինչ կանդրադառնանք նաև միջազգային նորություններին, հաղորդեմ այսօր տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի մասին, որը տեղի է ունեցել Արարատի մարզում։ Ինչպես հայտնում է Շամշյանը, ժամը 4:50-ի սահմաններում 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան-Երազ-Խավ ճանապարհին Սորենավան գյուղի վարչական տարածքում ավտոմեքենա է այրվում։ Հրշեջ փրկարարները, մարելով Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենայի սրահում առաջացած կրակը, այնտեղ հայտնաբերել են 3 քաղաքացիների կիսամոխրացած մարմիններ։ Դեպքի փաստով Վեդիի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարսվում են ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ վարորդի և մահացածների ինքնությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարություն ունի, խորհրդակցությունը անցկացվել ներքին շուկայի համար վարելիքի մատակարարման վերաբերյալ։ Ստեղծվել է Ռուսաստանում վարելիքի իրավիճակի մոնիթորինգի աշխատանքային խումբ։ Պուտինը նշել է, որ հուլիսին վարելիքի հիմնական արտադրությունը պետք է գերազանցի հունիսյան մակարդակները։ Ներկայումս քննարկվում է դիզելային վարելիքի արտահանման լիակատար արգելքի անհրաժեշտությունը։ Ժամանակավորապես արգելք է սահմանվել բենզինի և կերոսինի արտահանման վրա։ Դիզելային վարելիքի արտահանման ամբողջական արգելքի գաղափարը նույնպես քննարկվում է, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինը նաև հայտարարել է, որ վերջին օրերին Ուկրաինայի իշխանություններից ստացվել է 2 նոր առաջարկ ուղղված ռազմական գործողությունների սահմանափակմանը, հայտնում է Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը։ Առաջինը 2 կողմերից էլ հարվածների դադարեցումն է տարածքների խորքերում։ Երկրորդ առաջարկը ռազմական գործողությունները սահմանափակել միայն 4 տարածքով՝ Խերսոնի, Զապորոժիայի մարզերով, Դոնեցկով և Լուգանսկով, իսկ մնացած բոլոր հատվածներում դրանք դադարեցնել։ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, որ Կիևի նպատակները, որը նման առաջարկներ է առաջ քաշում, հասկանալի են, սակայն Մոսկվայի ծրագրերում չկա Կիևյան ռեժիմի փրկությունը, ասել է Պուտինը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի ներկայացուցիչներն էլ պայմանավորվել են 3-7 օրը տեխնիկական բանակցություններ անցկացնել Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում, հայտնել է Axios-ը, հղում անելով ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Պաշտոնյայի խոսքով դրա հետ մեկտեղ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը համաձայնել են դադարեցնել վերջին օրերին Հորմուզի նեղուցի շրջանում տեղի ունեցած փոխադարձ հրաձգումները։ Եվ վերջում եղանակային նորություններին անդրադառնանք, ամռան սկզբին Եվրոպան պատած աննախադեպ շոքի ալիքը կարող էր հարյուրավոր վաղաժամ մահերի պատճառ դառնալ։ Այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։ Ըստ նրա, հունիսի 21-ից Եվրոպայում գրանցվել է ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանների հետ կապված լրացուցիչ մահացության ավելի քան 1300 դեպք։ ԱՀԿ ղեկավարը ջերմային ստրեսը անվանել է լուր մարդասպան, ընդգծելով, որ եվրոպական տները աշխատավայրերն ու դպրոցները նախատեսված չեն եղել նման ջերմաստիճանների համար։ Ֆրանսիայում առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ անցած 4-7-ից ի վեր մահացածների թիվը սպասվածից մոտ 1000-ով ավելի է եղել։ Լրացուցիչ մահերի մեծ մասը բաժին է ընկել 65 տարեկանից բարձր մարդկանց։ Միևնույն ժամանակ տանը մահվան դեպքերի թիվը աճել է 40%-ով։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ խոսքը վերաբերում է Եվրոպային, մասնավորապես Ֆրանսիային։ Դե իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էլ հունիսի 29-ից 30-ը, հուլիսի 1-ից 3-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը եւ հուլիսի 1-ից 2-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում եւս հունիսի 29-ից 30-ը, հուլիսի 1-ից 3-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 28-ից 30 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +21, +23 աստիճան։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 10:00-ին։

Ավելի լրացուցիչներ օրվա ընթացքում դուք կարող եք մուտք գործել avroranews.am կայք, ինչպես նաև մեր Telegram-յան ալիք եւ ծանոթանալ լրահոսին, թեև մենք օրվա ընթացքում ձեզ հաճախ ներկայացնում ենք ամենակարևոր իրադարձությունները, բայց ինչպես ասում են, շատ լավ է նաև եւս մեկ անգամ աչքի տակ անցկացնել կարևոր լուրեր, կարևոր փոփոխություններ, հաճախ շատ մեծ-մեծ տեքստեր են կարևոր, այսպես կետերով, որոնց պետք է անդրադառնալ, կարծում եմ։ Եվ ի դեպ ասեմ, որ մեր Telegram-ը avroranews.am կայքը հարմանում են ուղակի վարկյանների ընթացքում։ Այսպես Վլադիմիր Զելենսկին հրապարակել է Ֆլամինգո հորթիռներով Ռուսաստանի Վոլգոգրադ քաղաքում գտնվող Տիտան բարիկադներ գործարանին հարվածի տեսանյութը։ Պատերազմական գոտիներում շարունակում են ակտիվ պատերազմել եւ ոչ մի կերպ պատերազմը չի նահանջում, ցավոք սրտի։ Մենք էլ հետևում ենք իրադարձություններին, հարգելիներս։ Ինչը կատարվում Մայրաքաղաքի փողոցներում, արդեն ունենք գերծանրաբեռնված ուղություններ, որոնց կանդրադառնանք քիչ անց։ Մնանք կապի մեջ։

հետաքրքիր է առավոտյան նախաճաշում եք թե ոչ, սովորաբար նախաճաշելը շատ ճիշտ է, ասում են, բայց դե հաճախ չի ստացվում, ուշանալու պայմաններ կան, խցանումներ կան, հիմա վստահ եմ այդտեղից արձագանք մեկ, ասում եք Եվա ջան, որ այս պրոպկաները չլիներ, այն էլ ինչ կանենք, չենք նախաճաշի, այո, բայց դե օրվա ընթացքում մի մոռացեք ձեզ լավ նայել, լավ սնվել, որովհետև շոք է լինելու, հատկապես եթե լինելու եք դրսում, պաշտպանեք ձեզ անձրևանոցով, չգիտեմ, ակնոցով, SPF-ով, արևը առասարակ վտանգավոր է հատկապես այս ժամերին, թեև մենք արև շատ ենք սիրում, արևը սեր ժողովուրդ ենք, հայրիկի արև, մայրիկի արև, չգիտեմ, դրանք ակտիվ բարակապակցություններ են մեր խոսակցականում, եւ առասարակ այո, մենք արև շատ ենք սիրում, բայց արևից պետք է պաշտպանվել այս ժամերին, մինչեւ ժամը 10 եւ 10-ից մինչեւ 4 ընկած ժամանակահատվածը արևը կարող է վտանգավոր լինել իր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 9:23 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մենք շարունակում ենք միասին վայելել 2 շաբթին, հունիսի 29-ին։

Ոստիկանական ակադեմիայից միջև հաղթանակ կամուրջ խցանում է, իսկակի մասն է խոսքը։ Եվա ջան Խանջյանի ճնողն է գերծանրաբեռնված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, խցանումները առկա են մայրաքաղաքի փողոցներում, ինչպես միշտ։ Միասնիկյան ճնողն էլ իր հերթին դեռ Աճարյանից սկսած է խցանումը, նաև Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի մոնումենտ դուրս եկող Արմենակյան ճնողի մասին չմոռանամ հիշեցնել Դավիթ Հաշենի կամուրջ եղվարդի խճուղի ուղղությունները։ Նաև ունենք խցանումներ Աթենկի ճնողում, իսկ բարձրացողում Շիրակի փողոցում երկողմանի դեպի Գարեգին Նժդեհ տան գնացող ուղությունը Հայրենիքից եւ արդեն Գարեգին Նժդեհից ճնող ուղությամբ։ Կրկին ունենք խցանումներ Սիլիկյանում դեպի Շրջանաձև երթևեկություն, Գևորգ Չաուշում իջնողությամբ դեպի Կրկին Շրջանաձև երթևեկություն, այդտեղ մշտական խցանումներ են առհասարակ, ըստ իս պետք է համենայն դեպս լուսացուց տեղադրել, թեև լուսացուցն իր հերթին կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Մի խոսքով, այս քաղաքում ինչպես պատտվում ես, խնդիրներ են։ Մաղթում եմ բոլորիս համբերություն, որպեսզի կարողանանք դիմակայել այս խնդրառատ մայրաքաղաքում, թեև այն մեր սիրելին է, մենք Երևանը շատ-շատ ենք սիրում, և հուսամ, որ այդ խնդիրները այսպես պարբերաբար լուծումներ կգտնեն։

Արգենտինայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Լիոնել Սկալոնին հայտնել է, որ թիմի առաջատար Լիոնել Մեսին աշխարհի առաջնության 26-ի խմբային փուլի վերջին հորդանանի դեմ խաղը չի սկսի առաջին րոպեներից։ Արգենտինայի հավաքականը վստահ հաղթանակներ է տոնել առաջին երկու մրցավեճերում, արդեն իսկ ապահովելով իր տեղը առաջնության play-off փուլում։ Մեսին վաղվա խաղը կսկսի պահեստայինների նստարանից, ասել են նա։ Այսպես էլ է պատահում սիրելի ռադիոլսողներ, հնարավոր է նաև ինչ-որ պահի, չգիտեմ, ամենաանսպասելի իրադարձություն, ինչպես կարդացի այս լուրը, որ երբեք չենք սպասի, բայց տեղի կունենա, և տարատեսակ հանգամանքներով պայմանավորված, առասարակ մենք էլ կյանքում պետք է պատրաստ լինենք ամենատարբեր իրադարձությունների, մի քիչ կոպված լինենք, թեև հատկապես նոր սերունդը մի քիչ ավելի փափկամազիկ է, մի քիչ ավելի ոչ այնքան համարձակ ես կարծում, թեև նայած դեպքերում, բայց շատ ավելի լավ են մեզ պահել փոքր ժամանակ, շատ ավելի շատ են հոգատար եղել եւ այլն, եւ դա մի քիչ անպատրաստության է վերածվում մեծ ժամանակ։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ որպեսզի դիմակայենք, հա, տարատեսակ փորձությունների, լինենք կոպված, ինքներս մեզ կոպենք, շատ ուզում եւ մաղթում եմ դա բոլորիս, այդ թվում նաեւ ինձ։ 9:37 րոպեմ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսպես երբեմն տարբեր անդրադարձեր կարող ենք ունենալ, սիրելիներս, նկատի ունեցեք, քաղաքականություն բաժին ունենք Aurora News-ում, պատահարներ, հասարակություն, սպորտ, ռազմական տեղեկություններ, տնտեսություն եւ իհարկե նաեւ ժամանց կարող եք գտնել ձեզ հետաքրքրող լուրը եւ պարտադիր կերպով աչքի տակ անցկացնել։ Մի քանի օր առաջ արդեն մի քանի օր առաջ է եղել խաղը։ Իհարկե ես տեղյակ եմ, որ մի քանի օր առաջ է եղել խաղը, ես նշեցի, թե ինչի համար եմ այս լուրին անդրադառնում, որ երբեմն կարող են անսպասելի իրադարձություններ տեղի ունենալ, դա է պատճառը եղել։ Այո, դա մի քանի օր առաջ էր տեղի ունեցել, եւ ես ոչ թե հայտնում եի այդ մասին, այլ ուղղակի նորությունն էի ասում, որ այո, անսպասելի իրադարձություններ մեր կյանքում կարող են տեղի ունենալ։ Դե ինչ, սիրելի մարդիկ, առաջ շարժվենք, տեսնենք, թե ինչ կլինի այսօր առասարակ։ Օրը նման է գաղտնիքներով լի մեծ տուփի, չգիտես բացես ինչ է դուրս գալու, հիմա մերն է։ Այսօրը ևս հունիսի 29-ը, օրը 2 շաբթի, բարի օր բոլորին։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ամսի 27-ին տեղի ունեցել Քաջարանի թունելի շինարարության մեկնարկի պաշտոնական արարողությունը։ Քաջարանի թունելի կառուցումը հյուսիսարավ ավտոմայրուղու փուլերից մեկն է, որը հնարավորություն կտա ամբողջությամբ գործարկել հյուսիսարավի առաջնահերթ համարվող հարավային հատվածի մեծ մասը։ Քաջարանի թունելի կառուցմամբ ներկայում գործող երթուղին կկրճատվի մոտ 14 կիլոմետրով, տրանսպորտային միջոցների միջին արագությունը 50 կմ/ժ-ից կհասնի 80 կմ/ժ-ի, մոտ 40 րոպեով կկրճատվի երթևեկության ժամանակը։ Թունելի միջոցով կշրջանցվի ծովի մակերևույթից 2535 մետր բարձրության վրա գտնվող Մեղրու լեռնանցքը, ինչը զգալիորեն կբարձրացնի ճանապարհային անվտանգության մակարդակը, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի խուսափել ձմռանը Մեղրու լեռնանցքի անցանելիության ապահովման հետ կապված դժվարություններից։ Այսպիսի նորություններ ունենք, ինչը հաճելի առասարակ նոր բան, յուրաքանչյուր կառուցվող բան, վերանորոգվող բան ինձ միշտ ուրախացնում է, թող այս պրոցեսը լինի շարունակական։

Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումների հետ կապված զանգերը իհարկե չեն դադարում Ավրորայում, որովհետև առավոտյան ժամերն ենք անցկացնում միասին։ Ձորի ճանապարհը դեպի Նայիրի հիվանդանոց խցանված է ամբողջությամբ, ուղղակի տոտալ կաթվածահար իրավիճակ, այսպիսի տեղեկություն ունենք այս րոպեների ընթացքում Դավիթ Աշենի կամուրջ Իսակով, Աթենք Միասնիկյանը հիմա ստուգեմ ինչ վիճակում է, Միասնիկյանն իր հերթին տեղը տեղի խցանված, Արմենակյան իջնող պարալիզացված, Սարալանջի նեղային հատված դեպի մոնումենտ ուղակի պարալիզացված, Եղվարդի խճուղին կաթվածահար, Հալաբյանը երկկողմանի կատաստրոֆիկ է, Գարեգին Նժդեհի տարածքն ամբողջությամբ ավելի սկսեց խցանվել, և այսպես շարունակ, ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք, եկեք սպասենք լրահոսին, լուրեր լսենք, տեսնենք ինչ նորություններ են գրանցվել, պարալիզացված, Եղվարդի խճուղին կաթվածահար, Հալաբյանը երկկողմանի կատաստրոֆիկ է, Գարեգին Նժդեհի տարածքն ամբողջությամբ ավելի սկսեց խցանվել, և այսպես շարունակ, ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք, եկեք սպասենք լրահոսին, լուրեր լսենք, տեսնենք ինչ նորություններ են գրանցվել այս մեկ ժամվա ընթացքում։

0: Հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնեմ, որ մեկնարկել է Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցությունը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձել է մայրաքաղաքում ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներից հետո ասֆալտապատման վուրակին։ Ավետիսյան փողոցում իրականացված աշխատանքները իրապես ֆունդամենտալ էին, բայց այնուամենայնիվ ասֆալտի վուրակը տեղ-տեղ, որտեղ կան դիտահորեր, ունենք խնդիրներ, նշել է Ավինյանը։ Այս րոպեներին էլ առաջարկում եմ լսենք Ավինյանի խոսքի շարունակությունը։
1: Երբ մեր կապալարուները այդ աշխատանքը անում են, իրենք պետք է հասկանան, որ այդ ծավալի աշխատանքից հետո ասֆալտապատումը պետք է լինի իդեալական։ Այսինքն, այստեղ այնց պարտադիր չի, էլի մենք մի քանի անգամ ասենք ժողովրդին, ինչ որ բան շտկեք, որովհետև ի սկզբանե մեր պահանջը այդ ծավալի աշխատանք անելուց այնա, որ վերջում այն վերջին կետերը, որ պետք է դրվեն, դա իդեալական հարթության և որակի ասֆալտն է։ Եվ սրանից հետո պարբերաբար երևի մենք չենք ընդունե դեռևս շտկումների ժամանակ ունեն, բայց այնուամենայնիվ ի սկզբանե այս հատվածը բոլորին պետք է գրագետ կոմունիկացնենք։ Նույնը վերաբերվում է մեր բոլոր մնացած աշխատանքներին։
0: Ըստ քաղաքապետի Կիևյան կամուրջում ահռելի ծավալի գործ է արվում, բայց հանկարծ եթե ասֆալտի մասով վերջում հարց ունեցաք, էլի գումար չենք տալու, նշել է Տիգրան Ավինյանը։ Նաև տեղեկացնեմ, որ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները այս րոպեներին էլ հետևում են, հաջորդիվ մանրամասների դեպքում ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ այլ նորությունների անդրադառնանք։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էին Արարատի մարզում ողբերգական դեպքի մասին, այժմ ՆԳՆ փրկարար ծառայությունից մանրամասներ են հայտնել։ Պարզվել է, որ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի 56-րդ կիլոմետրին Սուրենավան բնակավայրի մոտակայքում Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել քարին և բրնկվել։ Հրդեհը հաղորդվում է, որ մարվել է, այրվել է ավտոմեքենայի սրահը, որտեղ հայտնաբերվել է 3 քաղաքացու այրված դիմ։ Այսօր սարսափելի տեսարանի ականատես եղա իմ հարազատ Աբովյան քաղաքում, ու սա արդեն դժվարանամ հիշել, թե այս տարի որերորդ նման դեպքն է։ Այս մասին հազանգել է Facebook-ի անօգտատեր Վահե Աղաջանյանը։ Ուսումնական մեքենայի ինքվարում ու մեր առաջ քաղաքի գլխավոր խաչմերուկներից մեկում մոտ 15 հոգի մահակներով ու այլ սառազանքերով հարձակվեցին 2-3 հոգու վրա, դաժանցեցի ենթարկելով նրանց ու հետո անմիջապես վազելով դիմեցին փախուստի տարբեր խմբերի բաժանված։ Տարածքում նաև կային բազմաթիվ կանայք, երեխաներ, ծերեր, մարդիկ դուրս էին եկել զբոսնելու։ Առաջ նման հարցերին այլ կերպ էի վերաբերվում, բայց հիմա սրադեմ պայքարի մեկ տարբերակ կա, օրենք։ Նկատեցի, որ ոստիկանները մի խումբ հասցրեցին գտնել, ու այս գրառումը ևս փաստացի հաղորդում է հանցագործության մասին, իր գրառման մեջ նշել է օգտատերը։ Ավրորա Նյուզն էլ իր հերթին կապ հաստատեց ներքին գործերի նախարարությունն, որտեղից մեզ է զրույցում հայտնեցին։ Տեղեկությունը ստանալուց անմիջապես հետո ոստիկանությունը ձեռնարկել է համապատասխան գործողություններ, կանխվել են հետագա զարգացումները և այս պահին ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, Ավրորա Նյուզի եդրույցում հայտնեցին ներքին գործերի նախարարությունից։ Նշեցին նաև, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ իր Բելարուս գործընկեր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խուճապի չի մատնվել Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիմանական կոչերի պատճառով։ Պուտինի կարծիքով Կիևի ղեկավարության կողմից արված կտրուկ հայտարարությունները, որոնք շատերը դիտարկում են որպես Բելարուսին ռազմական հակամարտության մեջ ներքաշելու փորձ, հանրապետության իշխանությունների շրջանում խուճապ չեն առաջացնում, սակայն դիտարկվում են որպես լուրջ մտահոգության առիթ։ Ի դեպ, Պուտինը նաև հայտնել է, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վերջերս Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում նրա հետ շփվել է ավելի քան 1 օր։ Ուկրաինական հարվածների հետևանքով Ռուսաստանում որոշակի դեֆիցիտ է առաջացել, սակայն այն կրիտիկական չէ, այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինի խոսքով վնասված ենթակառուցվածքները բավական արագ վերականգնվում են, իսկ համակարգը շարունակում է աշխատել կայուն։ Նա նշել է, որ իրավիճակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է մեծացնել հակաօդային պաշտպանության միջոցների արտադրությունը, արագացնել վերանորոգման աշխատանքները և ապահովել անհրաժեշտ ներմուծումները։ Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային նավատորն էլ ձեռք կբերի առնվազն 6 հիբրիդային մարտական նավ, որոնք ընդունակ են անօթաչու թռչող սարքեր արձակել, դրանք պետք է զինված ուժերին հանձնվեն հաջորդ 11-ի սկզբում, հայտնել է Financial Times թերթը։ Ինչպես նշում է Պարբերականը, ակնկալվում է, որ այդ պլանների մասին կհայտարարվի առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Հատկանշական է, որ բրիտանական իշխանությունները նախապատվությունը տվել են հիբրիդային նավերին և ծրագրում են հրաժարվել 83 տիպի 8 էսկադրայի ականակիրների և 32 տիպի 5 ֆրեգատների կառուցումից, ինչը արտացոլում է շրջադարձը դեպի անօթաչու թռչող սարքերի ավելի մեծ կիրառում ավանդական ռազմական տեխնիկայի փոխարեն։ Երեկոյան էլ Պակիստանի ռազմաութային ուժերի ավիահարվածի հետևանքով Աֆղանստանի Պակտիկա և Կունար նահանգներում կան զոհեր խաղաղ բնակչության շրջանում։ Այս մասին հայտնել է Աֆղանստանի Գերագույն առաջնորդի խոսնակը։ Անցած գիշեր Պակիստանը ռմբակոծել է 3 նահանգներում գավառներ։ Այդ հարձակումների հետևանքով 13 խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ, սպանվել և վիրավորվել են, գրել են։ Աֆղանստանի Գերագույն առաջնորդի խոսնակը Պակիստանի գործողությունները որակել է որպես վախկոտ, ագրեսիվ և բարբարոսական հանցագործություն, դատապարտելով դրանք։ Չինաստանի հարավարևմտյան Սիչուան նահանգում էլ 5.5 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով տուժել է առնվազն 13 մարդ։ Երկրաշարժից հետո քաղաքային շտաբը հետևանքների վերացման համար ակտիվացրել է արտակարգ արձագանքման 4 մակարդակներից 3-րդը։ Մոտ 200 մարդ տարհանվել և տեղափոխվել է անվտանգ վայր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 11-ին։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ 16:11 ՌՊՀ Հայաստանի Հանրապետությունում, Դավիթ Աշենում բոլոր ուղությունները, բոլոր միջպակային, բակային, չգիտեմ, փողոցներ, կենտրոնական, ոչ կենտրոնական հարակից, դրանք ամբողջությամբ կաթված են, դրանք ամբողջությամբ պարալիզացված են, Եղվարդի խճուղից է սկսվում խցանումը, այսպես Դավիթ Աշենի կամրջով, Դավիթ Աշենով ուղակի կաթվածահար վիճակում է գտնվում։ Նաև նկատի ունենանք Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Աթեն Կիչնողով կրկին պարալիզացված, Մոնթե Մելքոնյանը դեպի Իսակ-Վիսակով բարձրացող, Բագրատունյաց տանող բոլոր ուղությունները, նաև Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող բոլոր ուղությունները, Գարեգին Նժդեից դեպի Հայրենիք տանող ուղությունները, Սարալանջի Նեղային հատվածը, Խանջան Հերացի, Միասնիկյան Իչնող, Գայի Պողոտա, Աճարյան, ինչպես նաև Տբիլիսյան Իչնող ուղությամբ ունենք Ծայրաստիճան ծանր խցանումներ։ Տեցիք Ալցևոյում, հարգելի ռադիոլսողներ, ունենք վթարված բեռնատար, կարծես թե հետիոտնային անցման վրա զեբրաների հենց մոտ ունենք այդ վթարը տեղ ունեցած, դե դուք պատկերացրեք, թե ինչ է կատարվելու այդ հատվածում, եթե արդեն չի կատարվում։ Մաղթում եմ բոլորիս համբերատարություն, համբերատար լինենք այս ժամերին, որպեսզի չփչացնենք ուղղակի մեր առողջությունը, դրա համար, զուտ դրա համար լինենք համբերատար, որովհետև երբ բարկանում ենք, ջղայնանում, նյարդայնանում, դրանից ոչինչ, ուղղակիորեն ոչինչ չի փոխվում։ Երևան Երազ ավտոճանապարհին վարելով Նիսան Ռուժ Մակնիշի ավտոմեքենայի սրահում առաջացած կրակը, փրկարարներն այնտեղ հայտնաբերել են 3 կիսամոխրացած մարմին, այ քեզ բան։ Երևան Երազ ավտոճանապարհին Նիսան Ռուժ Մակնիշի ավտոմեքենայի սրահում առաջացած կրակը կրակ է եղել, մարել են կրակը փրկարարները եւ այնտեղ հայտնաբերել են 3 կիսամոխրացած մարմին։ Ցավալի նորություն, շատ ցավալի նորություն, որը տեղադրված է մեր Telegram-յան ալիքում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, առավոտյան ժամեր են եւ ես առաջարկում եմ Անդրադառնալ Տարադրա Միշուկային, որպեսզի իմանանք մեր օրվա ծախսերը եւ հաշվարկները կարողանանք ճիշտ իրականացնել, եթե իհարկե ամերիկյան դոլարից օրինակ փոխարինելու ենք դրամի կամ եվրոից դրամի կամ դրամից եվրոյի եւ օրինակ մեկնելու ենք հանգստի, ամերիկյան դոլարն այս պահին արկով 366 դրամ է, վաճառքով 371 դրամ, եվրոն 414-ը արկով, վաճառքը կազմում է շուրջ 425 դրամ, ռուսական ռուբլու արկը 3.8 է, վաճառքը 4.8 դրամ է կազմում, նկատի ունեցեք, եւ իհարկե նաեւ խոսենք կրիպտոներից բոլորիդ քաչ հայտնի բիտկոինի մասին։ Այս պահի դրությամբ բիտկոինի արժեքը 60,189.36 դոլար է, 0.51% վաճ է գրանցվել, իսկ ոչ պակաս հայտնի Ethereum-ը կազմում է 1,583.33 դոլար, եւս 1.21% աճ ունենք վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Մեզ տեղեկացնում եք, որ աճարյան ծառավաղ փյուր խաչմերուկում վթար ունենք, խցանումը հասնում է քյավառ։ Հենց այդպես էլ գրել եք։ Այո, իրականում խցանումները բավականին ակտիվ են, եւ թեժը իրավիճակը դեռ 10-26 րոպե։ Ուսամ, որ ինչ-որ պահի դրանք միջի ավելի կհանդարտվեն ու կկարողանան գոնե այն անհետաձգելի գործերն իրականացնել։

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի օր բոլորին, օրը ճաշ է դարձել, բայց կան մարդիկ, ովքեր դեռ քնած են կամ նոր-նոր են արթնացել, բարի գալուստ, լավ է, ուշ քան երբեք սիրելի ռադիո լսողներ, դե իհարկե, գուցե մարդիկ շաբաթ և կիրակի օրերն էլ աշխատանքային են ունեցել, աշխատանքային ընթացք է եղել իրենց մոտ, և տրամաբանական է հոգնածությունը առավոտյան ժամերին մի քիչ ավել քնելը, թե ասում են մասնակիցները, բժիշկները, տարբեր հոգեբաններ, չգիտեմ, որ առավոտյան որքան վաղ է սարտանում, այնքան ավելի պրոդուկտիվ է լինում, այնքան ավելի սթափ է լինում։ Շոքը դեռ այնքան էլ շատ չի, որ թուլանանք, չգիտեմ, ուշագնաց լինենք, այդքան լուրջ շոք չունենք։ Մինչև 30 աստիճանը այսօր բարձրանալ ջերմաստիճանը, թեև կան մարդիկ, ովքեր հիմա էլ 30-ի ժամանակ էլ արդեն իրենց վատ են զգում, այսինքն չափազանց է իրենց համար։ Ես օրինակ ավելի թեթև եմ տանում, ինչ որ մեկ ավելի ծանր է տանում օրվա ընթացքում, բայց հիշեցնեմ, որ մինչև 30 աստիճանը բարձրացում լինելու ջերմաստիճանի Հայաստանի Հանրապետության շրջաններում այսօր ամբողջությամբ առանց ստեղումների եղանակ է նկատի ունենանք։ Խորենացի փողոցը, այսպես ասած, Քաղմասի մոտ վթար հենց նոր Էրեբունի, հա, Խորենացի փողոցում այդտեղ վթար է տեղի ունեցել Էրեբունու ոստիկանության մոտ նկատի ունենանք, էլի նեղ փողոց է, էլի դժվարանցանելի կդառնա վստահաբար, զգույշ եղեք, և եթե հնարավոր է մուտք մի գործեք, մինչև վթարը վերացվի։ Հալաբյան Սասի մոտից մինչև գրել եք մեզ Դավթաշեն, շատ վատ է, հա, իրականում այսօր քաղաքի այդ գոտիներում, բարձրադիր գոտիներում կատաստրոֆիկ իրավիճակներ ունենք, կատաստրոֆիկ խցանումներ ունենք։ Եվ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարունակում ենք միմյանց հետ կապի մեջ մնալ, 87.7 հեռախոսահամարով, 091-76-10-07 հեռախոսահամարին, կից վայբերով և ոչ

Հարգելի ռադիոսողներ, այսօր ժամը 9:40-ի սահմաններում Փամբագետում դսեղ բնակավայրի Խաչմերուկի մոտակայքում հայտնաբերվել է հունիսի 27-ից որոնվող ամարթուդին։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 27-ին ժամը 10:56-ին լուրում արձային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ էր ստացվել, որ Վանաձոր Ալավերտի ավտոճանապարհի ընդունելի մոտակայքում գետի մեջ դիեն նկատվում։ Ժամը 12:03-ին եւս մեկ ահազանգ է ստացվել, որ Փամբագետում ավտոմեքենական դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Ցավում եմ կրկին կատարվածի համար, ինչ որ վերջին շրջանում այս վատ իրադարձությունները շատ մեկը մյուսին հաջորդող են դարձել, ես խնդրում հորդորում եմ, որ եւս մեկ անգամ զգոն եւ ուշադիր լինենք, եթե մեքենան ունի տեխնիկական խնդիրներ, որևէ պարագայում չվարենք, եթե զգում ենք, որ ի վիճակի չենք, այդ օր ունենք վատ տրամադրություն, չգիտեմ, լավ չենք քնել, հոգնած ենք, ինչ որ խնդիր կա, նյարդային ենք, ավելի ջողածկված ենք, չվարենք մեքենան, բոլոր դեպքերը փորձենք հնարավորինս վերահսկել, թե առասրակի անգամ վերահսկել ինքն իրենով անհնար է ուղակի վերահսկել ամեն բան, բայց այն ինչ որ կախված է մեզնից, գոնե դա անենք, ել չեմ խոսում մեքենայի ղեկին սթափ նստելու մասին, որը ուղակի օրենք պիտի լինի բոլորիս համար։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոսողներ, 10:50 մեկրոպը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ խցանումները ողջ ուժով դեռ շարունակվում են։ Խիստ ասենք երեխաներին ինչի մասին, հա, երեխաներին արջևում չնստեցնեն եւ վարեն ինչպես ուզում են, կարելի է այսպես ամփույթ վերաբերել սեփական երեխաներին։ Սա շատ կարեւոր հարց է եւ շնորհակալ եմ ռադիոսողին, ով այս մասին մեզ հիշեցնում է։ Այո, հարգելի մարդիկ, թեև չգիտեմ, ճիշտ ասած չեմ տիրապետում, կա քարսիթերի հստակ օրենք Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է որ լինի, չեմ կարծում, որ չկա, ուղղակի նաև որ տարիքից որ տարիքը, հա, մինչև կարող են, բայց դե հայավարի, հələ դուք լավ եք ասում, որ արջևում են նստեցնում, բայց որ իրենց գիրկն են նստեցնում ու այդպես վարում են, դա ինձ համար առհասարակ անթույլատրելի անտրամաբանական գործողություն է եւ դատապարտելի, հա, թույլ տվեք ասել, որովհետեւ նման կերպ ուղղակի չի կարելի վարվել սեփական երեխայի հետ։ Այդ անվտանգությունը ամենակարևոր բանն է, որ պետք է պահպանել եւ նաեւ չմոռանանք, հա, այն մարդկանց մասին, ովքեր ձեզ հետ միասին վարում են նույն տարածքով։ Վարորդն առասարակ պատասխանատվություն պետք է կրի ոչ միայն իր համար, այլ նաեւ շրջակա միջավայրի։ Ել չեմ ասում իր սեփական երեխայի կամ չգիտեմ թե կուս ծանոթի երեխայի, ընկերոջ երեխայի, երեխաներին ամրակապեք պարտադիր կերպով նստացրեք հետևի նստատեղին կամ քարսիթում, նայած ինչ տարիքի երեխա է, հա, եւ ոչ մի պարագայում վարորդի գիրկը թող չլինի երեխան, դա չգիտեմ, դա ուղղակի ահավոր է։ Ես երբ պատկերացնում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր 21-րդ դարում կարող են նման բան անել, չգիտեմ, բարկանում եմ, բարև ձեզ, առաջին մաս կալցևոյի մոտ վթար կա, ֆուրի և սեդանի հետևանքով առաջացած ահավոր վիճակ է, պարեկներ չկան արդեն 10 րոպե, խնդրեմ, առաջին մասի կալցևոյում կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, հարգելի պարեկներ, մի բան արեք, հասեք ձեր օգտությունն անհրաժեշտ է։

0: Pijama taznamekne. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Նավինյանն անդրադարձել է մայրաքաղաքում խցանումների թեմային։ Մեր փողոցներն ավելի լայնանալու հնարավորություն չունեն։ Այո, ունենք շինարարություններ, նոր կամուրջների կառուցման ծրագրեր ունենք, բայց այնուամենայնիվ Երևանի հատկապես փոքր կենտրոնի փողոցները ավելի լայնանալու հնարավորություն չունեն, նշել է Տիգրան Նավինյանը, իսկ այժմ լսենք նրա խոսքի շարունակությունը։
2: Եվ եթե մենք տարեց տարի, ամիս առ ամիս ավելի շատ մարդատար մեքենաներ ենք ունենում ուղևորախոսքի մեջ, միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, առաջին բանը, որ մենք պետք

0: կանենք, նախարարային տրանսպորտի համար բոլոր հնարավոր տեղերում բան առանձնացված գծեր, որպեսզի հանրային տրանսպորտով ուղևորությունները դառնան էլ ավելի արագ, էլ ավելի հարմար, եւ երկրորդ, քաղաքի մուտքերի մոտ եւ տարբեր հատվածներում առանձնացնել այն կետերը, որտեղ որ մենք ունենալու ենք մեծ ավտոկայանատեղիներ, որտեղ որ մարդիկ թողելու են իրենց անձնական ավտոմեքենան եւ շարունակեն տեղաշարժվել հանրային տրանսպորտով, որովհետեւ ուղղակի այլ լուծումներ Երևան քաղաքում եւ մնացած այլ քաղաքներում էլ այնտեղ հորինված չեն, այսինքն եթե ավտոմեքենաների քանակը ավելանում է մարդատար, դրա միակ լուծումը այն է, որ հանրային տրանսպորտը պետք է ավելի լավ աշխատի, իսկ ավտոմեքենաները ավելի քիչ պետք է մտնեն այն հատվածներ, որտեղ որ գերծանրա բեռնված է։
1: Լսում էինք Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին։ Մետրոյի բոլոր կայարանների մոտակայքում ավտոկայանատեղերի ենթակառուցվածքները պետք է առաջնային դիտարկենք, այս մասին եւս նշել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, եւ այս րոպեներին առաջարկում եմ գրկին լսենք նրան։
0: Մի կարևոր արձանագրում անենք նախորդ թեմայի հետ ուղիղ փող կապակցված։ Գարեգին Նժդեհի հրապարակը նաեւ չմոռանանք, որ այդտեղ ունենք մետրոպոլիտենի կայարան, եւ սա նշանակում է, որ ինքը նաեւ պետք է ունենա բավականին մեծ քանակի ավտոկայանատեղերի համար նախատեսված ենթակառուցվածք։ Այսինքն այստեղ պետք է բոլոր մետրոյի կայարանների մոտակայքում մենք այս ավտոկայանատեղերի ենթակառուցվածքը պետք է առաջնային դիտարկենք, որովհետև սրանք այն առաջնային կետերն են, որտեղ որ մարդը կարող է գալ ավտոմեքենան թողնել եւ անցնել արդեն հանրային տրանսպորտին։ Եվ հետեւապես ձեր տեխնիկական այդ վերլուծական նյութում պահանջ պետք է լինի համապատասխանաբար, իհարկե հաշվարկներ դուք կանեք, թե ինչ ծավալի, բայց ունենալ ավտոկայանատեղի։
1: Լսեցինք Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայտնել էինք, որ այսօր ժամը 4:50-ի սահմաններում Երևան-Երասխավտո ճանապարհին Սուրենավան գյուղի վարչական տարածքում հրշեջ փրկարարները, մարելով Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենայի սրահում առաջացած հրդեհը, հայտնաբերել են 3 քաղաքացու կիսամոխրացած մարմիններ։ Շամշյանը այժմ հայտնում է, որ որոշ ժամանակ անց նույն տարածքում փրկարարները հայտնաբերել են ևս 1 կիսամոխրացած մարմին։ Այսօր ժամը 9:40-ի սահմաններում էլ Փամբակ գետում դսեղ բնակավայրի Խաչմերուկի մոտակայքում հայտնաբերվել է հունիսի 27-ից որոնվող տղամարդու դին։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 27-ին ժամը 10:56-ին Լոռու մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել Որվանաձոր Ալևերդի ավտոճանապարհին թունելի մոտակայքում գետի մեջ դի է նկատվում։ Ժամը 12-ին ևս մեկ ահազանգ էր ստացվել, որ Փամբակ գետում ավտոմեքենակա դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը, հայտնել են ծառայությունից։ Եվրոպան ընդգրկած պատմական շոքի ալիքը շարունակել է գրանցել նոր ռեկորդներ, այս մասին գրել է հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Նա հայտնել է, որ հունիսի 27-ին Բեռլինում օդի ջերմաստիճանը հասել է +39.9°C, սահմաններով քաղաքի օդերևութաբանական դիտարկումների ողջ պատմության բացարձակ առավելագույնը։ Ռեկորդային շոքը չի սահմանափակվել միայն Գերմանիայով, ընդհանուր առմամբ հունիսի 27-ի տվյալներով Եվրոպայի 19 երկրներում գործող 64 օդերևութաբանական կայարաններում նույնպես գրանցվել են նոր ջերմաստիճանային ռեկորդներ, գրել է հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենը։ Financial Times-ի տեղեկություններով ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտությունից հետո Հորմուզի նեղուցի ականաձերծումը կարող է տևել մի քանի ամիս։ Պարբերականի տվյալներով նեղուցում դեռևս կարող է մնալ մինչև 80 ծովայինական։ Պարբերականի փոխանցումը ներկայումս նավերը կարող են երթևեկել միայն 2 երթուղով՝ Իրանի Լարակ կղզումերձակայքով և Օմանի Աբհամերձ գոտու երկայնքով։ Նույնիսկ նավարկության ամբողջական վերականգնումից հետո կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրումների և նավերի երթևեկության ծավալը որոշ ժամանակ կկազմի մինչև պատերազմը եղած մակարդակի կեսից էլ պակաս։ Եվ վերջում գրկին ևս մեկ լուր։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Իսրայելի կառավարությանը կոչ է արել վերանայել հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ որոշումը։ ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ նշվում է, որ նման քայլերը չեն նպաստում հաշտեցմանն ու փոխմբռմանը, այլ հակառակը խորացնում են առկա հակասությունները և խոչընդոտում տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և հաշտեցման գործընթացներին։ Նախարարությունը ընդգծել է, որ նման որոշումները կարող են բացասաբար ազդել տարածաշրջանային հարաբերությունների վրա և չեն ծառայում խաղաղության ամրապնդման նպատակին, ասվում է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ էլ Թուրքիան նույնպես քննադատել էր Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հնարավոր որոշումը, այն կապելով քաղաքական դրդապատճառների և տարածաշրջանային զարգացումների հետ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք կեսօրին։

Հարգելի եւ սիրելի մարդիկ, մենք շարժվում ենք առաջ այո, Եվրոպայում շոքեր են։ Մեզ մոտ դեռ եկեք խոստովանենք, որ ողջ այդ ուժով շոքերը չեն ներթափանցել, ռեկորդային համենեն դպս չեն, տանելի շոքեր են, մենք ավելի լուրջ իրավիճակների ենք ականատես եղել, իհարկե ավելի կոպված ենք, բայց համենեն դպս այսօր մինչև 30 աստիճան է բարձրանալու ջերմաստիճանը, սա ֆիքս ենք ողջ օրվա համար, իսկ մինչև կեսօր մենք միասին ենք լինելու, հետո կգան արդեն իմ գործընկերները։ Ճանապարհներից եթե խոսեմ, ապա խցանված ուղություններն են միասնիկյան իջնողը, հատկապես Խանջանագաթան գեղոս ուղությունները շարունակում են կատաստրոֆիկ ծանր մնալ, Աթեն իջնողը, Մելքոնյան իջնողը, Իսակով բարձրացող ուղությունը դեպի Հաղթանակ կամուրջ, Կարեգին ուժ հրապարակ տանող եւ տանող գնացող բոլոր ուղությունները, Շիրակի փողոցը երկողմանի Եղվարդի խճուղին, Դավիթաշենի կամրջով իջնող ուղությամբ։ Այսպիսի տեղեկություններ ունեմ ժամ 11:09-ի դրությամբ։ Իսկ ես Էվան եմ, դուք շարունակում եք լսել Ավրորա, մենք կապի մեջ ենք միմյանց հետ 87.7 հեռախոսահամարով։

Կրկին բողոքներ, բողոքներ ու բողոքներ փոսերից, ճանապարներից, խցանումներից։ Տիգրան Ավինյանը քիչ առաջ տեսանյութ կար արդեն մեզ մոտ տեղադրված, մենք ուղիղ եթերում էլ հայտնեցինք այդ մասին, նա ասել է, որ մայրաքաղաք Երևանը չունի այն հնարավորությունները, որ կարողանան փողոցները լայնացնել։ Եվ առհասարակ մեքենաների շատացման հետ պայմանավորված, այս խցանումները դառնում են անխուսափելի, պետք է ընդամենը քաղաքային տրանսպորտի որակը լավացնել, բարելավել, որպեսզի մարդիկ կարողանան հրաժարվել հաճախ իրենց մեքենաներով հենց քաղաքի կենտրոն մուտք գործելուց եւ երթևեկեն մետրոյով, չգիտեմ, քաղաքային ավտոբուսով եւ նաեւ մետրոյի հարակից տարածքներում սիրելի մարդիկ պետք է կառուցվեն շատ մեծ պարկինգներ, որտեղ մարդիկ կգնան, կթողնան իրենց մեքենաները եւ մնացած ճանապարհն արդեն կշարունակեն մետրոյով։ Այսպիսի տեղեկություններ, իսկ փոսալցման աշխատանք այո, հուսամ, որ կընթանան։ Եվա ջան, Բաղրամյան ինչնողը դեպի Պրոշյան գերծանրաբեռնված են, նկատի ունենանք այս ուղղությունը։ Երրորդ մասը կաթվածահար վիճակում է գտնվում, այո, սա նորվա բան չէ, արդեն վաղ առավոտից էս իրավիճակն է, Լեո Պարոնյան խաչմերուկում շին աշխատանքներ են, կրկին երթևեկությունը կաթվածահար է, հետաքրքիրն այն է, հարգելի մարդիկ, որ երբ չկան շինաշխատանքներ, մենք ուզում ենք, որ դրանք ընթանան, բայց երբ շինաշխատանքներ են սկսում, մենք բողոքում ենք։ Դե հասկանում եմ, որ հա, գուցե ինչ-ինչ պատճառներով սխալ է արվում, ճիշտ չի կազմակերպվում, երեկոյան ժամերին պետք է ընթանա, ոչ թե այս պիկային ժամերին, բայց դե բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնց հավանաբար մենք չենք էլ տիրապետում, ունենք այն, ինչ ունենք, հուսանք, որ այդ աշխատանքները շուտ կընթանան և մենք կարողանանք արդեն երթևեկել ավելի նորմալ բարեկարգված փողոցներով։ Ես Էվան եմ, մենք շարժվում ենք առաջ։

Երևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 62-րդ նստաշրջանի շրջանակում կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության հիմնախնդրին նվիրված պանելային քննարկման ընթացքում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը հանդես է եկել տեսաուղերձով։ Իր ուղերձում նա անդրադարձել է Հայաստանում կանանց և աղջիկների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին, ընդգծելով ոլորտում առկա մարտահրավերները։ Մանասյանը կարևորել է Հայաստանի կողմից Եվրոպայի խորհրդի կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման ու դրա դեմ պայքարի Կոնվենցիայի վավերացման անհրաժեշտությունը։ Նա նաև նշել է, որ հասարակությունում առկա կարծրատիպերը հաճախ խոչընդոտում են կանանց և աղջիկների իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությանը, ինչպես նաև բռնության զոհ դարձած անձանց շահերի լիարժեք ապահովմանը։ Սիրելի աղջիկներ և կանայք, ես ուզում եմ, որ դուք ոչինչից առհասարակ չվախենաք, եթե կան խնդիրներ ձեր կյանքում, ձեր ընտանիքում, անգամ ձեր ամուսնու կողմից բռնություն է կիրառվում, ձեր հոր կողմից, եղբոր կողմից, չգիտեմ, ոչ մի դեպքում չլռեք, բռնությունը ինքնին պատժելի արարք է և չունի որևէ արդարացում։ Հարգելի տղամարդիկ, խնդրում եմ սիրալի լինենք կանանց հետ, հնարավորինս ջերմ լինենք նրանց հետ, հոգատար լինենք։ Ես կարծում եմ, որ որևէ խելամիտ մարդու մտքով ուղղակի չի անցնի բռնություն կիրառել կնոջ նկատմամբ կամ աղջկա նկատմամբ կամ չգիտեմ, իգական սեռի ներկայացուցիչի նկատմամբ, և առհասարակ բռնություն չի կարելի կիրառել մարդկանց նկատմամբ։ Դրանք շատ պարզ բաներ են, որոնք մեր ժամանակներում էլ ցավոք սրտի չեն կարողանում յուրացվել նորմալ մարդկանց կողմից, հա։ Ցավոք սրտի կան դեպքեր, դրանք բազմաթիվ են, և այո, թեև մեր հասարակությունում այդ կարծրատիպերը կարող են հաճախ խանգարել դրանց բարձրաձայնմանը, բայց պարտադիր է այդ գործողությունը, պարտադիր է բարձրաձայնել, որպեսզի

Մոտենում ենք կեսօրին, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց կան մեզ նոր-նոր միացած մարդիկ, որոնց ասում եմ բարի օր, ոմանց համար բարի լույս, շատերը նոր-նոր են արթնացել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք խոսենք ոսկու արժեքների մասին, թե ինչ պատկեր ունենք այսօր ոսկու շուկայում, ոսկու գինն այսօր ինչ տեսք ունի։ Գիտեմ, որ շատերը հետաքրքրվում եք։ 999 հարկի ոսկին 24 կարատանի, այսօր կազմում է 47363 գրամ 1 գրամի չափով։ 958 հարկի ոսկին 23 կարատանի ոսկին է, որը 45389.54 դրամ է։ Թվերը բավականաչափ նպաստավոր են, գինը ընկել է ոսկու սիրելիներ համեմատածմի քանի ամիս առաջվա գների հետ, սա նկատի ունեցեք։ Օրվա ընթացքում իմ գործընկերները էլի կանդրադառնան փոփոխություններ, եթե գրանցվեն։ Իսկ դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորա 100.7 հաճախականությամբ, այսօր երկուշաբթի է, հունիսի 20-ին։

0: Che sore. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի կեսօր բոլորին։ Արդեն 4-րդ օրն է սահմանադրական դատարանը շարունակում է ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերի դիմումների հիման վրա միացված գործի քննությունը։ Հիշեցնեմ, այն սկսվել է հունիսի 26-ից։ Այժմ դատավորներն իրենց հարցերն են ուղում կողմերին։ Իսկ մինչ այդ լրագրողների հարցերին է պատասխանել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը։ Քաղաքացիներն ունեն շատ անհանգստություններ, ինչպիսին մեզնից շատերը, թե ընդհանրապես Հայաստանն ինչ ուղով է ընթանում այն ռիսկերը, որոնք հենց այս պահին էլ ծառացած են մեր հայրենիքի առաջ։ Լրագրողներին այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը, անդրադառնալով իրենց ուժի ներկայացուցիչների ու քաղաքացիների հանդեպմանը։ Ըստ նրա, չափազանց կարևոր է, որ քաղաքացիները հուսահատության, վհատության զգացում չունեն։ Արամ Վարդևանյանը նշել է, որ մանդատներ վերցնել չվերցնելը մի հարց է, իսկապես հենց ՍԴ-ի որպես ինստիտուտի նկատմամբ հարգանքի տեսանկյունից, որին անդրադարձ կկատարեն միայն սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Վահագն Հովակիմյանը որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ չի կարող լինել անկախ և անաչառ, օբյեկտիվորեն չի կարող ելնելով նրանից,

որ ոչ թե մի կուսակցության անդամ է եղել նախկինում, այլ հիմնադիր անդամ է եղել։ Այս մասին եւս լրագրողների հետ զրույցում ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Ըստ նրա, այնինչ կատարել է ՀՆ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելով ընտրությունների ընդհանուր գործընթացի նկատմամբ, այնինչ կատարվեց վարչական դատարանի վճիրը չկատարելու միջոցով վերակվիարկության հետ կապված, որտեղ բառացիորեն գրված էր, որ ՀՆ ստիպված է լինելու իրականացնել վերակվիարկություն, այդ ամենը ընտրակեղծ արարության հետ կապ ունի թե ոչ։ Ես գտնում եմ, որ ունի, նշել է Արամ Վարդևանյանը։ Ընտրությունների ընթացքում եղած խնդիրները չեն ազդել վերջնաարդյունքի վրա, այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Խնդիրը պարզվեց ամենևին վիրավորելու միտում չեմ ունեցել, պարոն Վարդևանյանին ասել եմ, դրա մասին ինքն էլ ԿՀ-ի իր ասածը հետ վերցրեց, նշել է Հովակիմյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հավելել է, պաշտպանում է նաև այն քաղաքացիների շահերը, ովքեր իրեն վիրավորում կամ սպառնում են։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը ԿՀ նախագահի մասին ասել էր, ձեր մոտ դերասանական չէ, կեղծարարական է ստացվում։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը անդրադարձել է Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Իհարկե կլինեն մարդիկ, հիմնականում կամ նույնիսկ բացառապես հայոց ցեղասպանության ճանաչման թշնամիներ, ովքեր կհայտարարեն, Իսրայելը հայոց ցեղասպանություն օգտագործում է իր սեփական քաղաքական նպատակների համար։ Բացի իսեր ձեր սիրուն աչքերի, քաղաքականության ողջ արվեստը այլ կողմերի հետ ընդհանուր շահերի թեկուզև կարճաժամկետ նույնականացումն է ու քո երկարաժամկետ նպատակներին ի նպաստ օգտագործումն է։ Առավել բարդ է, երբ դիմացիդ կողմի հետ երկար աշխատելու կարիք կա ապացուցելու համար, որ առկա է շահերի նույնացում և որ անհրաժեշտ է որոշակի գործողություն քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Ու կարևոր չէ դիմացիդ կողմի քաղաքական շահը ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական է, կարևոր է, որ կա համընթացալիք։ Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը չեմ տեսել, կա, գրել է պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հասարակական կարգի պահպանության վարչությանը և Վերաբունի վարչական շրջանին հանձնարարել է պատրաստ լինել, որպեսզի շրջայցի ընթացքում Արցախի փողոցի երկու վթարային շենքերում նոր բնակիչներ չհայտնվեն։ Այսօր դուրս հնչել է Արցախի փողոցի երկու վթարային շենքերից բնակիչների այլ տներ տեղափոխելու գործընթացին անդրադառնալիս։ Մինչ այդ քաղաքապետարանի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը զեկուցել էր, որ երկու շենքերից մեկի բոլոր քաղաքացիները համաձայնել են դուրս գալ տներից և ստացել են բնակարաններ, իսկ մյուս շենքի որոշ բնակիչներ դեռ դատական գործընթացի մեջ են։ Չստացվի, որ մենք ինչ-որ մարդկանց տվել ենք բնակարաններ, մեծ մասը տեղափոխվել են, հետո նոր մարդիկ են հայտնվել, որ նոր բնակարաններ են ուզելու, որովհետև այն տեղի չի ունենալու, որովհետև բոլոր այն բնակարաններում, որտեղից մարդիկ արդեն տեղափոխվել են, այդ բնակարանները ոչ պատ պետք է ունենան, ոչ դուռ պետք է ունենան, ոչ էլ պատուհան, և հենց բոլորը տեղափոխվեցին չորրորդ կարգի վթարային շենքը, միանգամից պետք է քանդվի, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Քաղաքապետարանի պատասխանատուն էլ վստահեցրել է, որ հսկողություն են իրականացնում և բոլոր ազատված տները արդեն պիտանիչ են բնակության համար։ Սուրենավան բնակավայրի մոտակայքում Նիսան մակնիշի ավտոմեքենայի այրման դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 358-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ օգտագործման կանոնները կամ պահանջները խախտելը, որ նազգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ, Նավրորա Նյուզին այս մասին ասել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնեմ, Սուրենավան բնակավայրի մոտակայքում Նիսան մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել քարին և բրնկվել։ Այրվել է ավտոմեքենայի սրահը, որտեղ հայտնաբերվել է 3 քաղաքացու այրված դին։ Ըստ Շամշյանի հայտնաբերվել է նաև 4-րդի դին։ Գյումրու քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հասմիկ Վիրաբյանը ձերբակալված չէ, այս մասին Նյուզի հետ զրույցում հայտնել է ինքը Վիրաբյանը, հավելելով, որ այս պահին նախաքննություն է ընթանում, ինչը որևէ կարգավիճակ չունի։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեից էին հայտնել, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Գյումրի համայնքի ղեկավարի մամուլի խոսնակ ՀՎ-ն ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 13-ին։

0: Ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, բարիք այսօր արդեն կարող եմ ասել սիրովող իր եթերում, համառ են, շատերը արդեն արձակուրտ են գնում, շատերը արձակուրտից վերադարձել են, նախ ընտրում են ամռան սկզբին գնալ, որեն շատ շոգերին աշխատեն ինչ որտեղ չգնան, ոմանք սրտատրոպ սպասում են իրենց արձակուրտներին, իսկ այ Էլինե Պողոսյանն ինչ պլաններ ունի, եկեք միասին այս պայն հասկանանք։ Բարի օր Էլինե։
1: Ողջույն, ողջույն սիրելի Էվա, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, պլաններ Գիտես, ինձ թվում է ամրանին պլանը, միակ պլանը արևայրուքն է, ինչպես կլինի, թող լինի, կուզի թող Հայաստանում լինի, կլինի թող ուրիշ տեղում լինի, բայց արևայրուքը, այո։
0: Հրաշալի տարբերակ է, ովքեր են սիրում արևայրուք ստանալ, առհասարակ ասում են արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները կարող են շատ վտանգավոր լինել, այնպես որ լավ ուսումնասիրեք, հա, լավ ուսումնասիրեք, որ ժամից որ ժամը կարող եք արևայրուք ստանալ եւ նոր գնացեք այդ ռիսկին, իսկ առհասարակ, այո, կանեկան, թե ծղամարդիկ էլ կան, ում շատ սազում է արևայրուք եւ ամառը կարելի է լավ օգտագործել։ Էկելա, Էլինե Պողոսյան։ Այո, նա եկել է։ Չէ, գուցե
1: գիտես, ինձ համար հարցը որն է, ես չեմ սիրում սպիտակ մաշկ, ինքս թափանցիկ սպիտակ մաշկ ունեմ, դրա համար էլ նախընտրելի է արևայրուքը, ամռանը, ձմռանը, աշնանը եւ գարնանը, այո։
0: Հետաքրքիր է, ով ինչ չունի, դա է ուզում ունենալ։ Մարդիկ առհասարակ ամեն բան ինչ-որ անարդար ոնց որ լինի, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ կայնպես ինչպես պետք է որ լինի։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ես ուղևորվում եմ մնացյալ գործերով զբաղվելու, բայց կապս ես հետ չեմ կորցնելու, երբ լինեմ մեքենայի ղեկին, անգամ մեքենայի ղեկից դուրս ռադիո պլեյերի միջոցով 100.7 FM-ով ես հետ միասին եմ լինելու, այնպես որ հեռվից հեռու իմ էներգիան, ուժը, ամեն բոլոր դրական բաները ձեզ հետ են։ Լավ, մնացեք, կհանդիպենք վաղը, արդեն ինձ հետ երեկոյան ժամերին։

0: Sumes, Harjur Ket Yot, FM, Avrora.
1: It's a feeling, it's a vibe. Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, եւս մեկ անգամ իարկե ռադիո Ավրորան է միացված 100.7, սա մեր հաջողականությունն է, ես Էլինեն եմ առաջիկայում, միասին ենք լինելու ու իմ գործընկերուին Էվան մի շատ լավ հիշեցում արեց, ես էլ եկել եմ կրկնապատկ եմ այդ հիշեցումը, որ գնում ենք հանգստանալու, ամառ է, միանշանակ, շատերս արձակուրդ ենք վերցնում, գնում ենք այստեղ, գնում ենք այնտեղ, բայց դա չի նշանակում, որ դուք չեք կարողանալ լսել ռադիո Ավրորան, որովհետև որտեղ էլ որ լինեք, երկու տարբերակ առաջարկեմ, առաջինը շատ ակտուալ է, այսպես ռադիո պլեյեր հավելվածը ներբեռնեք եւ ռադիո պլեյեր հավելվածում փնտրելով ռադիո Ավրորան կկարողանաք լսել մեզ աշխարի ցանկացած, բարի ամենաբուն իմաստով ցանկացած կետից եւ մյուս տարբերակը արդեն ռադիո Ավրորա.am վիզուալ կայքն է, բայց ենթադրենք դուք այդ պահին չեք կարողանա նայել կամ չգիտեմ, ես պարագայում լավ է ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով ռադիո Ավրորան լսելը, իսկ մյուս տարբերակում կարող է դուք ուզում եք տեսնել նաեւ վիզուալ, իհարկե ռադիո Ավրորա.am կայքը եւս կգա ձեզ օգնության մի խոսքով, իսկ եթե գնալու եք շուտով հանգստանալու, ապա բարի հանգիստ։

Դե տեսնենք ինչպիսին է կեսօրյան երթևեկությունը եւ Իսակ վի բարձրացողը այս պահին։ Խցանվածը եկեղեցուց է սկսում խցանումը, հասնում ինչեւ ավտոկայան, նաեւ ունենք տեղեկություն։ Խանջանի իջնողի վերաբերյալ այնևս ծանր է, մոտավորապես Սայատնովայից է սկսում ծանրաբեռնվածությունը, ապա Ագաթան Գեղոսի իջնողը եւս ծանրաբեռնված է, թեքվում ենք։ Լուսավորիչ կրկեսից մինչեւ քաղաքապետարան կրկին տեսնում ենք խցանում այս պահի դրությամբ, այն որ ասում ենք մեկ գծով ամբողջապես խցանված է Պարոնյան, Պրոշյան, իջնող ուղության մասին է խոսքը, այսինքն Բաղրամյանից դեպի Լեո ուղության մասին է խոսքը, մեկ գծով առանց դաթարի այս ուղությունը խցանված է։ Նաև կարող ենք խոսել Նժդեհի մասին, Նժդեհի բարձրացողը դեպի Հայրենիք, ինչպես նաև Աշակունյացի բարձրացողը առաջին մասից դեպի Հայրենիք եւս այս պահին ծանրաբեռնված են։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով, որն է 80 7 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն, այս անգամ տեսում վթար է Բեռնատարի մասնակցությամբ, ես տեսնում եմ, թե ինչպես է Բեռնատարի բեռը բարի ամենաբուն իմաստով, ավազ է, թե ցեմենտ է, դա հստակ չենք կարողանում տարբերել, հեռու է նկարը, բայց ամեն դեպքում վթարը հստակ է եւ այս ամենը թափվել է ուղակի եւ բնականաբար այստեղ կունենանք ծանրաբեռնվածություն եւ տեցի կրուկում եւ դեպի Թամանցիներ եւ դեպի Արինբերդ, մի խոսքով այս հատվածը այս պահին բնականաբար ավելի ծանր է։ Տեղեկության դեպքում 877 ես է ձեզ հիշեցնեմ, որ 7 րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեղեկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել այս մեկ ժամվա ընթացքում Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում։

0: pijama das ne rekne. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության վարչությունում ավարտվել է Ռուստամ Ստեփանյանի հոր սպանության դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կոմիտասի Պողոտայի 44 շենքի բակում անհայտ անձը տարբեր հրազաններով կրակոցներ է արձակել Toyota Magnishi ավտոմեքենայի վարորդ RS-ի ուղությամբ և դիմել փախուստի, ինչի հետևանքով վերջինիս տեղափոխվել է հիվանդանոց և ստացած հրազենային վնասվածքներից մահացել։ Քրեական վարույթի շրջանակում իրականացված մեծածավալ վարույթային և ապացուցողական գործողությունների, ինչպես նաև ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ RS-ի սպանությունը ԱԽ-ի օժանդակությամբ կատարել է դատապարտված ԱՍ-ն։ ԱՍ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի իմաստով, սպանությունը իմաստով, հրազենի և ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությունը և գույքը ոչնչացնելը կամ վնասելը մասով, իսկ ԱԽ-ի նկատմամբ սպանության օժանդակելը մասով։ ԱՍ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, իսկ ԱԽ-ի վերաբերյալ կայացվել է կալանավորման որոշում և հայտարարվել հետախուզում։ ԱՍ-ի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների. Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրում ավելացել է 20% կանխավճարը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների առանձին գործառույթների համակարգող խորհրդական Գայանե Ղարագյոզյանը նշում է, որ այս փոփոխությունը շահառուների կյանքում ոչինչ չի փոխի։ Այդ կանխավճարը ևս պետության կողմից է ֆինանսավորվելու, ոչ աջակցության

չափն է ավելանում կամպակասում, ոչ էլ իրենք ունեն պարտավորություն կատարել այդ վճարը, անդրադառնալով փոփոխությանը, նշել է Ղարագյոզյանը։ Առավել մանրամասն հարգելի ռադիոլսողներ կարող եք ծանոթանալ avrora.news.am կայքում։ Թբիլիսյան խճուղի Եղվարդի խճուղի հատվածի միացումը երկու կամուրջների եւ Կորեայի ձորի վրայով անցնող ճանապարհի միջոցով Երևանի տրանսպորտային համակարգի բեռնաթափման ամենակարևոր եւ խոշորագույն ծրագրերից է։ Այս մասին հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այդ ճանապարհը եւ կամուրջները վստահաբար քաղաքի համար ամենաառաջնահերթ ծրագրերից են։ Այդ լուծմամբ մենք M4 մայրուղին միացնում ենք հյուսիս հարավ շրջանցիկ ճանապարհին եւ փաստացի Թբիլիսյան խճուղից ապահովում ենք ուղիղ կամ այդ ճանապարհ այդ ճանապարհի հետ։ Այս եւ հաջորդ տարիներին այդ ուղղությամբ աշխատանքների ծավալը շատ մեծ է լինելու, ասել է քաղաքապետը։ Երևանի բեռնաթափման տեսանկյունից Ավինյանը կարևորել է նաեւ Մասիսի շրջանցիկ ճանապարհի շինարարությունը, որով կբեռնաթափվեն Աճարյան ու Միասնիկյան փողոցները։ Դեպի Էրեբունին ու Բարաշեն Շենգավիթ գնացող շատ քաղաքացիներ կնախընտրեն այս ճանապարհով իջնել, որն ամբողջապես շրջանցում է քաղաքը, հավելել է Տիգրան Ավինյանը։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը հայտարարել է, որ Տիգրանաշենի պատկանելիությունը կասկածի տակ դնելը կարող է ընկնել քրեական օրենսգրքի 422-րդ հոդվածի շրջանակում։ Նա նշել է, որ կառավարությունը մեկ շաբաթ առաջ նախաձեռնել է Հայաստանի Հանրապետություն վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի փոփոխություն, որով Արարատ և Վեդի համայնքները միավորվում են և ներառվում են նաև Տիգրանաշեն գյուղը։ Մեսրոպ Առաքելյանի խոսքով այդ փոփոխությամբ Տիգրանաշենի Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանելիությունը արդեն իսկ ամրագրված է օրենքով։ Հետևաբար բոլոր նրանք, ովքեր կասկածի տակ են դնում կամ քննարկում են Տիգրանաշենի պատկանելիությունը, կատարում են քրեական օրենսգրքի 422-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործություն, նշել է ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը և հավելել, որ նման հայտարարությունների մասին պետք է տեղեկացնել իրավապահներին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլն անդրադարձել է այն պետություններին, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ձևով է պայքարել ռուսական քարոշչական արշավների դեմ, ավելի ուժեղ դարձնելով ոչ միայն իրենց, այլև ամբողջ Եվրոպան։ Նախարարն ընդգծել է, որ դրանք ուղղված են հանրապետությունների հասարակությունները բաժանելուն և ժողովրդավարական ինստիտուտները խափանելուն։ Տոկունության առումով ոգեշնչման մեկ այլ աղբյուր է Հայաստանը։ Հայ ընտրողները վերջերս վերահաստատեցին իրենց աջակցությունը երկրի Եվրոպամետ կառավարության, արտահայտելով Ռուսաստանի ազդեցությունն ու հարկադրանքը նվազեցնելու և Եվրոպայի հետ կապերը խորացնելու շարունակական ցանկություն։ Սոցիալական ցանցերում հաճախ կարող է թվալ, թե ռուսական ազդեցությունն ամենուր է, բայց իրական աշխարհը այլ բան է ասում։ Ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ տեսնում են Կրեմլի բաժանման ու իշխելու փորձերը փոխարեն ընտրելով համագործակցության, ազատության և ժողովրդավարության վրա կառուցված ապագան, հայտարարել է Գերմանիայի ԱԳՂ-ի ղեկավարը։ Նա նաև վստահեցրել է, որ Եվրոպան շարունակում է ուժ ժողանալ իր մոտիկ և հեռու գործընկերների հետ։ Ռուսաստանում տարածված վառելիքային ճգնաժամը լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծել ավտոմոբիլային բեռնափոխադրողների համար։ Ինչպես հայտնում է Կոմերսանտը, Սիբիրում, ինչպես նաև հարավային և սահմանամերձ մի շարք շրջաններում գրանցվում են վառելիքի մատակարարման ընդհատումներ և լիցքավորման սահմանափակումներ։ Լոգիստիկ ընկերությունների ներկայացուցիչները նշում են, որ վարորդները հաճախ ստիպված են լինում օրերով հերթ կանգնել, ինչն էլ էապես նվազեցրել է բեռնատարների օրական վազքը։ Ճգնաժամի հետևանքով վառելիքային ընկերությունները կրճատել են փոխադրողների համար նախատեսված բոնուսային ծրագրերը։ Զեղչերը նախկին 16%-ից իջել են մինչև 3.5%։ Մանր փոխադրողների համար գործում են լիցքավորման սահմանափակումներ, ինչը հանգեցրել է պարապուրտների և լրացուցիչ ծախսերի։ Արդյունքում տրանսպորտային ընկերությունները ստիպված են եղել բեռնափոխադրումների սակագները բարձրացնել մոտ 10%-ով։ Եվ վերջում մինչհրաժեշտը ևս մեկ լուր։ Երկրաշարժերի պատճառով Վենեսուելայում շենքերի փլուզումից հետո ընտանիքները խուճապահար փախուստի են դիմել, իսկ բազմաթիվ կենդանիներ հայտնվել են բեկորների տակ։ Վենեսուելայում մեկ րոպեից պակաս ընդմիջումով տեղի ունեցած 2000 երկրաշարժերից հետո արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերել են փլատակներում խորը թաղված մի շան։ Փրկարարները զգուշությամբ մաքրել են բեկորները, նախ ազատել կենդանու գլուխը, ջուր տվել նրան, ապա ձեռքերով
ձևերով համբերատար փորելով սանտիմետր առ սանտիմետր դուրս են բերել նրան մակերես։ Այս շան ողջ մնալը փրկարարներն անվանել են հույսի խորհրդանիշ համատարած ավերածությունների մեջ։ Ի դեպ կա նաև լուսանկար, որը կգտնեք Aurora News-ի կայքերում։ Ես էլ նաև տեղեկացնեմ, որ Վենեսուելայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 1430-ի, առնվազն 68,900 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14:00-ին։

Թողներ յուրաքանչյուր կյանք արժանի է պայքարի։ Այո, մի փոքր առաջ էլ մեր լուրերում լսեցինք, որ Վենեսուելայի երկրաշարժի ժամանակ կենդանիներն էլ ցավոք, ընդհանրապես ցավոք բոլոր երկրաշարժերին եւ բոլոր նման երևույթներին, բայց խոսում են կենդանիներից, որ փրկարարները մի շան են դուրս բերել եւ ոչ միայն շան է, այլ առհասարակ ուշադիր են նաեւ կենդանիների կյանքին, չեն մտածում, որ դե մարդ է, դե կենդանին ինչ անենք, կարեւորը մարդկանց փրկենք, բայց ոչ, իսկապես ապացույց եւս մեկ անգամ, որ յուրաքանչյուր կյանք արժանի է պայքարի եւ Եվս մեկ անգամ խոսենք կենդանիներից առիթից օգտվելով, եթե կունենանք հնարավորություն, այս պահին ուղղակի ջուր տալ կենդանիներին, ուտելիք տալ, սնունդ տալ, գիտենք ամռանը շատ ավելի արագ է սնունդը փչանում, այ փչանալուց առաջ, ոչ թե փչացած սնունդը տանք, այլ փչանալուց առաջ, եթե կունենանք հնարավորություն, ապա մտածենք նաև մեր բարեկամների մասին, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի կարևոր նորություն Երևանից, բայց ամեն համար շատ կարևոր է եւ ցանկացած նմանատիպ տեղեկություն եմ պսօր հիշեցնենք ձեզ։ Իսրայելի կառավարությունը միաձայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Թելեն, Պիտիսա Գեղարքունիքի մարզում լիներ, բայց Արարատի մարզում բարեկները հայտնաբերել են մոտ 120 շիշ կեղծ օղի։ Հունիսի 25-ին ժամը գիշերվա 3:30-ի սահմաններում Արարատի մարզի Արևշատ գյուղի հատվածում ծառայություն իրականացնելիս բարեկները կանգնեցրել են ՎԱԶ 21 մակնիշի ավտոմեքենա եւ ստուգման ընթացքում մեքենայում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ օղի, որի վերաբերյալ վարորդը 24-ամյա Երևանցի երիտասարդը հայտնել է, որ դրանք ընդհանուր մոտ 120 շիշ կեղծ օղի են, որոնք ձեռք է բերվել շուկայից վերավաճառելու նպատակով։ Վարորդը ձերբակալվել է եւ տեղափոխվել է ոստիկանություն, իսկ ավտոմեքենան կնիքվել է պահպանվող հատուկ տարածքում։ Այո, սա շատ ավելի տեղին կլիներ, եթե Գեղարքունիքի մարզում հայտնաբերվեր, մասնավորապես Գավառի կողմերում, բայց Արարատի մարզում է հայտնաբերվել Արևշատ գյուղում։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, նման դեպքեր են լինում, հետո որ ասում ենք ինչի են պարեկները իրականացնում այսպես վերահսկողություն, վերահսկողական ծառայություն իրականացնում կամ կանգնեցնում ուղակի, այ տեսեք գիշերվա 3:30-ին հնարավոր է հայտնաբերել նման դեպք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին տեղափոխվենք սպորտաշխարհ, մասնավորապես ֆուտբոլ աշխարհ, տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարհի առաջնության խաղերում։ Երեք ունեցել ենք խաղեր, հիմա հերթով տեսնենք ինչպիսի խաղեր են ունեցել, ինչպիսի ավարտներով Պանամա Անգլիա խաղը ավարտվել է 2-0 հաշվով, Խորվաթիա Գանա խաղը ավարտվել է 2-1 հաշվով Խորվաթիայի հաղթանակով, Անգլիա Պանամա Անգլիայի հաղթանակով, Կոլումբիա Պորտուգալիա խաղն են ունեցել 0-0 ոչ ոքի հաշվով է ավարտվել, Կոնգո Ուզբեկստան ավարտվել 3-1 Կոնգոյի հաղթանակով, Ալժիր Ավստրիա 3-3 գոլ առած խաղեր բավականին ավարտվել է կրկին ոչ ոքի, եւ Հորդանան Արգենտինա, Արգենտինան 3-1 հաշվով հաղթել է Հորդանանին, ունեցել ենք նաեւ Կանադա եւ հարավային Աֆրիկա խաղը, եւ Կանադան 1-0 հաշվով է հաղթել, եւ այսօր էլ ունենք Բրազիլիա Ճապոնիա խաղը ժամը 21:00-ին, արդեն վաղը, գիշերը, ուշ գիշեր 00:30 ունենք Գերմանիա Պարագվայ խաղը, եւ արդեն հետո ունենք Նիդերլանդներ Մարոկո խաղը գիշերվա ժամը 5-ին։ Դե իհարկե սիրահարները դա էլ կնայեն, բայց ընդհանուր առմամբ շատերս էլ կսպասենք, որ կրկնությունը դիտենք կամ ուղղակի հաշիվը իմանանք, երբ են շատ թեժ խաղը չէ, որովհետեւ սովորաբար թեժ է համարվում եւ շատ խիտ է համարվում 1/8 եզրափակչից սկսածը, որովհետև դե աշխարհի խաղերին շատ թիմեր են մասնակցում։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, սա է սպորտից եւ ֆուտբոլ աշխարից, տեղեկացեք ամեն ինչից ռադիո Ավրորայի միջոցով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վստահաբար նման տեղեկությունները մշտապես հետաքրքրում են մեզ, հատկապես երբ ինչ-որ բան հայտնաբերելու մասին է խոսքը։ Ամբերդի պեղումներում հայտնաբերվել են երիտասարդի կմախք եւ Թամար Թագուհու հազվագյուտ մետաղադրամ։ Ինչու երիտասարդի, որովհետեւ ատամնաշարից է ենթադրվում, որ նա երիտասարդ է եղել, ինչպես նաեւ Թամար Թագուհու հազվագյուտ մետաղադրամն է հայտնաբերվել։ Ամբերդում մաքրման եւ պեղումների աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են, իսկ շուտով կլսենք մեր նոր լուրերի թողարկումը։ Ատամնաշարից է ենթադրվում, որ նա երիտասարդ է եղել, ինչպես նաև Թամար Թագուհու հազվագյուտ մետաղադրամն է հայտնաբերվել։ Ամբերդում մաքրման եւ պեղումների աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են, իսկ շուտով կլսենք մեր նոր լուրերի թողարկումը։

0: Жама та сне-чорсне. Аврора Медіан ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ. Սահմանադրական դատարանի այսօրվա նիստի ընթացքում ՍԴ դատավոր Էդգար Շաթիրյանը ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանին հարց է ուղղել, թե 3 տեղամասերում ԲՀԿ քվեաթերթիկների թվի հանրագումարը որքան է կազմել։ Հովակիմյանը պատասխանել է՝ չգիտի։ Այս ամենի հանրագումարի արդյունքում վերոնշյալ 3 տեղամասերում քվեարկության արդյունքները անվավերջ ճանաչվելու պարագայում ԲՀԿ-ն կհաղթահարեր 4%-ից շեմը, հարցրել է Շաթիրյանը։ Հովակիմյանը պատասխանել է, որ չգիտի, քանի որ 3 տեղամասերում ինքը պետք է ունենար վավեր քվեարկության արդյունքներ։ Եթե չունենք քվեարկության արդյունք, բոլոր տվյալները 0 են, ասել է նա։ Այն բոլոր տեղամասերում կամ 99%-ում, որտեղ արկա են ընտրախախտումներ, հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Սահմանադրական դատարանում հունիսի 7-ին կայացած ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերի դիմումների հիման վրա միացված գործի քննությանը ասել է ԲՀԿ ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանը, հայտնում է Պանորաման։ Նա նաև նշել է, որ ի պատասխան ՍԴ դատավոր Էդգար Շաթիրյանի այն հարցին, որը ձեր հաշվարկներով որքան է կազմում այն ընտրական տեղամասերի թիվը, որտեղ վեր են հանել ենթադրյալ անհամապատասխանություններ։ Մնացած բոլոր տեղամասերի դեպքում քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակը 40-ից 50%-ի շրջանակում է, այսինքն այնտեղ, որտեղ շեղումներ չեն եղել, մնացած կուսակցությունների և ԿՊ-ի միջև ձայների բաշխումը քիչ թե շատ համապատասխանում է 50%-ի շեմին, ասել է Օրբելյանը։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեպքում բովանդակային առումով պետք է կիրառելի լիներ ոչ թե 4%-ի շեմը, այլ 8 կամ 10%-ի շեմը։ Այս մասին Սահմանադրական դատարանում հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Սուրեն Գրիգորյանը։ Դա էլ է վիճելի, ասեմ ինչու, որովհետև փաստացի 3 կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ են ներգրաված այդ ցուցակում, բայց ներգրաված է օրինակ նաև Մարտուն Գրիգորյանը։ Ինքը անկուսակցական է, բայց ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչն է ազգային ժողովում, այսինքն բովանդակային առումով 4-րդ քաղաքական միավորն է, որի դեպքում արդեն 10%-ի շեմը կիրառելի կլինի, ասել է Սուրեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը կարծում է, որ Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները այս վեճի քննարկման շրջանակներում այդքան լայն չեն, բայց եթե հասնում եք կխնդրեմ, ուրեմն այդ դեպքում նաև

Այսարցը քննարկել։ Միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը հայտարարել է, որ Եվրոպական Միությունը կարող է իրավական պատասխանատվության ենթարկվել Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացներին վերաբերող իր գործողությունների համար։ Նրա խոսքով ԵՄ-ն աջակցել է Հայաստանի իշխանություններին, չնայած ընդդիմության, հոգևոր կառույցների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նկատմամբ իր գնահատմամբ իրականացվող ճնշումներին։ Փաստաբանը պնդում է, որ Բրյուսելը անտեսել է զանգվածային ձերբակալությունների, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ քայլերի և ընտրական գործընթացների շուրջարկա վիճահայրության հարցերի մասին բարձրաձայնվող մտահոգությունները։ Միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամի հայտարարության համաձայն ԵՄ պաշտոնյաները հիմնականում աշխատել են գործող կառավարության հետ և բավարար մակարդակով չեն ներգրավել ընդդիմադիր ուժերին, ինչը ըստ նրա կարող է ազդել գործընթացների անաչառության վրա։ Լատվիան և Ուկրաինան նախատեսում են համագործակցություն ռազմական արդյունաբերության ոլորտում, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Լատվիայի վարչապետը։ Նա ընդգծել է, որ կառավարությունը քննարկում է երկրի արևելքում Լատգալես շրջանում համատեղ գործարանի ստեղծման հնարավորությունը։ Նրա խոսքով նախագիծը կարող է դառնալ ոչ միայն պաշտպանական համագործակցության, օրինակ, այլ նաև տնտեսական խթան տարածաշրջանի համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ 2025 թվականի օգոստոսին Ալյասկայի Անքորիջ քաղաքում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում որևէ պաշտոնական պայմանավորվածություն չի եղել և փաստաթղթեր չեն ստորագրվել։ Սակայն նրա խոսքով բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկել են տարբեր առաջարկներ և հնարավոր փոխզիջումներ կապված ռուս-ուկրաինական համակամարտության կարգավորման հետ։ Պուտինը նշել է, որ այսպես կոչված Անքորիջի ոգին չի ամրագրվել որևէ փաստաթղթով, սակայն այն վերաբերում է քննարկված առաջարկներին ուղղված հակամարտության հնարավոր ավարտին։ Իրանը և Կատարը համաձայնության են եկել Էմիրություններում գտնվող իրանական 12 միլիարդ դոլար ընդհանուր ծավալով ակտիվներից 6 միլիարդ դոլարի ապասարեցման վերաբերյալ, ինչի մասին հայտնել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները առաջին փուլի շրջանակներում կապասարեցնի Իրանի սարեցված 12 միլիարդ դոլարի միջոցները։ Անցած հանգստյան օրերին առևտրային նավերը ավելի հազվադեպ են անցել Հորմուզի նեղուցով ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության հերթական էսկալացիայի ֆոնին փոխադրողների մտավախությունների պատճառով։ Այս մասին գրում է Bloomberg գործակալությունը հղում անելով ծովային փոխադրումներին հետևող ծառայությունների տվյալներին։ Ըստ այդ տվյալների, կիրակի օրը նեղուցը երկու ուղություններով հատել է 12 նավ։ Սա ավելի քան երկու անգամ քիչ է, քան շաբաթ օրը, երբ տեղի ունեցավ լցանավերից մեկի վրա հարձակումը։ Այդ օրը առևտրային նավերը ջրային զարկերը հատել են 28 անգամ։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Այսօր հունիսի 29-ին մեքենայի հրդեհից մոխրացած 4 ուղևորները Աբովյանի բնակիչներ են։ Գիշերը 3-ի սահմաններում դուրս են եկել երկրապահ կամավորականների միություն Աբովյանի տարածքային բաժանմունքից դեպի X զորամաս հարազատի տեսակցության նպատակով։ Այս մասին հայտնում է Նյուզը։ Հիշեցնենք, Սուրենավան բնակավայրի մոտակայքում Նիսան մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել քարին և բռնկվել։ Այրվել է ավտոմեքենայի սրահը, որտեղ հայտնաբերվել է 3 քաղաքացու այրված դիմ։ Որոշ ժամանակ անց նույն տարածքում փրկարարները հայտնաբերել են եւս 1 կիսամոխրացած մարմին։ Եվ վերջում եւս 1 լուր մինչհրաժեշտ է, ԿԳՄՍ-ի պահպանության ծառայությունից հայտնում են։ Ամբերտ Ամրոց պատմամշակութային արգելոցում հետաքրքիր գտածոներ են հայտնաբերվել։ Մարդկային կմախք, որի ոսկորների գրեթե 90%-ը տեղում են, ինչպես նաև միջնադարում կիրառվող տամախ խաղի մասունքներ և բացառիկ արժեք ներկայացնող թամար թագուհու մետաղադրամը։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, կա նաև լուսանկար, որը կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Իսկ նորություններից այժմ այսքանը, թարմ լուրերի սպասեք ժամը 15-ին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, պատկերացնում եք խցանումներից բացի, խցանումներից օրինակ հոգնենք, մի ինչ-որ ջրային տարածք լինի, որ լողալով հասնենք տուն։ Այ, օրինակ Շվեյցարիայում այդպես է։ Մարդիկ վերցնում են իրենց հետ, իրենց անջրաթափանց պայուսակները, որտեղ տեղավորվում է հեռախոս, հագուստ և այլն, որպեսզի ջուր չգնա, չփչանա, և Շվեյցարիայի Բազել հատվածում Ռեյն գետո մարդիկ կարողանում են այդպես շրջանցել խցանումները, և այո, աշխատանքը վերջացավ, նետվում են գետը և լողալով նորմալ գնում են տուն։ Եվ պատկերացրեք, ես ճիշտ ասած առաջինը պատկերացրի մի բան, ենթադրենք մի տղա մի աղջկա է հավանել, և այդպես ոչ թե հետևից գնում է, քայլում է կամ մեքենայով վարում է, այլ ուղակի հետևից լողում է, որ հասնի այդ աղջկան բարևի խոսի և այլն։ Մի խոսքով շատ զավեշտալի դեպքեր կարող են լինել ես լողալու ընթացքում, բայց վատ տարբերակ չէ խցանումներից խուսափելու համար, և քանի որ խոսեցինք խցանումներից, տեսնենք թե ինչ է կատարվում այս պահին։ Իսակովի բարձրացողը նույն կերպ շարունակում է մնալ խցանված, Մաշտոցի իջնողն է խցանված, Սայատնովայի Խաչմերուկից հասնում է մինչև նախկին Ամիրյան, Պապ Թագավոր, Խանջյանի իջնողում ևս կա ծանրաբեռնվածություն, մասնավորապես Մանկավարժական համալսարանի մոտակայք ավելի ծանրաբեռնված է, այնուհետև փոխանցվում է նաև Ագաթանգեղոսի իջնողին, Լուսավորչի բարձրացող, ևս այս պահին ծանր է դեպի քաղաքապետարան, Աշակունյացի բարձրացողը մինչև Կրկես ծանրաբեռնված է, և Տիգրան Մեծում, Ռասիայի շրջակայքում ունենք ծանրաբեռնվածություն, սկսվում է մոտավորապես Երվանդ Քոչարից։

Հունիսի վերջի համար 27 աստիճանը վատ չէ։ Ինչքան կուզենք, որ միշտ ամբողջ ամռանը լիներ, մինչև 30 աստիճան, հիասքանչ կլիներ։ Եվ տեսնենք, ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում առաջիկայում, եղանակի կանխատեսում ունենք Երևանում այսօր ցերեկը, այսինքն հիմա 30-ին, հուլիսի 1-ից 2-ին և 3-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 3-ի և 4-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է ունենան կարճատև անձրև, որոշ հատվածներում քամուշ գնացում ևս կլինի։ Հարաբերության տարածքում այսօր ցերեկը, ամսի 30-ին վաղը, հուլիսի 1-ից 2-ին և 3-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Պետք է նշել, որ ամսի 4-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է ունենանք նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը և ամսի 30-ին, ինչպես նաև մինչև ամսի 3-ը, աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Ոնց ասում են սիրելի ռադիոլսողներ, ջրվեց այն միտքը, որ մինչև 30 աստիճան վատ չէր լինի, որովհետև 4-ից 6 աստիճանը արդեն խոսում է 30+ մասին։ Մի խոսքով, սա է եղանակի մասին։

Ելի ռադիոլսողներ, մեր ռադիոլսողը խնդրեց, որ հրատապ ձեզ տեղեկացնենք, չմտնեք Բաղրամյանից Պարոնյան Պրոշյանես հատված, այսինքն Պրոշյան Պարոնյան, որովհետև այստեղ ուղակի մեկ գծով կանգնած են մեքենաները, դե այն մեջտեղի հատվածում շինաշխատանքով պայմանավորված, մի խոսքով հնարավոր բոլոր տարբերակներով փորձում ենք շրջանցել ու Բաղրամյանից մուտք չգործել այստեղ։ Ինչպես նաև եւս մեկ տեղեկություն, Հալաբյան Մարկարյան խաչմերուկում խափանված ավտոբուս բնականաբար իր հետ բերեց նաև ձանաբեռնվածություն։ Տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 87

Եվս մեկ վթար եւ եւս մեկ ուղություն, որի մասին պետք է իմանալ երթուղին գծելու համար, Սարալանջի նեղայինի իջնողում ունենք վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ հենց իջնող կողմը դեպի Տիգրան մեծ կողմը ամբողջապես պարալիզացված է, մյուս կողմով են փորձում շրջանցել, եւ ահա խցանումը պատրաստ

Սիրելի ռադիոլսողներ, մշտապես հետևում ենք նաև քաղաքական անցուդարձին և ունենք նոր լուրեր ձեզ համար պատրաստված, թե ինչ է կատարվում նաև քաղաքական դաշտում Հայաստանի Հանրապետությունում, առադարձ կկատարենք նաև ամբողջ աշխարհին, մի խոսքով սպասենք լուրերի թողարկ

0: Ժամը 15-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեծ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանը քաղաքական ուժերի հայցի քննության ընթացքում դարձյալ հայտնվեց քննադատության ներքո, քաղաքական ուժերին հարցեր հղելու հնարավորությունից օգտվելով Սաֆարյանը անդրադարձավ Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ենթադրյալ հայտարարություններին, որոնք կարող էին ազդեցություն ունենալ ընտրողների դիրքորոշման վրա։ Ամիջապես արձագանքեց ԲՀԿ ներկայացուցիչ Արամ Մորբելյանը, դատարանից պահանջելով դադարեցնել քաղաքական ուժերի նույնականացումը, հակառակ դեպքում նա կպահանջի դատավոր Սաֆարյանի ինքնաբացարկը։ Լսենք ինչ էր կատարվում դատարանում։
2: Ինչի համար։
3: Նկատողություն հայտարարեց ըստեյության տեղից խոսելու կամ առանձնահատկությամբ խոսելու համար, իսկ իրականում ես ընդամենը առարկում եմ հետևյալ ձևակերպման դեմ։ Ըստեյության փորձառու փաստաբանները գիտեն այս բանը, գործիքը, հարցը, որը ներկայացնող հարցը այսպես կոչվում, ուղղակիորեն արգելված է եւ առավել եւս արգելված է դատարանի կողմից եւ ցանկացած այլ դատավորի կողմից, դա դատավորի վարույթից հեռացման հիմքը։ Բացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Եթե հարցադրումը լիներ, իսկ չեք կարծում, իսկ ինչպիսի ազդեցություն ունենում Ռուսաստանի գործողությունները, իսկ ինչպիսի ազդեցություն նա ունենում չգնեմ Իսրայելի, Պարսկաստանի, Չինաստանի գործողությունները, կլինել լրիվ թույլատրելի հարց եւ կարող ենք այդ հարցին պատասխանել։ Բայց երբ որ երրորդ անգամ, ընդ որում ինչի եմ ասում երրորդ անգամ, առաջին անգամ եղել է մի քանի վարույթի սկզբում, երբ որ կրկին 3-ով 3 կուսակցություն եղավ, երբ որ պարբերաբար շփոթմունք առաջանում այդ ուժերի միջև, ընդ որում որևէ հիմք չկա դրա, 3 առանձին ուժեր են, 3 առանձին դիմումներ են եւ մասնակցում են 7 ուժեր, առնվազն 6-ը ներկա են դալիճում և նորուշ կուսակցությունը ուղղակի դիմել էր եւ դուրս եկել, եւ այս 3 անընդհատ ֆիքսել 3 ուժեր, երբ որ հնարավոր է ուժերի անվանումները ասել եւ հստակեցնել հարցերը, ինչպես մնացած բոլոր դատավորների դեպքում կամ առնվազն Պարոն Շատիրյանի դեպքում եւ մնացածի դեպքում։
1: Արամ Մորբելյանի խոսքով, եթե սահմանադրական դատավորի կողմից 3 անգամ հնչում է 3 ուժեր արտահայտություն առանց հստակեցնելու, թե որ ուժերի մասին է խոսք, այն դեպքում, երբ 7 ուժեր են դիմել սահմանադրական դատարան, ակնհայտորեն երևում է կողմնակալություն կամ իշխող ուժի քաղաքական թեզերը շարունակելու մտադրությունը։ Ամենամեծ խնդիրը առաջացավ հետևյալ պնդման հետ կապված, թե արդյոք ազդել են ընտրությունների վրա այն, որ Ռուսաստանի օգուտ ընդդիմադիրների գործողությունները կատարել։ Մենք մեր բողոքի մեջ ունենք ձևակերպումներ, որ օտարերկրյա պետությունները միջամտել են հայկական ընտրական գործընթացին, անվանական աջակցությամբ, աջակցությունը եղել է հենց անվանական, հենց կոնկրետ մարդու անուն ազգանունով։ Մենք գտնում ենք, որ հիմքեր կան, որ Սեդա Սաֆարյանի մասնակցության անհնարինության հարցը բարձրացվի։ Նա հարցի անվանտակ կատարում է հստակ պնդումներ, ընդ որում այդ խնդիրը կար նախկինում, երբ հստակ արձանագրվում էր, որ ընտրակաշարք են բաժանել և դա կասկածի տակ չէր դրվում, չէին ասում ենթադրյալ, չէին ասում գործեր են հարուցվել, ուղղակիորեն փաստ էին արձանագրում, ընդգծեց փաստաբան Օրբելյանը։ Դատական նիստում ուժեղ Հայաստանի դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն էլ իր հերթին հստակեցրեց հարցը իրավական, թե

քաղաքական բնույթ է կրում։ Սամարադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը կրկին հարկամարեց միջամտել, նշելով, որ հարցերում կան նմանատիպ բովանդակությամբ դրույթներ, իսկ ընդհանուր առմամբ հնարավոր չէ հստակորեն տարանջատել հարցի իրավական ու քաղաքական կողմերը։ Փաստաբան Վարդևանյանը հիշեցրեց, որ ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հայտարարությունները, որոնք ուղղակիորեն հասցեականորեն աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, սա միանշանակ արտաքին աջակցություն է, ընդգծեց փաստաբանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի անդամ Հակոբյանը հայտարարել է, որ իրեն ազատել են զբաղեցրած պաշտոնից քաղաքական հայացքների պատճառով։ Նա նշեց, որ երկար տարիներ աշխատել է Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջում որպես կազմակերպչադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ և հայոց լեզվի ու գրականության դասախոս։ Հակոբյանի խոսքով աշխատանքից ազատումը պայմանավորված է իր քաղաքական գործունեությամբ և անվստահությամբ։ Օրեր առաջ լուր հրապարակվեց, թե Ալեն Սիմոնյանը առաջին այդյանի դատարանում հաղթել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը Երևան թ.-ի հետ զրույցում ասել է. Դատարանը մերժել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայցը ոչ թե այն հիմնավորման, որ Ալեն Սիմոնյանի արտահայտությունները եղել են իրավաչափ հիմնավորված կամ թույլատրելի քաղաքական խոսք, այլ ընդհակառակը։ Այն պատճառաբանությամբ, որ դրանք ըստ դատարանի եղել են այն աստիճանի անստույգ վերացական և անկապ, որ դրանցով չի ապացուցվել Ռոբերտ Քոչարյանի պատիվն ու արժանապատվությունը, նպատակաուղված արատավորելու դիտավորության առկայությունը։ Փաստորեն դատարանը չի արդարացրել Ալեն Սիմոնյանի հրապարակային խոսքը, այլ դրա իրավական հետևանքների բացակայությամբ պայմանավորել է բացառապես այդ խոսքի անորոշ և հստակ ոչ հստակ բնույթով։ Դատարանի այս իրավական մոտեցումը կհանդիսանա վերադաստատական այցաներում վերանայման առարկա, ասել է Բագրատ Միկոյանը։ Այս պահին Արցախից տեղահանված 1014 ընտանիք բնակարան ձեռքբերելուց հետո ունեցել է դրական մնացորդ, որոնցից 657-ը այն ուղղել է վերանորոգման վարկի ստացման։ Այս մասին էլ ասուլիսում ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Կարինե Կայանե Ղարագյոզյանը։ Նրա խոսքով այդ նպատակով ֆինանսական կազմակերպությունները տրամադրել են շուրջ 2 միլիարդ դրամի վարկ, որի ամսական մարումները կատարում է պետությունը։ 680 ընտանիք դրական մնացորդով ձեռք է բերել կահույք և կենցաղային տեխնիկա, որի համար պետական բյուջեից վճարվել է 1.1 միլիարդ դրամ։ Ունենք նաև 46 ընտանիք, որոնք ձեռք են բերել գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս, և այդ նպատակով ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվել է 153 միլիոն դրամի վարկ, ասել են։ Հայաստանի անտառային և լեռնային մի շարք հատվածներում տեղադրվել են տեղեկատվական ցուցանակներ, որոնք զգուշացնում են արջերի հնարավոր ներկայության մասին։ Այս մասին էլ Facebook-ում գրել է շրջակա միջավայրի նախարարի մամուլի խոսնակ Անի Հակոբյանը։ Նշվում է, որ ցուցանակների նպատակն է բարձրացնել այցելուների իրազեկվածությունը և նպաստել մարդու և վայրի կենդանիների անվտանգ համակեցությանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հանդես է եկել կոշտ հայտարարությամբ Գազայի հատվածում Իսրայելի գործողությունները որակելով որպես ցեղասպանություն։ Իր ելույթում նա մասնավորապես շեշտել է երեխաների և խաղաղ բնակիչների թիրախավորված սպանությունների փաստերը, վկայակոչելով մանկահասակների ողբերգական մահվան դեպքերը։ Իր հերթին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կառավարության նիստում ասել է, որ Իսրայելը շատ լուրջ է վերաբերում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հրեական պետության դեմ ուղված սպառնալից ռետորաբանությանը։ Նա ասել է, որ մտադիր է կապ հաստատել ԱՄՆ-ի իշխանությունների հետ, նրանց ուշադրությունը հրավիրել այս անբարյացկամ հայտարարությունների վրա։ Չկա օր, որ Էրդողանը կոչ չանի ոչնչացնել Իսրայելը։ Մենք այդ խոսքերին շատ լուրջ ենք վերաբերում, քանի որ եթե կա մի բան, որը մեզ սովորեցրել է մեր ժողովրդի պատմությունը, դա այն է, որ երբ ինչ-որ մեկն ասում է, թե մտադիր է ոչնչացնել ձեզ, դուք պետք է լուրջ ընդունեք այդ խոսքը, նշել է Նեթանյահուն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունենք իրար բարի ցերեկային ժամեր, ասենք, եւ մաղթենք ինչու ոչ, որովհետեւ ցերեկը դեռ երեկոյին շատ կա, երեկոյից հետո էլ դեռ շատ կա, ոնց էլ չլինի ինչ որ պլաններ կունենանք եւ 100.7 հաջողականությամբ ռադիո Ավրորան ենք լսում այս պահին փոքրիկ տեղեկություն Հայաստանի հարաբերության տարածքում ավտոճանապարհների մասին։ Փրկարար ծառայությունից ենք տեղեկանում, որ ավտոճանապարհներն անցանելի են, իսկ Ստեփանց Մինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Արին Բերտ Արցախ խաչմերուկում, նույն ինքը տեցի խաչմերուկում, ունենք ֆուրի մասնակցությամբ վթար, մեկ ժամից ավելի է մեքենաները դուրս չեն բերում այդ հատվածից, բնականաբար սա առաջացրել է մեծ խցանում, ինչպես նաև անդրադառնանք երթևեկության այլ ուղությունների, ասպային ծանր է մնում Իսակովի բարձրացողը մինչև ավտոկայան, այնուհետև Մաշտոցի իջնողը նույն կերպ մշտականներից ծանրաբեռնված է, Դավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի պողոտա ծանրաբեռնված է և կարող ենք ասել, որ Սարալանջի նեղայինի ծանրաբեռնվածությունն է թեթևացել, այստեղ եւս ունեցել էինք վթար, հավանաբար մեքենաները արդեն դուրս են բերվել, որովհետեւ այս պահին համեմատած 1 ժամ առաջվա հետ ավելի թեթև է նեղայինը, ինչպես նաեւ տեղեկության դեպքում 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, Աբովյան փողոցում, եկեղեցու մոտ, այսինքն Աբովյան Սայեռնովա խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար, ծանրաբեռնվածություն եւս ունենք։ Ինչպես նաեւ երթևեկության վերաբերյալ, քանի որ խոսեցինք փոքր կենտրոնից, այս պահին Ալբանդյանը Երկկողմանի Հանրապետության հրապարակից մինչև Սայեռնովա նույնպես ծանրաբեռնված է, ասեմ ավելին, Ալբանդյանի իջնողը Իսահակյանից է ծանրաբեռնված ամբողջապես, հասնելով մինչև Հանրապետության հրապարակ, ինչպես նաեւ Մաշտոցը նույնքեփ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Այո, Աբովյան Թումանյան խաչմերուկը եւս դե Աբովյան Սայեռնովան արդեն պարզ է վթարով պայմանավորված, ինչպես նաեւ Վազգեն Սարգսյանը, Հանրապետության հրապարակից Վազգեն Սարգսյանը այս պահին խցանված է, իսկ ավելյալ տեղեկության դեպքում ոչ միայն կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով 877, այլ նաեւ կապ հաստատել մեզ հետ Viber, WhatsApp հավելվածների եւ սոցցանցերի միջոցով, որոնք գուցե ձեզ համար ավելի ակտուալ կլինեն։ Դրանցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 0։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր խոսեցինք շատ ընտանի կենդանիներից, ընդհուպ հասանք, որ Վենեսուելայի երկրաշարժի ժամանակ անգամ մարդիկ այսպես փրկարարները կենդանիներին են փորձել փրկել և փրկել են, կարողացել են, մենք էլ մեր հերթին փորձենք կերակրել դրսի կենդանիներին, ջուր տալ առավելապես, որովհետև շոգ է և ամառ, ինչպես նաև անցում կատարենք արդեն ոչ ընտանի կենդանիներին. Հայաստանի անտառներում տեղադրվում է արջերի մասին զգուշացնող վահանակներ, լեռնային և անտառային մի շարք տարածքներում տեղադրվել են արջերի հնարավոր ներկայության մասին տեղեկատվական ցուցանակներ, այս մասին իմանում ենք շրջակա միջավայրի նախարարի մամուլի խոստակ Անի Հակոբյանից, նշվում է, որ նախաձեռնության նպատակն է բարձրացնել այցելուների իրազեկվածությունը, կանխել հնարավոր վտանգավոր իրավիճակները մարդու և վայրի կենդանիների հանդիպումների դեպքում, ինչպես նաև մասնակիցները նշում են, որ արջը սովորաբար խուսափում է մարդկանցից, հարձակվում է հիմնականում այն դեպքերում, երբ իրեն վտանգված է զգում կամ պաշտպանում է իր ձագերին։ Դե մյուս կողմից, իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, արջ տեսնելիս առաջինը երևի կվախենանք, հիմնական մարդկանց մեծ մասը կվախենա, և այսպես կամ կփորձի պաշտպանվել, կամ ինքնապաշտպանություն կարող է ցուցաբերել, և դրանից էլ արջերը բնականաբար կագրեսիվանան, սա վտանգավոր երևույթ է, դրա համար էլ այո, ինչպես շրջակա միջավայրի նախարարությունն է տեղեկացնում, պետք է լինել իրազեկ

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Իսակովի իջնողում դեպի հարավարևմտյան թաղամաս ուղությամբ ունենք վթար ֆուրի մասնակցությամբ, որն էլ իր հերթին ծանրաբեռնել է Իսակովի իջնողը եւ ըստ բարձրացողը գիտենք, որ լճի կողքով ծանրաբեռնված է նաեւ։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ ժամը 16:00-ին կլսենք մեր լուրերի հերթական թողարկումը։
1: John Paul, el increíble.
2: Chapalante, nunca te des por vencido. El tiempo de

0: Pijama tasnovecne. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հունիսի 7-ին խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խառնել է քաղաքական ուժերի վստահված անձանց բեյջերը։ Այս մասին սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ դիմումների քննության ժամանակ հայտարարեց ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանը։ Նրա խոսքով վստահված անձանց վկայականները ստանալուց հետո պարզվել է, որ դրանց մեջ եղել են քաղաքական ուժերի բեյջեր, թեև վերջին պահին խնդիրը հաջողվել է կարգավորել, Մելոյանը չի բացառել, որ ուժեղ Հայաստան Դաշինքի բեյջերը կարող էին հայտնված լինել այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մոտ։ Մելոյանը նաև արձագանքել է դատավոր Սեդա Սաֆարյանի այն դիտարկմանը, թե ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչի փրընտրողին հարցրել է. «Իսկ որտեղ է ընտանիքդ? Եթե դուք նման տեղեկություն ունեք, պետք է պարզել, արդյոք դա իսկապես եղել է մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը»,» հայտարարել է Մելոյանը։ Նա հավելել է, որ պատրաստ են դատարանին ներկայացնել բազմաթիվ տվյալներ այն մասին, թե ինչպես են իրենց պնդմամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները ընտրատեղամասում ուղղորդել ընտրողներին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահների պաշտոնների համար պայքարը այսօր երեկոյան կհանգուցալուծվի ազատության տեղեկություններով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը այսօրվա նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ որոշում կկայացնի։ Խորհրդարանի երկու փոխոստնակների պաշտոններին հավակնում են ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի ընտրություններում Հայկ Կոնջորյանը, ԿՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, Եվրոպական ինտեգրման և պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահներ Արման Եղոյանը, Արոսյակ Ջուլհակյանը, ինչպես նաև պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն տրվեց Ռուբեն Ռուբինյանը, որը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր. «Շոյված եմ արդյունքից, վստահությունը ինձ համար շատ պարտավորեցնող է»։ Մոսկվայի սկզբունքային դիրքորոշումը անընդունելի է, որ Հայաստանը պաշտոնապես հայտարարում և իրավաբանորեն ամրագրում է իր եվրոպական ձգտումները, շարունակելով վայելել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության բոլոր օգուտներն ու առավելությունները։ RTVI-ին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Դիտարկմանը, որ Հայաստանը դեռևս պաշտոնական անդամակցության դիմում չի ներկայացրել Եվրամիությանը, ինչը նշանակում է, որ գործընթացը չի սկսվել, Գալուզինը արձագանքել է։ Անցյալ ապրիլին Հայաստանում ընդունված օրենքը կոչվում է Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին։ Այս հարցի վերաբերյալ հատուկ օրենք է ընդունվել։ Ես այստեղ այլ մեկնաբանություն չեմ դիտարկում։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ կապված ԵԱՏՄ ղեկավարների հայտարարությանը, ռուսաստանցի պաշտոնյան ասել է, որ դրանում հստակ նշվում է, որ Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու գործընթացի սկիզբը և Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության Եվրամիությանը միանալու ծրագրերը շատ կոնկրետ ռիսկեր են ստեղծում Եվրասիական ինտեգրացիոն միավորման մյուս անդամների տնտեսական անվտանգության համար։ Եվրամիությունն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը բոլորովին տարբեր միություններ են իրենց կարգավորող շրջանակի առումով, հետևաբար Եվրամիության կարգավորող շրջանակին անցնելը կնշանակի հերաժարվել մեր Եվրասիական կարգավորող շրջանակին։ Ի դեպ, Ուկրաինայի հետ իրավիճակը սկսվեց մոտավորապես նույն կերպ, երբ Ուկրաինան ցանկանում էր ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ, իսկ Եվրամիությունը Ուկրաինայի հետ։ Նաև Միխայիլ Գալուզինի խոսքով նա համաձայն չէ այն դատողություններին, որ Ռուսաստանի կողմից ներմուծման սահմանափակումների է ենթարկվում Հայաստան, արդյոք այսպիսով Ռուսաստանը ինքը ավելի չի մղում Հայաստանին դեպի եվրոպական շուկաներ։ «Մենք մեր մտահոգությունները հայտնեցինք հայկական կողմին, սակայն հայկական կողմը շարունակեց և շարունակում է մերձենալ Եվրամիությանը»։

վերաբերում է այսպես ասած այլընտրանքային շուկաներ գտնելու հնարավորությանը, որպիսի Հայաստանը վաճառի իր արտադրանքը, որն այսօր 10%-ով մոտենալով 100%-ի գնում է Ռուսաստան, դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես դա կարելի է իրականացնել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը նաև ասում է, Եվրամիության քայլերը ընդհանուր առմամբ լիովին քաղաքականացված բնույթ ունեն և ևս մեկ անգամ հաստատում են Եվրամիության հակառուսական բնույթը, որը փորձում է իր կողմը գրավել Հայաստանը, դժվար կատարելի խոստումներ տալով։ Հաղթանակի զբոսայգու ժամանցային հատվածի արդիականացման ծրագրի շրջանակում Երևանի քաղաքապետարանը կառուցապատման պայմանագիր է կնքել ուրախ ժաման ՍՊ-ի հետ։ Կառուցապատման ժամկետի ավարտից հետո համայնքը օրենքով սահմանված իր լիազորությունների շրջանակում չի ցանկացել երկարաձգել պայմանագրի գործողության ժամկետը և լուծարել է այն։ Այս մասին այսօր քաղաքապետարանում խորհրդակցության ժամանակ ասաց քաղաքապետի խորհրդական Սոնա Թաթևոսյանը։ Սակայն ընկերությունը դատական հայց է ներկայացրել և շուրջ մեկ տարի տևած դատական գործընթաց արդյունքում առաջինացյանի դատարանը մերժել է հայցը, հաստատելով, որ համայնքը պարտավոր չէ կնքել կառուցապատման նոր պայմանագիր։ Այդ որոշումը բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարանում, մինչ այդ կիրառվել հայցի ապահովման միջոց, ինչի հետևանքով մեր գործողությունները սահմանափակված են։ Սպասում ենք դատական գործընթացների ավարտին, որպեսզի կարողանանք իրականացնել ծրագիրը, ասաց քաղաքապետարանից Պաշտոնյան։ Արձագանքելով, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ ասաց, որ սա իրավական բնականոն ընթացակարգ է, սակայն քաղաքի և երևանցիների շահը չի կարող ստորադասվել որևէ մեկի 1998 թվականից գործող իր բնորոշմամբ հոտած պայմանագրին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վարչակազմը նույնպես արձագանքել է Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի վարչության ղեկավար Դուրանը Իսրայելին մեղադրել է կեղծավորության մեջ, հայտարարելով, թե հրեական պետության իշխանությունները Գազայում ցեղասպանություն են իրականացնում և 1915 թվականի իրադարձությունների թեման օգտագործում որպես քաղաքական գործիք։ Թուրքիան ռազմավարական կարևորության գործընկեր է, Թուրքիայում էլ հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Նկատի ունեմ այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են միգրացիան, պաշտպանությունը, տարածաշրջանային կայունության ապահովումը։ Եթե խոսենք մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, ապա Թուրքիան այստեղ կարևոր դեր է խաղում։ Իսկ եթե դուրս գանք մերձավոր արևելքի սահմաններից, ապա կա նաև Կովկասը, որտեղ Թուրքիան նույնպես շատ կարևոր դեր ունի։ Հենց այդ պատճառով է կարևոր նման քննարկումներ անցկացնելը, հասկանալը, թե ինչ կարող են կանել միասին։ Իհարկե, յուրաքանչյուր գագաթնաժողովից առաջ ասում են, որ այն պատմական է, սակայն այժմ դա իսկապես այդպես է, ինչպես դուք նշեցիք, վերջին շրջանում տրանսատլանտյան հարաբերությունները լուրջ լարվածության են ենթարկվել։ Հետևաբար, միասնության ցուցադրումը չափազանց կարևոր է ոչ միայն Դաշինքի, այլ նաև մեր հակառակորդների համար, Թուրքիայում նշել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Do it, ride it, come on, jump on it.
1: Ավրորա է սիրելի մարդիկ և ոսկի մարդիկ, անդրադառնանք ոսկու փոխարժեքին, տեսնենք ինչ է կատարվում այստեղ հստակ, վստահ, ոսկու գինը իջել է և իջնում է, այսինքն վերջին հատվածում, եթե նայում ենք հատկապես այդպես այն սլաքով վեկտորներով, այն իսկապես իջնում է։ Եվ այս պահին սկսում ենք 999 հարգից, այսինքն 24 կարատանոց ոսկուց այս պարագայում 1 գրամի արժեքը իջել է հասնելով 46,600 դրամի։ Այնուհետև 750 հարգի պարագայում 1 գրամի արժեքն է 35,000 դրամ և 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 27,200 դրամ, որպեսզի հասկանանք ինչ ասել է իջնել, հիմա տեսեք 750 հարգի դեպքում ունենք 35,000 դրամը, բայց եթե 2 ամիս առաջ հիշենք 35,000-ին մոտ էր 583 հարգը, իսկ այս պահին 750 հարգը, բա այսպիսի արժեքներ նաև ոսկուց, իսկ ոսկու հետ կապված սա ձեռնտու է հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ցանկություն ունեն ոսկի գնելու։ Հենց մեկը իրենց համար, ուղակի իրենց նվեր գնեն, կամ գնում են ինչ-որտեղ ուզում են ոսկի նվիրել, եւ այլն եւ այլն, վաճառքի տեսանկյունից իհարկե սրանք ձեռնտու արժեքներ չեն, վաճառքի տեսանկյունից ավելի ձեռնտու է 2-3 ամիս առաջ, չգիտենք ոսկին ինչպես է փոխվում, բայց այս պայդրությամբ ունենք այս արժեքներ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ծանրաբեռնվեց նաև Խանջյանի իջնողը Հերացու թունելից անմիջապես հետո։ Իջնողը շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ, փոխանցում է Ագաթանգեղոսին, Ագաթանգեղոսն էլ իր հերթին հասնում է կրկեսը, այդպես խցանված մեկ գիծ ունենք Խանջյանից։ Ագաթանգեղոս, այնուհետև թեքվում ենք լուսավորիչ և մինչև Մաշտոց, ևս առկա է ծանրաբեռնվածություն։ Պարոնյան, Պրոշյան, այս հատվածը նույն կերպ շարունակում է մնալ խցանված, խոսքը Բաղրամյանից մտնող ուղղության մասին է, Աթենքի իջնողը ծանր է, Իսակովի բարձրացողը թեթևացած է, բայց միևնույն է ծանրացած, իսկ արդեն Սարալանջի նեղայինը, որը մի փոքր առաջ խոսեցինք այն մասին, որ թեթևացել է, կրկին ծանրաբեռնվել է, բարձրացողի մասին է խոսքը, դեպի վերև, դեպի Արաբկիր եւ այլն եւ այլն, այդ ուղությամբ, ինչպես նաեւ Արաբկիրից էլ խոսեցինք, նշեմ, Դավթաշենի կամրջի իջնողն է այս պահին ծանրաբեռնված, Արաբկիրը նկատելիորեն թեթևացած է որոշակի ժամերին, հատկապես երբ Ավետ Ավետիսյանը բացվել է, ինչպես նաեւ Արգության փողոցում այլևս չկան շինաշխատանքներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած տեղեկության դեպքում կապի դուրս եկեք մեզ հետ, մենք մեծ սիրով ձեր տեղեկությունները փոխանցում ենք հենց ուղիղ եթերով, և մեր մյուս ռադիոլսողներին 8077 զանգեք մեզ, ինչպես նաև գրեք մեր Viber-ին և WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 0901 76 10 0

0: Մի լայֆհակ եմ բացահայտել եւ փորձեմ կիսվել ձեզ հետ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Խաչմերուկի տակ, երբ որ կարմիր է, ես միշտ փորձում եմ գնալ կանգնել էլեկտրական մեքենաների հետևում, եթե առաջինը ինքն է եւ ես պետք է երկրորդը կանգնեմ, փորձում եմ մտնել այն գիծ, որտեղ էլեկտրական մեքենան է, որովհետեւ նրանք շատ արագ են պոկվում տեղից, գնում տեղից, ի տարբերություն օրինակ բենզինային շարժիչով մեքենաների, ինչի մասին մենք գիտենք, բայց դե նաև գիտենք, որ եթե մենք այսպես արագ գնանք, օրինակ բենզինային շարժիչով մեքենան իհարկե կարող է արագ շարժվել, բայց ինչու շատ ժամանակ դա չի լինում, որովհետև ինչքան այսպես հանգիստ գնա, այդքան ավելի լավ նույն հենց շարժիչի համար, որովհետև այդպես անընդհատ շատ գազ տալով, մեր լեզվով ասած, մենք կարող ենք վնասել մեքենան այդ տարբերակով, ինչպես նաև համել նայում էի, թե ինչ տարբերակներ կան բենզինը խնայելու համար, որովհետև ինձ մոտ եւս մեկ խնդիր, այսպես մտել եմ եթեր կիսվելու, եւս մեկ խնդիր, բենզինը շատ է ծախսվում, երևի հենց անզգուշ վարելու համար, այսինքն արագ փոկվելու կամ այլ ինչ որ բաների համար, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, պաստորն, ես նայում եմ, որ ինչքան միալար է մեքենան, այդքան ավելի քիչ բենզին կարող է ծախսվել, ենթադրենք մենք մայրուղու վրա ենք, որտեղ կարող ենք միջը 100 վարել, եւ այս ժամանակ էլ օրինակ դեպի Արտաշատ, Արտաշատի այդ մայրուղու մասին է խոսքը, մինչև 100 կարելի է թույլատրել, է լավ 110 մաքսիմում, եւ այս պարագայում եթե մենք մի ալար գնանք 90-ով, 100-ով, ապա հնարավորինս քիչ բենզին կծախսվի, նույնն էլ նաեւ խոսքը վերաբերվում է սովորական հատվածներին, ինչքան քիչ ենք այդ գազ արգելակել, այդ ամենը անում, այդքան ավելի լավ է բենզինի տեսանկյունից, սա ինձ պետք է, ձեզ գուցե եւս, սիրելի ռադիոլսողներ, մի խոսքով, լայֆհակով եւ տեղեկությամբ կիսվենք միասին, իսկ դուք էլ եթե ունեք այլ տեղեկություններ, ապա ընդհանրապես մեզ տեղեկացնելու համար մենք ունենք ամենահեշտ հեռախոսահամարը, որով կարող եք զանգել եւ կիսվել մեզ հետ որևէ բանով, 877.
1: Ты слушаешь Аврору.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք երթևեկության փոփոխություններ երկու հատվածներում մասնավորապես եւ ավելի մասնավորապես կանգնել չկանգնելու փոփոխություն։ Հունիսի 30-ից, այսինքն վաղվանից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն ունենք Արաբկիրում Վահրամ Փափազյան փողոցում, մասնավորապես Կոմիտասի պողոտա Վահրամ Փափազյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Փափազյան Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկ, բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների Քելվի փոխադրամիջոցների կանգառը եւս մեկ փոփոխություն արդեն Խանջանում Բուզանդի Խանջան փողոցների խաչմերուկից միջև Խանջան Չայկովսկու փողոցների խաչմերուկ բացառությամբ շրջի կարևտուր իրականացնող փոխադրամիջոցների համար կազմակերպված կայանատեղից այլ փոխադրամիջոցների կանգառը եւս Քելվի Փաստորեն Խանջան Բուզանդից միջև Խանջան Չայկովսկի փողոցների խաչմերուկ եւ հաջորդը Փափազյան Կոմիտաս խաչմերուկից միջև Փափազյան Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկ այս երկու հատվածներում կարկելվի կանգառը

Սիրելի ռադիոլսողներ, ճանապարհային դեպարտամենտից ենք տեղեկանում, որ Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին իրականացվում են ամառային պահպանման աշխատանքներ, ինչ ասել է սա. Անխափան և անվտանգ երթևեկության ապահովման նպատակով կատարվում է հողային պաստառի, տրանսպորտային հանգույցների, արհեստական կառույցների, կահավորանքի և ինժեներական շինությունների խնամք։ Մասնավորապես ուշադրություն է դարձվում, որպեսզի մետաղական արգելապատնեշները ժանգոտած կամ վնասված չլինեն, լուսային անդրադարձիչները չբացակայեն, ճանապարհային նշանները տեղում ու հստակ տեսանելի լինեն, աղբը ճանապարհից ժամանակին հավաքվի։ Մի խոսքով, ուշադրություն դարձվում է ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանին, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական բոլոր ճանապարհներին։ Իմիջիայլոց հիշեցնում եմ, դրանք անցանելի են բոլոր տեսակի

Ջենիֆեր Լոպեսը ինչ կապ ունի քաղաքականության հետ, այս մասին իհարկե կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, մասնավորապես չեմ հարգի այն ընտրողին, որ Ջենիֆեր Լոպեսին նայելով պիտի ընտրի իր ապագան։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ժամը 17:00-ին հեռու չենք գնում։

0: Піжама та снайотне.
1: Аврора Медіан ներկայացնում է Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Գյումրիի ռազմաբազայի հարցով ազդանշաններ չի ստացել։ Արթիվիային տված հարցազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը նշել է, որ հայկական կողմից նմանօրինակ ազդանշաններ չեն եղել։ Ավելինս նրա պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ չի քննարկում Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի կրճատման խնդիրը։ Այս մասին փոխնախարարն ասել է ի պատասխան Գյումրիի բազայի վերաբերյալ պայմանագրի դրույթների հնարավոր վերանայման մասին հարցին։ Մենք համոզված ենք, որ այդ բազան հանդիսանում հենց Հայաստանի և ընդհանուր առմամբ հարավային Կովկասի անվտանգության ապահովման հենասյուներից մեկը, շեշտել է Գալուզինը։ Հիմա գանք մեր երկիր, սահմանադրական դատարանում նիստը շարունակվում է, բավական ուշագրավ զուգահեռներ են անցկացվել երգչուհի Ջենիֆեր Լոպեսի հետ։ Կուզեի մեր դիմողները պատասխանեն մեկ հարցի. Բնութագրեք, ով է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որպես ընտրող և ինչպես է նա իր ընտրությունը կատարում։ Սահմանադրական դատարանի նիստում ասաց դատավոր Արթուր Վաղարշյանը։ Մանրամասները լսենք։
3: Very concrete. Ես ասացի, ով է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որպես ընտրող։ Ես այդ հարցի ասես շատ բարդ է, եւ այն անտրոպոլոգիա մեջ խորանանք, նոր կարողանանք պատասխանը տալ, բայց կարելի կարծում կարելի է մի հատ ինչ որ մի բնորոշում ասել։ Այդ մեկ երկրորդը Տիկին Սողանի նաև արձադրում պատասխանից այսպես է, տեսեք, ձեր արձադրներ բխել, որ նույն խնդիրը մի տեղ կարող է դրական ազդեցություն ունենալ, մի տեղ կարող է բացասական։ Օրինակ ես անձամբ չեմ հարգի այն ընտրողին, որ Ջենիֆեր Լոպեսին նայելով պետք է ընտրի իշտ ապագան, չէ։ Արդյունքում այն քաղաքական ուժը, որ կփորձի օրինակ Ջենիֆեր Լոպեսի միջոցով գրավել ինձ, իմ աչքին ավելի հինակազրկվելու է։ Այսինքն միանշանակ ասել, որ մի բանը բոլորի վրա այսպիսի վատ ազդեցություն է ունենում, այդ երևի թե ճիշտ չէ։ Հիմա խնդրեմ, պարոն Արթուրյան,
4: ես մտածում եմ վերջում պարոն Վաղարշյանը զաչոտիկն է ուզելու գնահատել։
2: Եվ էլի սահմանադրական դատարանից, Հայաստան Դաշինքի և ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները դատավոր Սեդա Սաֆարյանի հարցի տակ պնդում տեսան, նշելով, որ դա հարցադրում չէ, այլ պնդում է։ Ըստ ձեզ դա հարցադրում էր, Սեդա Սաֆարյանը ԿՊ-ի թեզերն է առաջ տանում լրագրողը, հարց ուղեց ԿՊ ներկայացուցիչ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին։ Ըստ իսնիստը նախագահող պարոն Դիլանյանը արդեն անհրաժեշտ պարզաբանումները տվել է, ավելացնելու բան չունեմ, ի պատասխան նշեց Գրիգորյանը։ Քիմիայի միասնական քննության տեստերի բարդության շուրջ դիմում բողոք է ներկայացվել Հայաստանի քիմիայի ուսուցիչները, քննությանը մասնակցած դիմորդներն ու նրանց ծնողները։ Դիմում խնդրանքով դիմել են Հայաստանի վարչապետին, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությանը, գնահատման և տեստավորման կենտրոնին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, առողջապահության նախարարությանը և պատկան այլ մարմիններին, բողոքելով հունիսի 26-ին անցկացված քիմիայի միասնական քննության տեստից։ Դիմում բողոքում նշվում է, որ անցկացված քիմիայի միասնական քննության թեստը խորը մտահոգություններ ու լուրջ հիասթափություն է առաջացրել դիմորդների, ուսուցիչների և ծնողների շրջանում։ Հունվար, փետրվար և հունիս ամիսներին կայացած քննությունների թեստերի համեմատական մասնագիտական վերլուծությունը, որը իրականացրել է Հանրապետության քիմիայի ուսուցիչների մասնագիտական համայնքը, փաստում է, որ դրանց մեջ առկա են բարդության էական անհամաչափություն։ Խնդիրը ոչ թե բարձր բարդության առանձին առաջադրանքներն են, այլ դրանց անհամաչափ խստացումը մեկ թեստում, ինչի հետևանքով խախտվել է բարդության համաչափ բաշխման սկզբունքը։ Դրա պատճառով քննությունը գնահատվել է ոչ միայն առարկայական գիտելիքներն ու կարողությունները, այլև ժամանակի խիստ սահմանափակման պայմաններում արագ ու բարդ խնդիրներ լուծելու ունակությունը, ինչը քիմիա առարկայի ուսումնառությանն ակնկալվող արդյունքը չէ։ Խնդրում են իրականացնել հունվար, փետրվար և հունիս ամիսների քննությունների արդյունքների համեմատական վերլուծություն, առանձնացնելով այն սովորողներին, ովքեր մասնակցել են երկու քննաշրջաններին։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կասեցրել է Թամարա Աբրանքանիշի 3 արտադրատեսակի արտադրությունը, ՍԱՏՄ-ի տեղեկացմամբ լաբորատոր փորձաքնության արդյունքում կաթնաշոր դասական թանջ գազավորված արտադրատեսակների նմուշներում հայտնաբերվել են թույլատրելի

նորմերը գերազանցող խմորասնկեր և բորբոսասնկեր։ Միաժամանակ վանիլային պաղպաղակ կատնայուղի փոխարինիչով արտադրատեսակը չի համապատասխանել կատնայուղի զանգվածային մաս ցուցանիշով։ Տեսչական մարմնի տվյալներով նշված արտադրատեսակները չեն համապատասխանել նաև մաքսայինության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, ինչի հետևանքով դրանց արտադրությունը կասեցվել է։ Իսրայելի կառավարության հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման մասին որոշումը, որը դեռ պետք է հաստատվի Քնեսեթի կողմից, անկասկած կարևոր քաղաքական իրադարձություն է, սակայն այն գնահատելիս պետք է խուսափել զգացմունքային մոտեցումներից ու վերլուծել կայացված որոշումը ըստ ռազմաքաղաքական իրողությունների արդյունքի, գրում է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Նախ այս քայլը առավելապես վկայում է Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունների խոր ճգնաժամի կամ մեկ դար առաջ տեղի ունեցած ողբերգության նկատմամբ իսրայելի վերաբերմունքի էական փոփոխության մասին։ Երկրորդ, Իսրայելը շարունակում է Հոլոքոստը դիտարկել որպես մարդկության պատմության բացառիկ ողբերգություն։ Հենց այս մոտեցումն է երկար տարիներ ձևավորել Թել Ավիվի զգուշավոր քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության հարցում։ Նույնիսկ եթե Քնեսեթը հաստատի կառավարության որոշումը, դա դժվար թե էականորեն փոխի Իսրայել-Ադրբեջան ռազմավարական գործընկերության բնույթը։ Իսրայելը այսօր էլ շարունակում է Իրանի նկատմամբ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, այս դիմակայության հետագա խորացումը կարող է նոր ռիսկեր ստեղծել Հարավային Կովկասում, որոնց բացասական ազդեցությունից Հայաստանը չի կարող մնալ անմասն։ Գազայի հատվածում էլ Իսրայելի գործողությունների հետևանքով այդ երկրի միջազգային հեղինակությունը լրջորեն տուժել է։ Միջազգային հանրության զգալի մասը, բազմաթիվ պետությունների և հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ Իսրայելին մեղադրում են միջազգային հումանիտար իրավունքի ծանր խախտումների և ցեղասպանության գործողությունների մեջ, գրում է քաղաքագետը և նշում. Եթե կառավարության որոշումը հաստատվի նաև Քնեսեթի կողմից, այն կարող է որոշ չափով սահմանափակել Թուրքիայի և Իսրայելի միջև մանևրելու Ադրբեջանի հնարավորությունները, սակայն դժվար է ակնկալել, որ Հայաստանը կկարողանա լիարժեք օգտվել այդ նոր իրավիճակից։ Իրանի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների հանդիպումը Թեհրանի խնդրանքով կկայանա վաղը հունիսի 30-ին Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում, հայտնել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանը հանդիպում է խնդրել այն կկայանա վաղը Դոհայում, գրել են սոցիալական ցանցում ավելի վաղը, Reuters և The Hill պարբերականները հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաների հայտնել էին, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կշարունակեն տեխնիկական բանակցությունները փոխմբռման հուշագրի բոլոր կետերի շուրջ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ, տեղադրվելու են հատուկ տարածքներում, հատուկ անտառներում, տեղադրվելու են հատուկ վահանակներ արջերի մասին զգուշացնող, որպեսզի մենք իմանանք, որ այդ հատվածում հնարավոր է լինի արջ, և մենք զգուշանանք, և նաև չանհանգստացնենք արջերին, ու ինչքան լավ կլինի, եթե մշտապես չանհանգստացնենք իրար, այսինքն բանական էակները, իհարկե ոչ բոլորի մասին է խոսքը, և ոչ բանական էակները չանհանգստացնեն իրար, այլ սիրեն, լավ էմոցիաներ տան, հատկապես երբ խոսքը ընտանի կենդանիների մասին է։ Այստեղ է մեր սիրելի Ռուզաննան, ողջունենք նրան։
1: Ողջույն, Էլինա ջան, ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Եվ հարց, վահանակները հրաշալի, մեզ զգուշացնող, որ արջերին մենք չվնասենք և հեռու մնանք, ի վերջո հասկանանք, որ բնություն ենք եկել։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ կօգտվեն այդ վահանակներից, սուտի, այո, հենց այդպես, որ սորտներ, մարդիկ, ովքեր հատուկ կգնան, որպեսզի արջերին վնասեն, արջի մամային սպանեն, ճուտիկներին վերցնեն, այ ինչ անել այս դեպքերում, ինչ անել, Էլինա ջան, չէ՞ որ այդ վահանակները նաև կուղորդեն նման չմարդներին։
0: Հա, միանշանակ հա, որովհետև նրանց էլ այդպիսի մի նախազգուշացնող բան է պետք։ Ինչ անել, դե վահանակի հետ կարելի է մի հատ էլ կամերա դնել այդ դեպքում, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, պետք է մտածել երևի։
1: Դժոխք, այդ մարդիկ գնան դժոխք։
0: Հաստատ, հա։
1: Ոնց եք, Էլինա ջան։
0: Լավ, շնորհակալություն։
1: Էլի ես էլի իմ դժոխքով։
0: Չէ, բայց իրականում միևնույն է, չես հասկանում մի բան, աչքեր։
1: Ախր, ես գիտեմ այն նման մարդիկ շատ կան։
0: Հասկանում եմ, նրանք ունեն աչքեր, այդ կենդանիները ունեն աչքեր, բան չեմ ասում, այսինքն կյանք կա իրենց մեջ, ընդհանրապես այդ աչք, բույսերի մեջ էլ կյանք կա, բան չեմ ասում, բույսերի մեջ էլ կյանք կա, ծառի մեջ էլ կա, հա, բայց այդ էակները ունեն աչքեր, ոնց կարող ես աչքեր ունեցող էակին վնասել,
1: իսկ աչքերի մեջ ապրում է հենց Աստվածը,
0: կյանքը, Աստվածը, մենք ինչ որտեղ, մենք էլ ունենք աչքեր, իրենք էլ հետո ինչ որ իրենք չեն խոսում, էլի եմ ասում, միայն այն, որ օբյեկտիվորեն մարդը բանական էակ է, Homo sapiens, դա ոչ մի ինչ որ բան չի տալիս նրան, առավելություն, բացարձակ չի տալիս, այո, թող այդ մարդիկ գնան դժոխք, ուղղակի մենք ցանկանում ենք, ուղորդում ենք, լավ գոնե։
1: Մենք էլ բոլոր լավ մարդիկ մնանք Ավրորայում և շարունակենք մեր օրը։
0: Այո, այնպես որ մնացեք Ավրորայում, սիրելի ռադիոլսողներ, դրախտային Ավրորայում, հեռու դժոխային բաներից։

Այո, սիրելի ռադիոսողներ, եթե արջը նկատում է մարդուն, խորհուրդ է տրվում չվազել, չշրջվել, քանի որ դա կարող է առաջացնել հետապնդման վնաս։ Խորհուրդ է տրվում նաև չկերակրել վայրի կենդանիներին։ Մասնագետները նշում են, որ արջը սովորաբար խուսափում է մարդկանցից, հարցակվում է հիմնականում այն դեպքերում, երբ իրեն վտանգված է զգում կամ պաշտպանում է իր ձագերին։ Հայաստանի լեռնային և անտառային մի շարք տարածաշրջաններում տեղադրվել են արջերի հնարավոր ներկայության մասին զգուշացնող տեղեկատվական ցուցանակներ։ Հայտնում է այս մասին Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարի մամուլի խոսնակ Անի Հակոբյանը իր Facebook-յան էջում։ Ես էլ լրացնեմ, սիրելի ընկերներ ջան, սիրենք մեր բնությունը, սիրենք կենդանիներին, քանի որ դա բնութագրում է մեզ որպես նորմալ

0: Του λεσούμες Αριούρ και Τιότ FM Αυρόρα.
1: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, ժամը 17:27 րոպե։ Հայաստանում եւ իհարկե մայրաքաղաքում, բացի ժամից մայրաքաղաքում կան նաեւ խցանումներ, խցանումների մասին մի քանի րոպեից, իսկ հիմա այ եկել եմ ձեզ մարդավարի բարևեմ, ողջունեմ, հարցնեմ, ո՞նց եք, ինչ եք, ուր եք, ինչ եք հասցրել անել, ինչից եք այսօր գոհ, ինչի համար եք ձեզ այսօր սիրում, ինչ է ձեզ այսօր հաջողվել, կամ գուցե ոչ այդքան, բայց չտխրեք, որտեղ դա էլ է նորմալ, ի վերջո բոլորս մարդ ենք եւ այնպես չէ, որ քնություններ ենք տալիս ամեն օր կամ ինչ որ մեկը մեզ պետք է գնահատի, ինքներս մեզ կգնահատենք, ինքներս մեզ կսիրենք եւ գոհ կլինենք ինքներս մեզանից, դա նորմալ է, ընկերներ ջան, ես մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, գիտեմ որ շատ շատերդ գուցե արդեն պատրաստվում եք, որ աշխատանքային ձեր օրը շատ շուտով ավարտվի եւ դուք արդեն կգնաք երևի թե տուն կամ այլ ինչ որ մի տեղ, կամ պատրաստվում եք ձեր ընկերների հետ այսօր երեկոյան նայելու ֆուտբոլ կամ այլի ինչ որ մի բան գտել եք, որպեսզի տուն չգնաք, ինչևէ, ինչ որ մի պատճառաբանում, նորմալ է, դա էլ է կյանք։ Իհարկե ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են հիմա գնալ աշխատանքի, որովհետև ձեր հերթափոխն է ձեզ աշխատանքային լավ օրվա սկիզբ։ Եվ ընկերներ ջան, այո, մենք բոլորս այստեղ ենք ռադիո Ավրորայում, հաճախականություն Ավրորայի 100.7 FM, նույն թվերից ավելի ճիշտ նաև բաղկացած է Ավրորայի Viber-ի եւ WhatsApp-ի համարը 091 եւ այո 100.7 կամ 1007, խնդրում եմ զանգահարեք, գրեք, ձայնային թողեք, եթե կիսվում եք Ավրորայի հետ ինչ որ մի հետաքրքիր տեղեկությամբ, որը որ ես նույնպես կհայտնեմ Ավրորայով եթերով բոլորին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այ հիմա տեսանյութ եմ ստանում, հիմա կհասկանամ ինչ տեսանյութ է սա, ինչ որ բեռնատար տանում է ինչ, ոնց որ սենց լիքը թափոններ, ջարդոններ, մետաղյա, թե ջարդած մեքենաներ, հիմա հասկանամ, վերադառնամ, գուցե ինչ որ վտանգավոր բանկ։

Այո, սիրելի ընկերներ ջանով, որ հիմա գտնվում են Դավիթ Բեկ փողոցում եւ իջնում են ներքև, այսինքն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայից արդեն գնում են ներքև դեպի ենթադրենք հեռուստաշտարակի խաչմերուկ կամ գուցե այլ ավելի ներքև։ Դուք հիմա հաստատ կնկատեք մի բեռնատար, որի վրա ասենք շարված են ջարդված մեքենաներ, եւ ինչն է վտանգավոր, նաեւ մեր ռադիոլսողը ինչ է նշում, որ որևէ կերպ սենց ամրաց, ну գուցե ամրացված են, բայց երևի թե շատ աննկատ եւ կարելի է ասել, որ վտանգավոր։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ մի շրջադարձի դեպքում, հատկապես եթե դու արագության տակ ես, ապա սա կարող է նաեւ ինչ որ մի մաս հայտնվել ճանապարհի վրա։ Ասածս ի՞նչ է, նման մեքենաներից իհարկե մնանք հեռու, բացի նրանից, որ բեռնատար է ինքնին, այս դեպքում նաեւ բեռնված է լիքը ինչ որ ջարդված մեքենաներով, ինչ որ երկացյա թափոններ եւ այլն եւ այլն։ Պարզապես պահենք հեռավորություն եւ առհասարակ այո չմոռանանք, որ բեռնատարների հետ շփվելիս աջ կողմից մենք առհասարակ աննկատելի ենք, եթե հատկապես մենք փուճուրիկ ենք, փոքր մեքենա ենք կամ հետիոտն։ Ուստի պարզապես լինենք ուշադիր եւ առհասարակ լինենք ուշադիր, եթե ճանապարհներին ենք։

սիրելի ռադիոլսողներ, դուք շարունակում եք ունկ ընդրել եւ առհասարակ լինել Ավրորայի հետ։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահյան, այս պահին հենց ես ձեզ հետ միասին աշխատում եմ Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում։ Եվս մեկ անգամ ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ սա Երևանի քաղաքապետարանն է այս մասին հայտնել, որ հենց վաղվանից, հունիսի 30-ից, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Փափազյան փողոցում, մասնավորապես Կոմիտասի պողոտա Փափազյան փողոցի խաչմերուկից մինչև Փափազյան Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկ, բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգ առը։ Կրկնեմ, Փափազյան փողոցն է Կոմիտասից դեպի Արամ Խաչատրյան, բայց հետարքիր է հենց երկու կողմից էլ, թե մենակ մի կողմից, այնտեղ նաև խանութ ունենք, ինչև է,

0: եւ ընկերներ ջան, երբ որ ես ասում եմ, որ միասին ենք աշխատում, ռադիոլսողներից մեկը քիչ առաջ ուղարկել է մեզ տեսանյութ, ֆոտո նաեւ, որտեղ երևում է, որ հենց Փափազյանը ըստ երևույթին արդեն նշանը տեղադրվել է, գուցե հենց վաղվա համար, որը որ կգործի վաղը, կանգարի արգելվում է կանգար, բայց ասում է, որ եւ ես հստակ տեսնում եմ, որ չի երևում, քանի որ դրված է ծառերի ճյուղերի ետևում եւ նշանը չի երևում։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն, հենց նույնպես վաղվանից, հունիսի 30-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի նաև Խանջյան փողոցում, մասնավորապես Բուզանդի Խանջյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Խանջյան Չայկովսկու փողոցների խաչմերուկ, բացառությամբ շրջիկ առևտուր իրականացնող փոխադրամիջոցների համար կազմակերպված կայանատեղից այլ փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Մի խոսքով երկու տեղ են, Նոելի ունենք, որտեղ որ կարգելվի կանգառը վաղվանից։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, որովհետև հնարավոր է, որ տեղադրված լինեն տեսախցիկներ, որոնք որ կֆիքսեն մեր խախտումները եւ չեմ ուզում, որ մեզ տուգանեն։ Թեև մենք ունենք մի վայր, որտեղ որ կանգառն արգելված են ու վայրերից մեկը գուցե դա սահմանադրական դատարան չհասած Բաղրամյանը, Կասկադից Բաղրամյան, այնտեղ միանշանակ այո արգելված է կանգառը, բայց մեքենաները շատ բարեհաջող կանգառն իրականացնում են, թեև նշանները ամեն ինչը դրված է։ Ուզում եմ ասեմ, երբեմն այդ ամենը կրում է նաև ձևական բնույթ, բայց բոլոր դեպքերում լինենք ուշադիր, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

Սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ հիմա միասին գնանք դեպի մայրաքաղաքի խցանումներ։ Եվ մի քանի խցանումներից հենց առանձնացնենք մեզ համար, գուցե դա օգնի այնուամենայնիվ հասնել մեր ուզած տեղը և ինչու չէ նաև գտնել շրջանցող ուղություն։ Հատկապես այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա պատրաստվում են Կոմիտասից թեքվել դեպի արդեն վաղարշուկ առհասարակ հայտնվել Դավթաշենի կամրջում, ապա իհարկե հասկանում ենք, որ թե Կոմիտաս Փափազյան, այնուհետև Արամ Խաչատրյան և Փափազյան Խաչմերուկը հետո գնացինք դեպի Հովսեփ Էմին, բնականաբար խցանված են, դա նշանակում է, որ Կոմիտասի ճնողը արդեն այստեղ խցանվում է, իհարկե բացի դրանից նաև խցանվում է, խցանված է Կոմիտաս Վաղարշյանը, որովհետև հոսքը Դավթաշենի կամուրջ և Դավթաշենի կամրջից իհարկե մեծացել է հասկանալի պատճառներով, ուստի եթե մենք պարզապես ուզում ենք հայտնվել Բաղրամյան գնալ կամ այլ ինչ որտեղ, փորձենք ոչ թե դա անել, ոչ թե Կոմիտասով, այլ ենթադրենք Հրաչյա Քոչարով։ Այս պահին Հրաչյա Քոչարը մի քիչ ավելի թեթև է, մի քիչ ավելի անցանելի է, չնայած որ ես կասկածում եմ նայելով ժամին, որ հիմա էլ ավելի այն կծանրաբեռնվի։ Բացի դրանից նաև չմոռանաք Վաղարշյանը, հենց ինքնին բոլոր հարագից ուղություններով, խաչմերուկներով նույնպես ծանրաբեռնված է, մեծ հաշվով Կոմիտասը որպես այդպիսին, հատկապես վերև բարձրացողը, թեթև է և հրաշալի է։ Եվ ևս մի քանի ուղություն ձեզ հուշեմ, ուղությունների մասին ասեմ, որոնք որ գուցե և պետք է այստեղ չհայտնվել, եթե իհարկե կա դրա հնարավորությունը։ Բաղրամյան բարձրացողը արդեն սկսած Ֆրանսիայից, այն մտանք Բաղրամյան, հասկանում ենք, որ ծանրաբեռնված է, հետո Բաղրամյանը իհարկե կբացվի շատ ավելի երթևեկելի կդառնա Պրոշյանից սկսած, բայց հիշենք, որ մինչև Պրոշյան Բաղրամյան բարձրացողը ծանրաբեռնված է, նույնը կարելի ասել նաև հակառակ ուղության մասին, Պրոշյան Պարոնյանը այո ծանրաբեռնված են, ահա որ ծանրաբեռնված է, ու գեր ծանր կարելի ասել Պրոսպեկտը, բնականաբար իջնող ուղությունը, Կորյունից սկսած, մի խոսքով մեր իմացած այն ուղությունները, որոնք որ մշտապես շատ սիրում են ծանրաբեռնված լիներ, դուրները եկել է իհարկե։ Եվ Խանջյան իջնողը, չմոռանանք Խանջյան իջնողը, ամբողջությամբ Հերացից սկսած մինչև արդեն Ագաթանգեղոս, Ագաթանգեղոսը իր հերթին դեպի Կրկես ծանրաբեռնված են, Գրիգոր Լուսավորիչը Կրկեսից դեպի արդեն Արգիշտի, այնուհետև դեպի Պարոնյան մի փոքր նույնպես ծանրաբեռնված է, Արշակունյացը դեպի Կրկես բարձրացողը փաստորեն, իսկ Արշակունյաց իջնողը թեթև է, մի քիչ ծանրաբեռնված է երկու ուղությամբ Խրիստաֆորը, և ծանրաբեռնված է բնականաբար Գարեգին Նժդե, ծանրաբեռնված է նաև Բագրատունյացը, հիշեք այս հատվածը, և երրորդ մասի կալցևոը Գարեգին Նժդե, Բագրատունյացը հայրենիքը, բայց Արշակունյացը ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ թեթև է, բայց ծանրաբեռնված է հիմա Ռոստովյանը դեպի Վստրեջ և Վստրեջից դեպի արդեն Ռոստովյանով դեպի Դավիթբեկ, այս ամ նույնպես հաշվի առեք։ Եվ էլ ինչ տեղեկություններ ունենք, հետաքրքիր իհարկե, հետաքրքիր է, բայց զարմանալի չէ, որ ծանրաբեռնված է հիմա Սարալանջի նեղային հատվածը, լավ էլ տեղը տեղին ծանրաբեռնված է, սիրելի ընկերներ։ Եվ իհարկե ծանրաբեռնված է Արմենակյան իջնողը, միշտ կարելի է, սենց իրանք զուգահեռ գնում են ձեռք ձեռքի բռնած, Նարդոսը ավելի ճիշտ Չարենցից անգամ դեպի Նարդոս, իսկ Նարդոսը երկ կողմանի ծանրաբեռնված է, մնացած էլ ինչ ուղություններ կան, Տեցիկ Ռուգը բավականին անցանելի է, լավն է և կարելի է ասել պուպուշը, Իսակովը, Իսակովից ինչ ունենք, Իսակով վերև բարձրացողը իհարկե ծանրաբեռնված է, իջնողը թեթև է և հիանալի է, Սեբաստյան ամբողջությամբ բարձրացողը ծանրաբեռնված է, իջնողը շատ է և շատ անցանելի է, Շերամի փողոցը ամբողջությամբ հարագից ուղություններով ծանրաբեռնված է, մի քիչ ծանրաբեռնվեց հիմա Արգավանդը դեպի Իսակով, բայց անցանելի է և նույն կերպ լավն է, Միասնիկյանը կհարցնեք դուք, անցանելի է, թեթև է և հրաշալի է և հաճելի է, կարծես թե սրանք են հիմնական ծանրաբեռնված ուղությունները,

Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ առաջ մենք ձեզ հետ միասին գնացինք, եթե այնտեղ չէինք իհարկե, գնացինք Երևանյան խցանումներ, հասկացանք ինչ-ոց, այո, եթե մեկ վառով, ապա մեր իմացած, մեր հարազատ խցանումներն են, մի հատ էլ պուճուլիկ լրացում, Պարոնյանը, այո, ահա որ ծանրաբեռնված է Պարոնյան Պրոշյանը, եթե գուցե մտածում եք գոնե սա հետևանա, ապա ոչ, մնում է ծանրաբեռնված։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, մեզ բոլորիս ողջունում են որտեղից, մի ռոպե, բարև ձեզ, մեզ գրում են, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր աշխատանքի համար, ես արդեն 2 տարի լսում եմ միայն Ավրորան, շատ հաճելի ձայն ունեն Ավրորայի հաղորդավարները, մերսի շատ, որ մեր հայրենիքը ճիշտ եք ներկայացնում, ես Պետրազավոցկից եմ, Պետրազավոցկ, Ռուսաստան, հա, Ռուսաստան, հիմա կնայեմ, բայց բնիկ դիլիջանցի եմ, ջան, կարոտս եմ առնում ձեզ լսելով, մերսի շատ, Արտուր ջան, Պետրազավոցկ, գորը թոր տեղա, ինչև է, ուր էլ որ լինեք ձեր էդ Պետրազավոցկում, գրկում եմ ձեզ, այո, շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի միջոցով դուք կարողանում եք ձեր դիլիջանի, ձեր սիրելի հայրենիքի կարոտն առնել, եկեք, եկեք ձեզ ամուր գրկենք, համ ծիրանի սեզոնակ, համ առհասարակ, կգնաք դիլիջան, կթեթևանաք ձեր սիրտը, մի քիչ կհովանա, համեցեք, համեցեք հայրենիք, եկեք։

Ռոշան ողջույն, գրում եմ ես Լիպոն Էն Դիլիջանցում, մեր ախպոր ասա, որ համգա կարոտ առնի, ծիրանը ուտի, համել ծիրան կարտահանի, և շնորհակալ եմ սիրելի ընկերներ ջան, երբ որ ասում եմ այդ ձեր օգնությամբ ես շատ բան եմ սովորում, շատ բան եմ վերհիշում, Ռուսաստան է, այո, դա, մերսի, մի ռոպե, ընկերներ ջան, Տիգրանն եմ ես գրում, Կարելիա, Ռեսպուբլիկա, հա, Կարելիայի Հանրապետության մայրաքաղաքն է Պետրազավոցկը։ Շնորհակալ եմ սիրելի ընկերներ ջան, որովհետև տեսեք, թվում է թե սենց առօրյայի մեջ, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ մի բաներ մենք նոր սովորում ենք կամ վերհիշում ենք, եւ դա հրաշալի է։

Սիրելի ընկերներ ջան, այո, արդեն ընդամենը 4 րոպեից մենք ձեզ հետ միասին կլսենք լուրերի ժամը 18-ի թողարկումը, որպես վերնագիր, ինչ եմ ես տեսնում, մերոնք ինչ են տեղադրել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին կժամանի Հայաստան։ Եվ բնականաբար էլի ու էլի շատ լուրեր մենք կլսենք, ես իհարկե կուզենայի, գուցե հասցնենք գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով, եւ նաեւ սավեր հիշել, ինչու ոչ, փորձեմ։ Փորձեմ, որովհետև մնացած ամեն ինչը ինձ մոտ պատրաստ է, այն առումով, որ կարողանանք նաև լուրերը տալ Facebook, որպիսի այն մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են Հայաստանից դուրս, ցանկացած երկրում, նույնպես ունենան հնարավորություն լսելու Ավրորան, հայաստանյան լուրերը լսելու հայաստանյան Ավրորա ռադիոկայանը իհարկե, եւ նաև տեսնեն ինչը ոնց այստեղ տեղի ունենում։ Այո, կարոտներս ենք այսպես առնում մեր սիրելի հայրենիքից։ Ընկերներ ջան, եւ այսպես լուրեր մեկ տողով տեսնենք։ Ռուսաստանը քննադատել է Հայաստանի եվրոպական ձգտումները ԵԱՏՄ օգուտները վայելելու ֆոնին, դրանք համարելով տնտեսական անվտանգության ռիսկ։ Ընդդիմությունը սահմանադրական դատարանում հայտնել է ընտրական խախտումների մասին, մատնանշելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից բեյջերի խառնումը և իշխանության կողմից ընտրողների ուղղորդումը։ Ազգային ժողովի փոխնախագաների ընտրության հարցը կհանգուցալուծվի այսօր իշխող կուսակցության վարչության նիստում կայանալիք փակ քվեարկությամբ։ Այո, եւ հենց հիմա ես ձեզ տեղեկացնեմ, ի դեպ մեր ռադիո լսող հրանտը մեզ ասում, որ այս պահին թեթևը եւ գուցե հենց պատրաստվում են մարդիկ ԿՊԿ-ները իրենց գրասենյակում հենց այս հարցը լուծել, եւ որպես հետևանք շատ թեթև է Սայատնովան եւ Չարենց, սիրելի ընկերներ, օգտվենք։ Ու թեթևը, բայց կարծես թե անցանելի է։ Ինչևէ, հաղթանակի զբոսայգու արդիականացումը հետաձգվում է դատական վեճի պատճառով, չնայած քաղաքապետարան ընդգծում է, որ համայնքի շահը չի ստորադասվի հին պայմանագրերին։ Անկարան կեղծավորություն է որակել Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, մեղադրելով նրան թեման որպես քաղաքական գործիք օգտագործելու մեջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս թեմայի վերաբերյալ մի ուշ ժամին ես ձեզ մի քանի տեղեկություններ կհայտնեմ քաղաքական փորձագետներից, թե ինչի Իսրայելը հենց հիմա ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, եւ առհասարակ եւս մի քանի շատ հետաքրքիր կետեր։ Իսկ այո, արդեն 1.5 րոպե անց խնդրում եմ ձեզ Ավրորայի լուրերը լսենք եւ դիտենք միասին։

Սիրելի ընկերներ, կհասցնեմ ձեզ տեղեկացնել, որ Շիրակը դեպի Արարատյան գնացողը, այսինքն Շիրակ և Արարատյան խաչմերուկում տեղի է ունեցել վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ։ Խնդրում եմ եղեք այստեղ մաքսիմալ ուշադիր։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ընտրողը չափազանց շատ խոցելի վիճակում է, շատ ազդեցություններից կարող է խոցվել, խոցելի է, որովհետև ծայրահեղ սոցիալական վատ պայմաններում է ապրում, ծանր հոգեբանական վիճակի մեջ է գտնվում առնվազն 2026 թվականի պատերազմից հետո, խոցելի է, որովհետև տեղեկատվական գրոհների տակ է գտնվում։ Այսօր սահմանադրական դատարանում նիստի ժամանակ այս մասին ասաց Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ փաստաբան Հովանես Խուդոյանը։ Նա ընդգծեց, որ հայ ընտրողը, ով այսքան խոցելի է, պաշտպանության կարիք ունի։ Պետությունը պարտավոր է ապահովել, որ ընտրողը պաշտպանված լինի։ Հենց դրա համար պետությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին տվել է լիազորություններ, գումար, հնարավորություններ, որպիսի ապահովի այդ ընտրողի հնարավորինս քիչ խոցելի դարձնելը պաշտպանի ազդեցություններից, ասաց Խուդոյանը։ Այնուհետև նա իր խոսքը ուղղեց ՍԱՄՆ-ի դատարանի դատավոր Արթուր Վաղարշյանին։ Ոչ մեկ այն կարծիքին չէ, ինչպես ձևակերպեցիք, ընտրողը զոմբի է, թե հայ ընտրողը չափազանց շատ խոցելի է, ունի պաշտպանության կարիք։ Հայ ընտրողը այն ընտրողն է, ով կարող է ակնկալիք ունենալ, որ սահմանադրական դատարանը ապահովելու է և իր ընտրելու կամքի վրա ոչ մեկ ոտքերը չսրբի, ինչպես արվում է այսօր։ Մինչ այդ սահմանադրական դատարանի դատավոր Արթուր Վաղարշյանը դիմել էր քաղաքական ուժերին կարճ բնութագրել Հայաստանի քաղաքացում որպես ընտրող։ Երբ ես կարդում եմ դիմումները, տպավորություն է իմ մոտ, որ Հայաստանում ընտրողը զոմբի է, ինչ որ մեկն ասաց շուն շանգյալ, սրանք վախեցան, գնացին իրենց ընտրեցին, ինչ որ մեկի թոշակը 5000-ով բարձրացավ ուրախությունից, այդքան պարզ չէ կյանքը, ինչ է մարդկանց լրիվ ավտոմատի տեղ եք դրել, մատի մեկ շարժումից պատրաստ են հրամաններ կատարել, նշել է դատավորը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանի Հայաստանի Հանրապետություն, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Այցի շրջանակում տեղի ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետը եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հանդիպումից հետո հանդես կգան հայտարարություններով եւ կպատասխանեն լրատվամիջոցի հարցերին։ 4-ն էլ մարտական ընկերներ էին, մասնակցել էին Արցախյան պատերազմին, երկրապա կամավորական միության անդամ են 25 տարուց ավելի, այս մասին Նյուզ-ի մեծ զրույցում պատմել է Կոտայքի մարզի երկրապահի փոխնախագահ Սուրեն Աղոյանը, անդրադառնալով այսօր ավտոմեքենայի հրդեհին, որտեղ հայտնաբերվել էր 4 քաղաքացու կիսամոխրացած մարմին։ Կամավորները ամեն օր էլ հավաքվում են ԵԿՄ Կոտայքի բաժամունքում, որոշել էին գնալ Կապան ընկերներին տեսնելու, գիշերով են ճանապարհ ընկել, որ հանգիստ գտնան բեռնատարները չխանգարեն։ Այս անգամ որոշել էին, որ պիտի մի օր մնային դիրքերում, ընտիր տղերք են, միշտ պատրաստ են եղել ցանկացած հարցով օգնել հայրենիքին, նվիրված ասաց նա։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Արարատի մարզում ժամը 4:50-ի սահմանում ահազանգ էր ստացվել, որ Երևան Երասխավտո ճանապարհին Սուրենավան գյուղի վարչական տարածքում ավտոմեքենա է այրվում։ Հրշեջ փրկարարները մարելով ավտոմեքենայի սրահում առաջացած կրակը, այնտեղ հայտնաբերել էին 4 քաղաքացիների կիսամոխրացած մարմիններ։ Դեպքի վերաբերյալ հարուցվել է քրեական վարույթ։ Հունիսի 22-ից 29-ն էլ մայրաքաղաքում և մարզերում իրականացված ծառայության ընթացքում պարեկները հայտնաբերել են տասնյակ հազարավոր ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ։ Երևանում արձանագրվել է 5647 խախտում, իսկ 162 ավտոմեքենա տեղափոխվել պահպանվող հատուկ տարածք, հայտնաբերվել է 199 ոչ թափ վարորդ, 167 անձ առանց վարորդական իրավունքի վկայականի։ Մարզերում նույն ժամանակահատվածում հայտնաբերվել է 21168 խախտում, 334 մեքենա տեղափոխվել հատուկ տարածք։ Տրամպի ճանապարհ նախագիծը միայն կշահի Ռուսաստանի մասնակցությունից, նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը RTVI-ին տված հարցազրույցում։ Հարցազրույցի ընթացքում Գալուզինը նշել է, որ 2022-23 թվականներին Հարավային Կովկասում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի վերականգնման հետ կապված բոլոր հարցերը եռակողմ ռուս-հայ-ադրբեջանական համաձայնագրերի մաս էին կազմում, և դրանք քննարկվել են Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակում։ Ըստ Գալուզինի, այն շարունակելը չափազանց դժվար է։ Հայաստանը, ինչպես ես հասկանում եմ, ամերիկյան կողմին խոստացել է ապագա երկաթուղու կանոնադրական կապիտալի 49%-ը, նշել է Գալուզինը։ Թրամփի երթուղին կանցնի ռուս սահմանապահների կողմից պահպանվող տարածքով, որոնք տասնամյակներ շարունակ պահպանել են Հայաստանի սահմանները Թուրքիայի և Իրանի հետ, իրենց հայ գործընկերների հետ միասին։ Այսպես թե այնպես, Ռուսաստանի կարծիքը, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ի կարծիքը, պետք է հաշվի առնվի։ Հետևաբար մենք կարծում ենք, որ նախագիծը միայն օգուտ կբերի Ռուսաստանի մասնակցությունից, ասել է Գալուզինը։ Ուկրաինայի հետագա ֆինանսական

Աջակցություն ցուցաբերելու տարբերակները այս դեպքի համար, եթե զինված հակամարտությունը կշարունակվի նաև 2027 թվականից հետո։ Ուկրաինայի հետ համագործակցության Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակության ղեկավար Պեկա Տովերին հայտնել է, որ 90 միլիարդ եվրո ծավալով աջակցության գործող երկամյա ծրագիրը նախատեսված է մինչև 2027 թվականի վերջը, ուստի Բրյուսելը արդեն իսկ մշակում է ֆինանսավորումը շարունակելու հնարավոր մեխանիզմները։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով այս փաթեթի շրջանակում 30 միլիարդ Եվրոն նախատեսված է բյուջետային աջակցության համար, իսկ 60 միլիարդ եվրոն պաշտպանական ծախսերի համար։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի գալուստ, նոր ժամ, բարի օր կամ բարի երեկո, ով ոնց ուզում է իհարկե, որտեվ միևնույն է լույսը արևն է շողում, իսկ դա նշանակում է, որ դեռ ունենք շատ ու շատ հնարավորություն մեր գործերը գուցե ավարտին հասցնելու կամ լավ հետաքրքիր մեկնարկ տալու համար։ Բոլորիդ ողջունում եմ, բոլորիդ մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, սա Ռադիո Ավրորան է, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, և այո, քիչ անց մենք ևս մեկ անգամ կանդրադառնանք այն լուրին, որը որ հայտնել էր մեզ Լիլիթ Աղաջանյանը, լուրերից մեկը, կապված այն խախտումներին, որոնք որ արձանագրել էին մայրաքաղաքի պարեկները հունիսի 22-ից 29 ժամանակահատվածում։

Սիրել ընկերներ ջան, այո, անկախ ամեն ինչից իհարկե մենք միշտ տրամադրված ենք, որ լավ կաշխատենք, մեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, մեր ուզած գումարը կաշխատենք, իհարկե կհոգնենք, բայց իհարկե նաև կունենանք հնարավորություն տուն գնալու և մի քիչ հանգստանալու։ Այ նոր զրուցում եմ ռադիոլսողներից մեկի հետ, ասում է Շինարար տղա եմ, աշխատել եմ ամեն ինչ տեղը տեղին, հիմա ուզում եմ գնամ տուն։ Իդեպ Չարբախի բնակիչ է, ուզում եմ գնամ տուն, Շիրակ, բոլոր մեր են յուղերի, Դաշնամուրի, մի խոսքով մեր բոլոր այն խաչմերուկները, որոնք որ մշտապես խցանված են, ասում է, ինչպես անել, որ ի վերջո բեռնատարները այնտեղ հայտնվեն, գոնը երեկոյան, գոնը գիշերը, այլ ոչ թե հիմա, որտեղ ասում է, ամեն տուն գնալուց մարդ զզվում է այդ ճանապարհով տուն գնալ։ Հոգնած եմ և շատ ու շատ մարդիկ իհարկե այս հատվածով երթևեկելիս մտածում են, դե լավ, երբ այստեղ կկարգավորվի իրավիճակը։ Մյուս կողմից էլ հասկանում եմ նաև ֆուրերի, բեռնատարների, վարորդներին, այն կազմակերպություններին, որոնք որ այս ամենը իրականացնում են, բեռնափոխադրում եւ այլն եւ այլն։ Եվ հասկանում եմ, որ կարծես թե սա չի կարգավորվի, որտեղ ամեն մեկը իր շահերից ելնելով անում է այս կամ այն գործողությունը։ Եվ այստեղ կրկին ու կրկին ռադիոլսողը ասում է, երբ կգա մի ժամանակ, երբ որ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները համապատասխան ստորաբաժանումների կամ վարչական շրջանների դուրս կգան իրենց հով և սիրուն կաբինետներից և մեր պես մեզ հետ հավասար հայտնվեն այս ճանապարհներին, որ գուցե այդ ժամանակ իրենք հասկանան, որ ի վերջո այստեղ հարկավոր են լուծումներ։ Ընկերներ ջան, հենց հիմա, այո, հենց հիմա ևս մեկ անգամ ասեմ, որ ահա բեռնատարներից մեկի մասնակցությամբ Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածում դեպի Այրացիա գնացողը մենք այո ունենք վթար, ցավոտ է, որովհետև վատ է, տխուր է, բնականաբար էլ ավելի է խցանվում ուղությունը, բացի դա ռադիոլսողները նշում են, որ պարեկներին ենք ուզում, պարեկներ ջան, եթե կա հնարավորություն, խնդրում եմ հայտնվեք, եկեք, համեցեք այստեղ Դաշնամուրների խաչմերուկ, խոսքը գնում է Շիրակ Արարատյան խաչմերուկի մասին։ Սիրել ընկերներ ջան, սա այլպես նա և Գայի Պողոտայի գեր ծանրաբեռնված բարձրացողն է, ծանրաբեռնված, շնորհակալ եմ պարուր ջան, Գայի Պողոտա, շնորհակալ եմ նաև էլի ու էլի տեղեկությունների համար, ստանում եմ լուսանկար, ուզում եմ հասկանամ ինչի մասին է խոսքը, ընկերներ, Շիրակի, ահա, գոնե գան, հա, ընկերներ ջան, ջան, ահա, այո, թվում է, թե շատ պարզ է, մեր իմացած ժամերին, մեր արդեն ավանդական դարձած խցանումային ժամերին, իհարկե լավ կլիներ, որ պարեկները մշտապես գտնվեին բարդ խաչմերուկներում և կարգավոր էին։ Պարեկներ ջան, շատ ենք ուզում, որ այդպես է լինի, շատ ենք ուզում, որ այո, ի վերջո նաև կարգավորվի այս ամենը, թեև այսօր առավոտյան Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնեց, որ չունենք հնարավորություն փողոցները լայնացնելու, բայց գուցե օրերից մի օր լինի հնարավորություն ինչ-որտեղ էստակադաներ կառուցելու, ինչ-որտեղ գուցե, գիտեմ, որ դա շատ թանկարժեք պրոյեկտներ են, շատ թանկարժեք, բայց գուցե գտնվեն հնարավորություններ երկրորդ մակարդակի, հա, այսպես ասած, մի քանի, թեկուս երկու հարգով ինչ-որ մի ճանապարհային հատվածներ կառուցելիս թեթևացնել այս կամ այն ճանապարհը։ Ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ տեղեկությունների համար, ևս իհարկե շատ ցավոտ եմ, այո, այո, դե պատկերացրեք, փաստորեն արդեն մի քանի ժամ է, ինչ վթար է այս խցանը, այո, համաձայն եմ, բայց այս կամ այն շնորհակալ տվություն տալուց գտնվում է այս կամ այն ինչ-որ մի հատված, որը արդեն այնտեղ կկառուցվի շենք։ Ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ պարզապես ևս մեկ անգամ արձանագրում ենք այն, ինչ ունենք։
լսենք այս երգը եւ քիչ անց արդեն կգնանք եւ եւս մեկ անգամ կհասկանանք պարեկների ուժեղացված ծառայության արդյունքները։

Սիրել ենք Երնաջան, եւ որպիսի չդառնանք միայն կամ չհայտնենք միայն ճանապարհային եւ երթևեկության խնդիրներ կամ առհասարակ միայն չլինենք այս տիրույթում, մեր բոլոր ռադիոլսողների համար, ովքեր ընդհանրապես գլուխ չեն հանում մեքենավարելուց, ստուգանքներից, խցանումներից եւ այլն, եւ հիմա գտնվում եք գուցե ձեր աշխատանքային վայրերում, տարատեսակ, փոքր ու մեծ, իհարկե ձեզ նույնպես հաջողություն, եւ նույնպես շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի օգնությամբ աշխատելիս դուք միևնույն է գտնվում եք ամենուր, քանի որ այո, փորձում ենք ցանկացած ինչ-որ ոլորտներից ձեզ հասցնել հետաքրքիր տեղեկություններ։ Ցերեկը հայտնել էինք, որ Ամբերդի պեղումներում հայտնաբերվել են երիտասարդի կմախ և Թամար Թաքուհու հազվագյուտ մետաղադրամը։ Ամբերդ ամրոց պատմամշակութային արգելոցի տարածքում իրականացվող մաքրման և վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում ուշագրավ բացահայտումներ են արվել։ Այս մասին հայտնել է մեզ ԿԳՄՍ-ն։ Ինչ ասում, ոսկորների մոտավորապես 90%-ը պահպանվել է տեղում, բացակայում է միայն ձեռքի մատների ոսկորները, ազամնաշարն է, մի խոսքով այդ հետաքրքիր մանրամասներ, և ինչն է հետաքրքիր, այդ մարդու հասակը մոտավորապես 1.8 մետր էր, բոյով էր, բացի այդ մաքրման գործընթացում հայտնաբերվել է նաև տամախաղի շաշկի նմանվող մասունքներ, ինչը հանդիսանում է միջնադարում կիրառվող ենթադրյալ զբաղմունքի վկայություն, զբաղմունք, փաստորեն տեսեք, նաև այդ մարդկանց այդ դարերին անհրաժեշտ էր զբաղվելիք, ինչպես նաև մեզ, նաև բացառիկ արժեք ունեցող գտածո արտիֆակտ, երևի գտածո Թամար Թաքուհու մետաղադրամը։ Ամբերդու մաքրման և պեղումների աշխատանքների այո շարունակվում են, ընթացքի մեջ են, վերհանելով նոր մանրամասներ ամրոցի կյանքի ու պատմության վերաբերյալ։ Սիրել ընկերներ, շատ հետաքրքիր կլինի, որտեղ ցուցադրված կլինեն այս գտածոները, որ մենք էլ գնանք նայենք, գուցե հենց Երևանի թանգարանում, պատմության թանգարանում, որը որ հրապարակում է, ինչևէ կհասկանանք, մենք էլ կգնանք, կտեսնենք մեր աչքերով։ Սիրել ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակում ենք աշխատանքները իհարկե, և քիչ անց կրկին կլինենք Ավրորայի ուղիղ եթերում։

Ահա, ընկերներ ջան, իսկ հիմա թվեր, վիճակագրություն, հունիսի 22-ից 29-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները գտնվում էին փաստորեն ոչ մենք կամ ցանկալի կլիներ, որ գտնվային բարդ խաչմերուկներում, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հայտնաբերել և ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5600 մի խոսքով 5,500-ից ավելի խախտում և պահպանվող հատուկ տարակ ստեղափոխելով 162 շտրաֆլաշատ կատարան այսքան մեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ 199 վարորդ, սա հայտնաբերվել է, իսկ ինչքան չի հայտնաբերվել շատ հետաքրքիր է, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 167 անց, այո, ունենք նմանատիպ վարորդներ, մեր են սիրելի շուստրիները, հայտնաբերվել է հաշվառման համարանշի հետ կապված 12 հաշվառման համարանշի հետ կապված չամրա կապված վարելու, փաստորեն մենք չենք ամրակապվում և հայտնաբերվել է 1234 անձ, ովքեր որ թքած ունեն, դնում են գուցե ինչ-որ զագլուշկա կամ ասում են մի և նույն է, գոտին ինձ ոչ մի բան չի ալնի, բայց ես ձեզ ասեմ, որ գոտի, ամրագոտի կապելը մեքենայում դա ինքդ քեզ հարգելու նշան է, երբ որ դու ինքդ քեզ սիրում և հարգում ես, այնպես որ ամրագոտի կապելը մեքենայում դա նորմալ է, դա լավ է, ինչպես նաև ոչ ստապ վիճակում վարելը վատ է և գնում ենք դժողք, բացի դա, սիրելի ընկերնաջան, ոչ թվերը շատ են, շատ, օրինակ նաև ծխող վարորդներին հայտնաբերեցին էլի ինչ-որ թվեր հետաքրքիր, շատ, վարելիս հեռախոսից օգտվողներ 200, մոտավորապես 300 հոգի, այո, մենք սիրում ենք մի ձեռքով ղեկ, մյուս ձեռքում հեռախոս և այդպես Նապոլյոն ենք, ամեն ինչը տեսնում ենք, ամեն ինչը կարող ենք, նաև հետաքրքիր է, որ հետիոտներին, որ սահմանված վայրով անցնելուց 33 հոգի ապաչունենալը, սիրելի ընկերներջան, այո, խախտումները շատ են, հայտնաբերված այդ թվերը նույնպես շատ են, իհարկե ուրախալի է, լավ է, բայց դրա հետ մեկտեղ պարեկներ ջան, ասեք, գուցե անհրաժեշտ է համալրել ձեր շարքերը, որ բացի ուժեղացված ծառայություն իրականացնելուց, ժողովրդական լեզվով ասած ռեյդեր անելուց, նաև կարողանակ վարորդներին օգնել դժվար իրավիճակում գտնվելիս, լինեն դա վթարներ, լինեն դա խցանված ուղություններ, ինչպիսիք են օրինակ, այո, հենց հիմա Շիրակի փողոցը, այստեղ վթար ունենք, ընկերներ ջան, այսպես մենք էլ շարունակենք, մենք էլ մեր աշխատանքը անենք ձեզ հետ միասին, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։

Սիրել ընկերներջաննա և ճանապարային ոստիկանությունից տեղեկանում ենք, որ հունիսի 26-ից մինչև հունիսի 29-ը ընկած ժամանակահատվածում գրանցվել է 54 ավտովթար և ցավոք 4 մարդ զոհվել է, 69-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սիրելի ընկերներ ջան, ուպուշներ ջան, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, մի քիչ ավելի ուշադիր եղեք, մի քիչ ավելի զգոն եղեք, եթե զգում եք, հոգնած եք կամ տրամադրություն չունեք, ավելի լավ է մի նստեք ղեկին, ավելի լավ է այդ օրը կամ մի քիչ ավելի ուշ, կամ դիմացեք ոտքով կամ այլ ինչով, տաքսիով, տրանսպորտով գնացեք ձեր ուզած տեղ, բայց ղեկին մի նստեք։ Հատկապես շատ է այդպես լինում, որ մարդ չունի տրամադրություն, ջղայնացած է, գուցե ինչ-որ ագրեսիա կամ է, գուցե ինչ-որ մեկ այլ մարդ ձեզ վիրավորել է, և մենք արդեն այդ վիճակում նստում ենք ղեկին և երբեմն այո վթարի ենք ենթարկվում։ Դրա համար խնդրում եմ ձեզ, պարզապես երբեմն ձեզ հանգիստ տվեք նաև, որտև շատ ենք հոգնում, հատկապես հիմա նաև շոք է, ամեն ինչ ուզում ենք հասցնենք, ուզում ենք նաև գումար աշխատել, որպեսզի գուցե հնարավոր է մեր ընտանիքին ուղարկենք հանգստի, նորմալ է, ի վերջո, բայց չանենք դա և ինչ-որ վթարների հաշվին կամ առավել ևս, երբ որ զոհվում են մարդիկ։ Սիրելի ընկերներ ջան, գրկում եմ ձեզ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, քիչ անց առաջարկում եմ նաև գնալ և հաշվել մեր փողիկները, հատկապես եթե մենք ուզում ենք արտարժույթով անել ինչ-որ գործարք։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, վարորդներ, ուղևորներ, հետիոտներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պահին չաշխատում լուսացույցը Պարոնյան Լեո Խաչմերուկային հատվածում. Չկան պարեկներ, պարեկներ ջան, եկեք այստեղ, հասեք մեզ օգնության, որտեվ թե այստեղ Լեո Պարոնյան Խաչմերուկում, թե այլ խաչմերուկային հատվածներում կա ձեր կարիքը, ձեր օգնության կարիքը, եկեք, խնդրում եմ, պարեկներ ջան, կապ տվեք միմյանց, տեսեք ով է ազատ, դուք գիտեք ինձանից լավ և գուցե հենց ավրորայից էլ նույնպես տեղեկանում եք խցանված, բարդ խցանված ուղություններից, խնդրում եմ հայտնվեք այստեղ և օգնեք վարորդներին ի վերջո հաղթահարել այս ամենը. Եվ, սիրելի ընկերներ ջան, այ հենց հիմա բացի ամեն ինչից, քանի որ շատ շատերս գուցե հիմա կգնանք առևտուր անելու, որպեսզի արդեն գնանք տուն, ճաշա, դեսա, դենա կամ վաղվա համար ինչ-որ պատրաստություն էլ պետք է տեսնենք, ինչևէ, կամ էլ ինչ-որ ծախսեր կունենանք, կամ պարտք պիտի տանք, կամ պարտք վերցնենք, ինչևէ, գումարը միշտ մնում է գումար, այո, այն անհրաժեշտ է, գուցե երբեմն ոչ այդքան, որքան համարենք դա կյանքի իմաստ, բայց նաև կյանքի իմաստը, այո, կարելի ասել, նաև գումարն է, առանց գումար ինչ անել. Եվ այսպես, նախ ասեմ ձեզ, որ արի ուտես, որ աշխարում ամենապուճուրիկ, ամենափոքր թղթադրամը, արի ուտես, որ այդպիսինը նույնպես գոյություն ուներ, թողարկվել է 1917 թվականին Ռումինիայում։ Չափը գիտեք ինչքան էր եղել, 2 սանտիմետրը 3 սանտիմետրի վրա, այդքան պուճուրիկ թղթադրամիկ էր 1917 թվականին, իսկ պատճառը ինչն էր, թղթի դեֆիցիտ, ինչպես ասում են, «Զբումագը իվ ստրանյա նպրիժոնկը» են կինոից կհիշեք հաստատ, որովհետև առաջին համաշխարային պատերազմն էր, բայց ի վերջո մարդիկ որոշեցին այդքան պուճուրիկ թղթադրամիկ թողարկել, օգտվում էին, անգամ ինքը շրջանառության մեջ էր որոշ ժամանակ։ Իսկ եթե հիմա հիմիկվա մեր թղթադրամները, այդ թվում նաև դոլարները, եվրոները և ռուբլիները, ինչ են մեզ ասում։ Ասում են, որ հիմա փոխանակման կետերը, դոլարը, ուղղակի ասեմ ձեզ ցուցանիշները 365-368, եվրոն 418-422 և ռուբլին այս պահի դրությամբ, ռուբլին ոնց որ թե մի քիչ գոնե փոխվել է, 430-455, բայց կա ռուբլի, որը կարելի է գնել 450-ով, այլ ոչ թե 55-ով, ինչևէ դուք արդեն տեղում կկողմնորոշվեք, ես էլ մաղթում եմ ձեզ, իհարկե, սիրելի ընկերներ, ձեր ուզած գումարը։

Սիրելի ընկերներ, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան, ռոպեններ անց ես ձեզ կբերեմ մի քանի տեղեկություն կապված, ավելի ճիշտ մի քանի մեկնաբանություններ քաղաքագետների կապված Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու այս շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր թեման, բայց այս պահին ես ուզում եմ մեր բոլոր վարորդներին, ուղևորներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են գնալ դեպի ճանապարհներ եւ հայտնվել խցանումներում, ասել, որ մայրաքաղաքում հիմա ունենք ահավոր ծանրաբեռնվածություններ, մասնավորապես դրանք են Խանջյանը, Երկկողմանի, Գարեգին Նժդե, Մաշտոցը, մեր Պրոսպեկտը, Տիգրան Մեծը, Գայ Պողոտան, Հաղթանակի Կամուրջը, Արմենակյանը, Երկկողմանի այստեղ, Շիրակը, Շերամը, Չարենցը, նորից Տիգրան Մեծը, Գարեգին Նժդե, նորից ուներուց այս տեղեկությունները ունենք։ Իսկ եթե իհարկե կուզենայի մանրամասնել, բայց պատկերացրեք, որ այ թե իմ նշված ուղությունները եւ թե դրանց հարակից ուղությունները իհարկե խցանված են, բայց կարող եմ նաեւ թվարկել բավականին ազատ ուղությունները, որոնք, որ օրինակ Միասնիկյան իջնող ուղությունը այս պահին թեթև է եւ հանգիստ է, Ազատություն իջնողը նույնպես թեթև է, Կոմիտաս բարձրացողը բավականին թեթև է, Սարա Լանջը որոշ չափով նույնպես կարելի է համարել բավականին թեթև, թեթև է Դավիթ Բեկը, բայց ծանրաբեռնված է, ինչպես ասացի, Գարեգին Նժդե, մի խոսքով սիրելի ընկերներ ջան, Արշակունյանց իջնողն է թեթև, Իսակով իջնող ուղությունը նույնպես թեթև է, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, հիմա սա էլ կասեմ, Տերյան իջնողը կոլապս է, շնորհակալ եմ ձեզ Արտուր ջան, այո, դե փաստորեն ստացվում է, որ Երևանի փոքր կենտրոնի բոլոր ուղությունները, թվում է թե դե լավ Տերյանը գոնե թեթև լիներ, բայց ոչ, Տերյանը ինչպես է մեծ շղթա է, մի ուղությունը խցանվում է եւ բնականաբար խցանվում է, Տերյանը ինչի, որտեւ Սայատնովան արդեն իր հերթին դեպի Մաշտոց գնացողը եւ Տերյանը կխցանվի վերևնել, գուցե բնականաբար Կորյունը, մի խոսքով ընկերներ ջան, իհարկե քիչ անց կրկին կանդրադառնանք խցանումներին, իսկ հիմա արդեն մի հատ շունչ քաշենք եւ գնանք դեպի իմ բարձրացրած հարցը, մանրամասներ այստեղից կբերեմ, Իսրայելից։

Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե շատերս ինքներս մեզ հարց ենք տալիս, թե ինչի Իսրայելը, ինչի հենց հիմա ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչ են ասում այդ մասին որոշ քաղաքագետները, քաղաքական սենց փորձագետները, այսպես ասենք, հա՞։ Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու Իսրայելի որոշումը պայմանավորված է մերձավոր արևելքում աշխարհաքաղաքական կտրուկ շրջադարձով լիքը փոփոխություններ են այո տեղի ունեցել։ Երկար ժամանակ Թելավիվը արգելափակում էր հայոց ցեղասպանության հարցը, այսինքն ընդհանրապես այդ ուղղությամբ չէր մտածվում ընդունելու հանուն Անկարայի և Բաքվի հետ ռազմավարական և առևտրային կապերի պահպանման։ Իսրայելական քաղաքականությունը քաղաքականության այդ շրջադարձը տեղի է ունեցել հետևյալ հիմնական պատճառներով, որից մեկը դիվանագիտական խզում Թուրքիայի հետ, Գազայի հատվածում ձգձգվող ռազմական հակամարտության ֆոնին Թուրքիայի նախագահ բազմիցս մեղադրել է Իսրայելի դերակատարությունը պաղեստինցիների ցեղասպանության մեջ։ Ի պատասխան այս հռետորաբանության Իսրայելի արտգործնախարարը նախաձեռնել է Թուրքիայի պատմական հանցագործությունները ճանաչելու գործընթաց որպես պատասխան դիվանագիտական հարված։ Իսրայելի արտգործնախարարը Գիդեոն Սարը ընդգծել է, որ Հոլոկոստը վերապրած ժողովրդի կողմից հիմնադրված պետությունը պարտավոր է ճանաչել պատմական արդարությունը և դատապարտել Օսմանյան կայսրությունում հայերի համակարգված ոչնչացումը։ Եվ ևս մեկ պատճառ՝ ճնշում թուրք-ադրբեջանական դաշինքի վրա։ Ընդունելով այս բանաձևը, Իսրայելը բարդ պատմական հարցը տեղափոխեց աշխարհաքաղաքական ճնշման հարթություն Թուրքիա և Ադրբեջանի վրա, ստիպելով նրանց դիվանագիտական ռեսուրսները ծախսել նոր ուղղության դեմ պայքարի, այլ ոչ թե տարածաշրջանային ազդեցության ամրապնդման վրա։ Փորձեցի ձեզ համար, տեղեկությունները շատ են, բայց փորձեցի սենց մի քիչ ավելի ամփոփ ձեզ համար սա ներկայացնել, որ հասկանանք, թե որն է պատճառը, որ Իսրայելը չէր ուզում, չէր ճանաչում, իսկ հիմա արի ուտես այսպիսի կտրուկ փոփոխություններ և Իսրայելը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե կան ցանկացողներ հայտնվել 10 բալանոց խցանումներում, ապա համեցեք Խանջյան, համեցեք Գարեգին Նժդե, համեցեք Պրոսպեկտ կամ առհասարակ եկեք Երևանի փոքր կենտրոն Պրոսպեկտում, մենք ուղակի կանգնած ենք։ Պարզապես, եթե հավես ունեք կանգնելու, գուցե զրուցելու բան ունեք, գուցե ինչ-որ զանգ պիտի անեք, կամ կարդակ, կամ քնեք, կամ հաց ուտեք, եկեք համեցեք Մաշտոցի պողոտա, այստեղ մենք այո կանգնած ենք, ռադիոլսողները նշում են, ոնց որ սառցե արցանիկներ լինենք, այսենց հենց սառած կանգնած ենք, բայց դրանով իհարկե չենք սահմանափակվում, որտեվ նույն կերպ 10 բալանոց, սիրելի ընկերներ ջան, Հալաբյանը իհարկե, Հալաբյանը, իդեպ նաև այն հատվածները, Աշտարակի և Եղվարդի խճուղիները, նույնպես Հալաբյանին հարակից, ինչպես նաև Դավթաշենի կամուրջը, ամբողջությամբ, Վաղարշյանով, Կոմիտասով, սենց ձուլվել են միմյանց։ Սիրելի ընկերներ ջան, Ռուբինյանցը դեպի մասիվներ, ահա որ ծանրաբեռնված է, սահմանման հաշվի առեք, բացի դա ծանրաբեռնվում է Միասնիկյանի չնող ուղությունը արդեն իսկ Աճարյանից, սա հիշենք, Միասնիկյանը միանշանակ գիտենք, պատկերացնում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հասկանանք, որ սա բարձրացող ուղության մասին էր, իջնողը թեթևը, Միասնիկյան բարձրացողը դեպի Աճարյան, այ սա է ծանրաբեռնված, շնորհակալ եմ ճշտումների համար, մերսի շատ, ընկերներ ջան, որոշ չափով 10 բալանոց չէ, բայց նույն ծանրաբեռնված է Գայ պողոտան, բայց Սեբաստիա բարձրացող ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, Իսակով բարձրացողը, Շերամը, Շիրակը չմոռանանք, նաև պատկերացնենք հիմա, որ Սերվիզի խաչմերուկում վիճակը ահավոր է, ահավոր է, ես չեմ նախանձում այն մարդկանց բոլոր առումներով, ովքեր որ հիմա գտնվում են թե Հասրացյանից դեպի Շիրակ, այնուհետև դեպի արդեն Սերվիզի խաչմերուկ։ Եվ ևս մեկ տեղեկություն, հենց հիմա ես փախա, փախեք, եթե կարող եք մի մտեք Երևանի կենտրոն ընդհանրապես, բայց դրա այդ մեկտեղ սիրելի ընկերներ ջան, այնուամենայնիվ ես ևս մի քանի 10 բալանոց ուղություններից ձեզ ասեմ, էլի, Արմենակյանը, կարող ենք գուցե փորձենք Միասնիկյանով, Միասնիկյանը ավելի հեշտությամբ այնուամենայնիվ կհայտնվենք մասիվներում, քան թե եթե փորձում ենք Արմենակյանով, բայց եթե գնում ենք Նորմարաշ, դե ինչ արած, ուրիշ ճանապարհ կարծես թե չունենք, Սալալանջի նեղային հատվածը հիմա կանգնած ենք, ընկերներ, ուղղակիորեն կանգնած ենք Սալալանջի նեղային հատվածում, ժպիտով եմ ասում, ես փորձում եմ իհարկե ժպտալ, թեև լացելու թեմայա, որտև պատկերացնում եմ, թե որքան եք դուք հիմա ներվայնացած, որտև ժամերով ուղակի կանգնել խցանումներում, դա երբեմն ահավոր է ու անհնարին է, հատկապես եթե մեքենայի մեջ կապուճ ուր երեխա, լացում է, ներվային է կամ դուք շտապում եք, իհարկե իրավիճակները շատ տարբեր են, դրա հետ մեկտեղ ընկերներ ջան, գոնե միմյանց պատմելով և գոնը սենց արձանագրելով այս խցանումները, որոշ չափով մի փոքր գոնը թեթևացնում ենք իրավիճակը այն առումով, որ վայ, ինչ լավ է այս խցանումը ասեց, այս աղջիկ ասեց, ուրեմն պատկերացնում է ինչ իրավիճակ է, ուրեմն պատկերացնում է նաև թե ինչ դժվար է այստեղ գտնվել, այո, ընկերներ ջան, նաև ասեմ, որ Մեզեմյանում արդեն միացել է իմ սիրելի գործընկեր Հայկ Աթաբեկյանը, ինչի համար, որ իմ գնալուց հետո ձեզ իհարկե մենակ չթողնի, բացի դրանից շարունակի խցանումների մեր հրաշալին շղթան, ես էլ նայելով ժամին հասկանում եմ, որ շատ շուտով արդեն կլսենք լուրեր, տեսնում եմ, որ մի հատ էլ ձայնային նյութ ունենք, կարծես թե Արսեն Թորոսյանից, բացի դա հիմա հասկանամ վերնագիրը, վերնագրով նույնպես որոշակի դիտողություններ, ավելի ճիշտ հետևանքներ կանենք, տակ նոր ընտրություններ անցկացնելու մի ռոպե մի հատ բացեմ, թող բացի, նոր ընտրություններ անցկացնելու հեռանկար չեմ տեսնում, այս մասին ասել է Արուսյակ Ջուլհակյանը, ընկերներ ջան,

Այո, ընկերներ ջան, շատ ավելի լավ կլինի, որ Հայկը ձեզ պատմի ֆուտբոլի մասին եւ սպասվող խաղերի եւ արդեն տեղ ունեցած խաղերի մասին, արդյունքների, պլեյ-օֆա, եսիմի ինչա, մի խոսքով շատ ավելի տեղին կլինի եւ շատ ավելի ճիշտ, որովհետեւ որքան էլ չնայես, բայց աղջիկա կողմից ֆուտբոլի մասին տեղեկություններ մատուցածը ընդհանրապես չի համեմատվի տղայի, որը որ հասկանում է ֆուտբոլից, որը որ նայում է ֆուտբոլը, եւ դա կլինի շատ ավելի հետաքրքիր։ Այնպես որ ֆուտբոլը թողնում եմ Հայկին, ես էլ գուցե կհասցնեմ, գուցե գնանք լուրեր մեկ տողով եւ մի քանի լուր այստեղից նույնպես կհասցնենք վերհիշել մինչեւ լուրերի ժամը 19-ի սկիզբը։ Եվ այսպես սամանադրական դատարանում քնվել է ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործը, ընտրողների խոցելիության և պաշտպանվածության հարցերի շուրջ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը, մեր Ուրսուլան այո հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանի Հայաստան, տեսնես ինչի մասին են խոսելու, և առհասարակ հետաքրքիր է։ Արարատի մարզում ավտոմեքենայի հրդեհի հետևանքով 4 երկրապահ կամավորական զոհվել է և հարուցվել է քրեական վարույթ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է տարածաշրջանային տրանսպորտային նախագծերին Մոսկվայի մասնակցության օգտակարության և անհրաժեշտության մասին։ Եվրամիությունը մշակում է 27 թվականից հետո Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական և ռազմական աջակցությունը շարունակելու մեխանիզմները։ Ինչ է սա նշանակում, Հայկ ջան? Իսա նշանակում է, որ պատերազմը մեծ բիզնես է։ Լավ, սա չլսեցինք Ռուզիկի ասածը, ընկերներ ջան, բայց խնդրում եմ, լսենք լուրերը, լսենք միասին, դա շատ ավելի կարևոր է։ Շնորհակալ եմ, որ դա այո դուք նույնպես իրականացնեք։ Ավրորա 100.7 FM հաճախականությամբ, ինչպես նաև ողջունում եմ Ռադիո Ավրորա, ովքեր որ նայում են, սրտիկներ, պաչիկներ, ժպիտներ, բարի գալուստ Լիլիթ Աղաջանյան, մենք պատրաստ ենք լուրերին։

0: Піжама тасна інне. Аврора Медіан ներկայացնում է Լուրեր.
1: Avrora News հրատվականի թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաջողականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը վարչության նիստը գում։
0: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
1: Avrora News հրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաջողականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը վարչության նիստ է գումարել օրակարգում ազգային ժողովի փոխոսնակների

0: Հայվանքով անհրաժեշտ կլինի նոր ընտրություններ անցկացնել, մինչդեռ արդեն պաշտոնների բաշխում է կատարվում, Ջուլհակյանն ասաց. Ես նման հեռանկար չեմ տեսնում ընդդիմության կողմից ներկայացվող ենթադրյալ խախտումները, որոնքս նրանց կրել են համակարգային և զանգվածային բնույթ, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Եթե նույնիսկ եղել են առանձին խախտումներ, դրանք որևէ կերպ չէին կարող ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքի վրա։ Մենք հարգում ենք բոլոր պետական ինստիտուտները, այդ թվում սահմանադրական դատարանը, սակայն նաև կարողանում ենք գնահատել առկա իրողությունները։ Իսկ առկա իրողությունն այն է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաղթել է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում։ Սա է քաղաքական իրականությունը, նշել է Ջուլհակյանը։ Արդեն 4-րդ օրն է, ինչ սահմանադրական դատարանը քննում է հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործը։ Նիստերը շարունակվել են անգամ շաբաթ և կիրակի օրերին, իսկ դատարանի վերջնական որոշումը պետք է հրապարակվի մինչև հուլիսի 4-ը։ Ավրորա Նյուզը շրջել է Երևանի փողոցներով, պարզելու թե քաղաքացիները ինչ են մտածում, արդյոք իրենց կարծիքով պետք է նշանակվեն նոր խորհրդարանական ընտրություններ, քաղաքացիների կարծիքները տարբեր են։ Տեսանյութը avroranews.am կայքում է մեր սոցիալական ցանցերում, կարող եք տեսնել և լսել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուին փոխելու վերաբերյալ վարչության որոշմանը։ Այս հարցին, թե ինչու որոշվեց այս անգամ փոխել ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուին, Արսեն Թորոսյանը արձագանքել է։ Լսենք պաշտոնյային։
1: Ոստայ եմ, դուք գիտեք այդ հարցի պատասխանը, բայց հիմա պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս։ Դուք գիտեք, որ տեղի է ունեցել գաղտնի քվեարկություն, ինչպես շատ դեպքերում, մենք մեր բոլոր գործընկերներին, երբ որ անձեր ենք ընտրում, գաղտնի ենք անում, լինում է քննարկում, քննարկման վերջում վարչության անդամները կարծիքն են արտահայտում, նույն կերպ մենք ընտրել ենք վարչություն, ես վարչության անդամ եմ էլի այդ նույն քվեարկության, վարչության նախագահը ընտրվել է նույն մեխանիզմով, և ձեր հարցերը պարզապես տեղ ինչ են, հարգելի գործընկերներ։ Ես Ալեն Սիմոնյանի աշխատանքը շատ բարձր եմ գնահատել և գնահատում, նա մեր պատմության լավագույն ազգային ժողովի նախագահն է։
0: Անդրադառնալով լրագրողի դիտարկմանը, որ վարչապետի խոսքով կաբինետում նախարարների և փոխվարչապետերի մասով էական փոփոխություններ կարծես թե չեն լինի, և հարցին, թե արդյոք հստակ է շարունակել է գործադիրում, Արսեն Թորոսյանը նշել է, որ վարչապետը կորոշի, քանի որ ինքն է ներկայացնում նշանակման կամ ազատման, և կգա օրը կտեսնենք։ Հարցին, թե ունի ցանկություն շարունակելու գործադիրում, նա պատասխանել է. Ես հիմա աշխատում եմ, կաշխատեմ այնքան, ինչքան որ կուզենան, որ մեր գործընկերները աշխատելու ընդհանրապես կառավարություն։ Նա նաև հավելել է, որ վստահ չէ, որ նման հարց կարծես թե չի քննարկվել։ Շատ վատթարու խեղված էներգահամակարգ ենք շարունակություն ստացել, մի կերպ սպասարկումը իրականացնում ենք, միջև կապիտալ խոշոր ներդրումների ծրագրերը կյանքի կկոչվեն և էներգահամակարգի վատթար վիճակը շեշտակիորեն կբարելավենք, լավորից չէ, որ հոսանքազրկումներ են լինում։ Այս մասին այսօր ՔՊ կենտրոնական գրասենյակի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշեց հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հարցին պետությունն է ներդրում անելու, թե մասնավորը, նա պատասխանեց. դա արդեն պետականացման վերջնական ավարտից հետո պարզ կլինի։ Վերամասնավորեցման դեպքում մասնավորը, իսկ պետականացված մնալու դեպքում պետությունը կամ գուցե կոնցեսիոն կառավարման տրվի, այս դեպքում կոնցեսորը նաև ներդրումներ կանի։ Այս պահին մասնավորների հետ քննարկումներ չկան։ Ռոմանոս Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ հեծի պետականացման գործընթացը բավական ինտենսիվ առաջ է գնում։ Շատ շուտով հուլիսի կեսերին արդեն կառավարությունը որոշում կընդունի հանրության գերակշահ ճանաչելու, որին կհաջորդեն շուկայական արժեքի գնահատում և փոխհատուցում։ Կյանքը չի կարող կանգառնել մեր երկրում, քանի դեռ սահմանադրական դատարանում վիճարկվում են ընտրությունների արդյունքները։ Դատարանի իջ լիազորությունն է իրականացնում, մենք էլ մեր քաղաքական գործնեությունն ենք իրականացնում, երբ կլինի ՍԴ-ի կոնկրետ վճիռ, կելնենք այդ վճռի տրամաբանությունից, նշել է Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Չարենցավանի մոտ կայծակի հարվածից տուժած կամրջի հիմքերի ամրացման և մինչև այս փուլը անհրաժեշտ այլ աշխատանքներ կատարվել են, հայտնում է ճանապարհային դեպարտամենտը։ Հեծանները պատվիրված են, անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ, որպիսի բետոնե կոնստրուկցիաները ձևավորվեն և համապատասխան շինարարական նորմերին, առաջիկա 1-2 օրերին հեծանները կբերվեն և կսկսվեն դրանց տեղադրման աշխատանքները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը հայտարարել է, որ Մոսկվան ու Բաքուն կարգավորել են ադրբեջանական ազալ ավիաընկերության ինքնաթիռի կործանման հետ կապված բոլոր հարցերը, սակայն հրաժարվել է մանրամասներ ներկայացնել, հաշվի առնելով ողբերգության զգայուն բնույթը։ Միաժամանակ Գալուզինը հայտնել է, որ ռուսական կողմը հետևողականորեն բարձրացնելու է 2025 թվականի ամռանը Ադրբեջանում ձերբակալված 11 ռուսաստանցիների ազատ արձակման հարցը։ Այս հարցը

բարձրացվի Ադրբեջանի արտգործ սահարար Ջեյհուն Բայրամովի Մոսկվա կատարելի կայցի ընթացքում, նշել է Գալուզինը։ Գերմանիայի հյուսիսում գտնվող Շտադե քաղաքում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Դանկերշտրասե փողոցում, որտեղ գտնվում է մայրերի եւ երեխաների ապաստարանը։ Լրատվամիջոցները հստակեցրել են, որ հրաձգությունը տեղի ունեցել երիտասարդական կենտրոնի շենքում, ձերբակալվել է 2 ենթադրյալ հանցագործ, այդ թվում ենթադրյալ հրաձիգը։ Առկա տվյալներով զոհվել է 4 կին, 1 տղամարդ, միջադեպի պատճառները պարզվում են։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Ողջունում եմ ձեզ բոլոր ռադիո լսողներին, սիրելի ընկերներ, Aurora-ն է ուղիղ եթերում։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են, ովքեր չեն աշխատում, ովքեր առհասարակ ուղակի մարդ են եւ ուղակի մեզ բոլորիս միավորում է ռադիո Aurora-ն։ Սիրելի ընկերներ ջան, դրա հետ մեկտեղ իհարկե նաեւ շատերը սա ունենք հնարավորություն աշխատելու եւ գուցե անում ենք դա մեծ սիրով ու հաճույքով։ Երբեմն այդպես էլ է պատահում իհարկե, այո, եւ շատերիս աշխատանքը շուրջ օրյա է։ Պատկերացրեք, որ հիմա եթե ես նայում եմ որպես այդպեսին, հա, փորձում եմ ինչ-որ sense ամփոփ տվյալներ հասկանալ եւ ձեզ ներկայացնել, ապա իհարկե դա բժշկությունն է, դա բժիշկները, այո, փրկարարները, դա տրանսպորտային ամբողջությամբ եւ հասարակական տրանսպորտը, հատկապես տաքսուվարորդները, օր ու գիշեր, շուրջ օրյա, էներգետիկա, կապ, անվտանգություն, առևտուր, ծառայություններ եւ իհարկե, սիրելի ընկերներ ջան, ռադիո։ Ռադիո, ինտերնետ, որտեղ որ կա Aurora-ն ամենուր, բացի դրանից իհարկե գիտենք, որ Aurora-ն կա նաեւ ռադիո player հարթակում, որը նույնպես օգնում է Aurora-ն չկորցնել եւ անել այնպես, որ Aurora-ն չկորցնի ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզ մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, մաղթում եմ լավ օրվա լավ շարունակություն եւ իհարկե բարի երեկո։ Եվ ձեզ եւ իմ սիրելի գործընկերու Գործընկերոջը Հայկ ջան,
1: բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն շատ սիրելի գործընկերուհի։ Ինչպես եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը?
0: Լավ եմ, շատ ուրախ եմ, որ դուք կաք, որ տենց երբեմն այս են շփոթ մունքի մեջ եմ ինքս ինձ գցում ու հասկանում ինչ լավ է, որ Aurora-ի թիմում կան տղաներ։ Այ դեմս ձեզ, Հայկ ջան, տղեք, կարգին, նորմալ, հրաշալի տղաներ։ Հայկ ջան, ես էլ եմ շատ շնորհակալ, ինչ կա ֆուտբոլից։
1: Հա, վերջապես եկավ այն հատվածը, որ շատերի համար, այն որ ասում է, այ հիմա է ֆուտբոլը սկսում, այն որ արդեն ով պարտվում է
0: լքում է։
1: Այո, այո։ Ասեմ ավելին, Ուրուգվայը մի քիչ ավելի շուտ է ցավոտ իրավիճակում հայտնվեց, նրանք միանգամից խմբային փուլից դուրս մնացին, ու ինչու եմ սրան անդրադառնում, որովհետև իրենց ֆեդերացիան այնքան էր բարկացել, որ պարզապես այն չարտերային չվերթը, որ նախատեսված էր նրանց համար, չեղարկել են, ասել են ինքնուրույն տոմսերը գնում եք, գալիս եք Ուրուգվայի։ Պատկերացնում ինչ դաժան վերաբերմունքի արժանանալու Ուրուգվայի հավաքականը, որովհետև դուրս մնաց այս մեծ ֆուտբոլային տոնից, բայց արդեն նրանց շարքերը համոզված եմ շատ արագ կհամալրեն մյուս հավաքականներից էլ։
0: Դե սայլա գովաստ, ես մի հատ բանաստեղծ կար, ասում էր, «Всё, что не некролог, всё реклама»։ Նորմալ է։ Հայկ ջան, նաև անպայման հենց հիմա բացի ֆուտբոլից, որի մասին դուք էլի ու էլի պատմելու եք, ավելի մանրամասն, վայ, մեկ էլ այ կուզենա իմանալ Վազինյոյի մամային վերջո վիզա տվել։
1: Այո, այո, նա արդեն երկու խաղ է կարողանում է մարզադաշտից դիտել ու երրորդ խաղն էլ է դիտելու հենց Արգենտինայի դեմ։
0: Հրաշալի, դեպ ովքեր որ չգիտեն, Կոտ դիվուարի դարպասը Վազինյոն
1: Կաբովերդենա,
0: հա, հրաշալի դարպասապահ եւ ինքա մի խաղից հետո Իսպանիայի հետ չէ խաղում եւ գնդակները 7 գնդակ հետ մղեց եւ մի կակ բանը, որը որ ինքը շատ ասենց տխրում էր, դա այն էր, որ իր մայրիկը չկարողացավ դիտել խաղը, առհասարակ գտնվել իր հետ, որովհետեւ վիզա չտվեցին եւ Մարկո Ռուբիան խոստացավ, որ վիզայի հարցը կլուծի, փաստորեն լուծեց եւ մաման եկավ իր սիրելի բալայի խաղը նայելու։ Հայկ ջան, դրա հետ մեկտեղ անպայման մեր բոլոր ռադիո լսողներին տեղեկացնենք, որ Երևանի փոքր կենտրոնը մեծ կենտրոնին եւ առհասարակ մայրաքաղաքային ճանապարհներին դուք անդրադառնաք, հենց հիմա փոքր կենտրոնը Մաշտոցի Պողոտայի գլխավորությամբ բոլոր հարագից ուղություններով, Ամիրանով, Պուշկինով, Խորենացիով, Կորյունով, Սայատնովա, Բաղրամյան, Բաղրամյան Մոսկովյան, բոլոր ուղությունները, Տերյանը, հա, դեպի այնտեղ գնացինք նաեւ, ահա որ խցանված են, բայց լավ է, որ պարեկները, մեր հրաշալի պարեկները մեզ լսեցին, մեր խնդրանքները եկան եւ հասան մեզ օգնության։
1: Ընտիր
0: Հայկ ջան, դուք էլ այստեղ եք, փաստորեն դուք էլ կօգնեք մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ երեկոն շատ-շատ հետաքրքիր կշարունակվի, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ թե ձեզ, թե Ավրորային եւ իհարկե մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ գովազդատներին։

Լալա, ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, գուցե, պետք է ասեմ նաև բարի առավոտ, գուցե դուք ռադիո պլեյերի միջոցով մեզ միացել եք աշխարի միայնպիսի անկյունից, որտեղ առավոտ է, բայց ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում 19:18 րոպե եւ ընտիր եղանակային պայմաններ ունենք, որպեսզի մեր բոլորային չավարտված կիսատ մնացած գործերը, որ կան, հասցնենք վերջնակետին։ Ոչինչ, նույնիսկ եթե չստացվի, ոչինչ, եթե ինչ-որ մի բանում մենք մի քիչ թերանանք, մենք մարդ ենք, մեզնից յուրաքանչյուրն էլ կարող է սխալվել, բայց ամենակարևորը սխալներից դասեր քաղենք, շարժվենք առաջ այդ ամենը մտապահելով, և իհարկե էլ ավելի ուժեղ ենք լինելու համոզված եմ։ Միասին, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, այ տեսնում եմ ձեր հաղորդագրությունները, այ անմիջապես այսօրվա թեման որն է լինելու, իհարկե սիրով, քանզի հենց հիմա եք հարցնում, հենց հիմա կներկայացնեմ, թե այսօր ինչի մասին ենք խոսելու։ Վերջին օրերին աղմուկ բարձրացրած մի թեմայի մասին, որը կապված է հեռախոսների գրանցման հետ, ու հարցը հետևյալ կերպ եմ չեցնելու. Հեռախոսների գրանցումը հավելյալ վերահսկողության տարբերակ, թե բյուջե լցնելու տարբերակ է։ Այսպիսի մի հարցադրում եւ իհարկե այս խնդրի մասին միասին այսօր բավականին բուրըն քննարկում հուսամ կունենանք ձերիսկ մասնակցությամբ, ու ինչպես մշտապես ենք ասում, միասին ձեզ հետ ենք կառուցում Ավրորայի եթերը, դրա համար ասում եմ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալ եմ, որ առհասարակ յուրաքանչյուր ակնթարթը անցկացնում եք մեզ հետ, և դա մեզ չեք պատկերացնի ինչքան ուժ ու եռանդ է տալիս առաջ գնալու համար, թող որ հաջողությունը նույնպես մեզ առաջ գնալիս միշտ ուղեկցի։ Այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս, և իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը, ողջույններ ասում ձեզ, և իհարկե գնում ենք առաջ դեպի նորանոր նվաճումներ։

Ողջույն սիրելի եւ շատ համբերատար ռադիո լսողներ, այո, դուք համբերատար եք, քանզի դուք շատ հաճախ նաեւ անմիջական մասնակիցն եք դառնում երթևեկության, իսկ երթևեկելիս ամենակարևոր գործոններից մեկը երևի ուշադրությունից հետո համբերատար լինելն է, չնայած համբերատար լինելուն զուգահեռ համոզված եմ նաեւ, որ երաժշտական տաղանդներն էլ են մեր դրսևորվում, երբ սկսում ենք պարզապես անհամբերությունից այդ շտապելուց ռեկի վրա ինչ-որ հնչյուններ խփել, ինչ-որ դհոլային հնչյուններ արտաբերել, ու իհարկե գուցե հենց դա նաև թուլացնում է ձեր նյարդերը, այ մշտապես ունեցեք այդպես ինչ-որ մի տարբերակ, որ կարող է ազդել ձեր տրամադրության վրա, կարող է ինչ-որ թեթևություն բերել։ Ես էլ զուգահեռ բերել եմ ձեզ համար տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից, որպեսզի հենց այդ երաժշտական տաղանդները գուցե արդեն այլ վայրում կարողանաք դրսևորել։ Ուրեմն, Իսակովի պողոտան լճի հարակից հատվածից բարձրացողը, հատկապես մինչև Մոնթե Մելքոնյանի հետ ձուլվող հատվածը գերծանրաբեռնված է, դրանից հետո մի քիչ բացազատվում են մեքենաները, բայց այնուամենայնիվ ծանրաբեռնվածությունով պահպանվում է թե Աթենքի կողմից, թե Իսակովի կողմից բարձրանալիս դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղղությամբ։ Մաշտոցի պողոտան գեյմ օվեր վիճակում է գտնվում, ինչպես նաև նա ունի եղբայր ուղղություն այս հարցում, Խանջյանի մասին է խոսքը գնում, այստեղ կատվածահար է երթևեկությունը երկողման իհարկե լիներ, սա նկատում ենք եւ ֆիքսում ենք, բայց կարող եմ օրինակ հուսադրող մի տեղեկություն տալ ձեզ, Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ, երբ գնում ենք արդեն դեպի վեր, այստեղ թունելային հատվածից հետո բավականին թեթևություն է նկատվում։ Այս Սարալանջի նեղայինում այդ թեթևությունը չենք նկատում, Նարդոսը երկողմանի նույնպես գերծանրաբեռնված է, նաև արդեն կուտակվեց մեքենաների քանակը հենց Միասնիկյան պողոտայում բարձրացող ուղությամբ, այստեղ էլ արդեն երբ պետք է թեքվենք, աճ ընդունենք, որպեսի բարձրանան գայի պողոտան, նույնպես շատ լուրջ խցանում է ձևավորվել, սա էլ ենք ֆիքսում։ Զուգահեռ նաև պետք է հիշենք, որ Հալաբյանը իջնող ուղությամբ դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ գերծանրաբեռնված է, Սերվեզի խաչմերուկին մոտեցող Աշտարակի կողմից նույնպես ծանրաբեռնված է, մի քիչ էլ արդեն Շիրազի կողմից բարձրացողն է ծանրաբեռնված։ Հարգելի ռադիո լսողներ, հուսամ, որ հնարավորինս արագ այս տարածությունը մեքենաների միջև կընդլայնվի եւ արդեն հանգիստ կկարողանանք երթևեկել, ամեն դեպքում խնդրում եմ պահպանել բարձր ուշադրություն եւ զգոնություն, որպեսզի վթարներից խուսափենք եւ հնարավորինս դրական լիցքերով, սենց ասած, զինված գնանք առաջ դեպի նորանոր նվաճումներ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիո լսողներ։ Այո, այսօր բազում տեղեկություններ ստացանք ճանապարհահատվածներում որոշակի փոփոխությունների հետ կապված։ Վերջինը, որ ստացանք Գրիգոր Արծրունու եւ Վաղարշյան փողոցների խաչմերուկի մասին է խոսքը գնում։ Այստեղ, երբ որ Արծրունով իջնում ենք վերևից, այսինքն Փափազյանի կողմից, այսուհետ միայն կարող ենք աջ թեքվել, իսկ ահա այն հնարամիտ տարբերակը, երբ օրինակ Կոմիտասով բարձրանում ենք դեպի Վաղարշյան ու տեսնում ենք, որ ձախ թեքվողների շարքը շատ ծանրաբեռնված է, գնում էինք աջ էինք անում Վաղարշյան ու այնուհետև Արծրուն ու Խաչմերուկից հետադարձ էինք անում գալիս ենք, այ այս հնարավորությունից այսուհետ զրկված ենք լինելու, քանզի հենց այդ հատվածից Վաղարշյանով երբ գալիս ենք դեպի արդեն Հրաչյա Քոչար ուղությամբ, միայն ուղիղ կամ աջ կարող ենք անել։ Հետևաբար կարծում եմ, ավելի կծանրաբեռնվի նաև Կոմիտասով բարձրանալիս ձախ թեքվող ուղությունը դեպի Վաղարշյան գնացող դեպի Դավիթաշենի կամուրջ տանող ուղությամբ։ Այսպես համբերատար պետք է լինենք, հարգելիներս, եւ իհարկե նաև զուգահեռ պետք է մտնենք վարորդների դրության մեջ, ախր հարգելի հետիոտներ ջան, ձեզ իհարկե նույնպես շատ ենք սիրում, բայց իհարկե պետք է խնդրենք, որպեսզի դուք նույնպես հետևեք բոլոր այն օրենքներին, որոնք կան, գրված են, եւ իհարկե պետք է ճանապարհահատվածները հատել միայն դրա համար նախատեսված հատվածներից։ Այո, մեր ռադիոլսողներից նշում են, ասում են, բա ո՞նց անենք, որ հետիոտներն էլ իրենց համար նախատեսված վայրով անցնեն, որ վթարային իրավիճակներ չստեղծվեն։ Կարծում եմ, այս այն դեպքերից է, որ սեփական կյանքը գնահատելը շատ լավ կարող է ազդել առաջին հերթին հենց այս օրենքի պահպանմանը, եւ իհարկե անվտանգ երթևեկություն կունենանք, գոնե նաև մի փոքր ավելի անվտանգ կդառնա բոլորիս համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, շարժվում ենք առաջ, զուգահեռ նաև ես նկատում եմ լուրեր, որոնք կապված են Նիդերլանդների հետ, իսկ Նիդերլանդներում խստացված անվտանգության ռեժիմով քրեակատարողական հաստատությունները իրավունք կստանան ինքնուրույն չեզոքացնել իրենց տարածքի մոտակայքում հայտնվող անօթաչու թռչող սարքերը, այսինքն սենց մեր լեզվով ասած բանտերի խիստ պահպանման հատվածներում հանկարծ եթե օդում դրոն նկատեն, արդեն կարողանան այսպես ասած չեզոքացնել հենց այդ դրոններին հենց այդտեղի աշխատակիցները։ Սա էլ իհարկե մի երևույթ է, որը կարծում եմ երկիր և ազգություն չի ճանաչում, բնականաբար յուրաքանչյուր երկրում էլ այդպիսի իրավիճակները լինում են, ու այս պարագայում արդեն Նիդերլանդները որոշակի քայլեր է ձեռնարկում։ Հարգելիներս, այսպես հիմա էլ ես կարողջարկեմ, որպեսզի մի պահ շունչ քաշենք, և ես շատ արագ կվերադառնամ արդեն այս պարագայում ֆուտբոլային, այո, ֆուտբոլային նորություններով, և իհարկե կխոսենք այդ ամենի մասին քիչ անց։ I took the long road across the ocean, I burned some bridges on the way,

Վերադարձավ հարգելիներս եւ բերելեմ ինձ հետ ֆուտբոլային տեղեկությունները ու իհարկե ֆուտբոլային աշխարհը, որը թևակոխեց վերջապես արդեն պլեյ-օֆ հատված 1/16-րդ եզրափակիչ, որտեղ արդեն այնոր ասում սխալվելու իրավունքը մինիմալի է հասրած, այսուհետ ով սխալվեց, նա լքում է մրցաշարը։ Ճիշտ է, այն ժամանակների պես ոսկե գնդակի օրենքով չի, առաջին գոլ խփողը հեռանում է ասպարեզից, այսպես ասած, բայց այս պարագայում արդեն պարտությունը կամ ոչ ոքին ընտրություն չեն, այս պարագայում արդեն դա դատավճիռ է լինելու, հարգելի ռադիոլսողներ, ներկայացնեմ ձեզ, թե որ օրը ինչ դիմակայություններ են սպասվելու։ Ասեմ, որ 3 արդեն իսկ առաջին դիմակայությունը տեղի ունեցել, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը Կանադայի հետ էր մրցում, ֆանտաստիկ ֆուտբոլ էր, իրոք, այ այն որ ասում են իսկական ֆուտբոլը սկսել է, այ իրոք դեռ լավագույն դրսևորումներից մեկը հենց այս խաղն էր, որտեղ չեք պատկերացնի, եթե չեք դիտել, ինչ ֆանտաստիկ սեյվեր, փրկություններ, հետ մղումներ էր, թե դարպասապահի կողմից, հատկապես Հարավաֆրիկյան Հանրապետության, թե նաև պաշտպանների կողմից, ու խնդիրը նաև վերջում կայացավ նրանում, որ Կանադան այնուամենայնիվ կարողացավ գոլի հեղինակ դառնալ եւ իհարկե զրկեց հետագա ուղին շարունակելու հնարավորությունից Հարավաֆրիկյան Հանրապետությանը, իսկ այ ինչպես ասում են, տան տերերից մեկը աշխարհի առաջնության Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ եւ Կանադան են, Կանադան արդեն իսկ իր տեղը ապահովեց 1/8-րդ եզրափակչում։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 21:00-ին մենք կարող ենք դիտել Բրազիլիա-Ճապոնիա դիմակայությունը, արդեն կես գիշերից հետո 12:35 Գերմանիա-Պարագվայ խաղն է լինելու, իսկ արդեն Լուսադեմին Նիդերլանդներ-Մարոկո-Գեր ֆանտաստիկ դիմակայությունը, այո, գիտեմ շատ անհարմար ժամ է, եթե անգամ չհասցնեք դիտել խաղը, համոզված եղեք Ավրորայի եթերից կհնչի բոլոր տեղեկությունները հենց այս խաղերի հետ էլ կապված։ Կարծում եմ հետագայում դեռ կհասցնենք անդրադառնալ մյուս օրերի դիմակայություններին էլ, բայց ինչն է փաստ, որ ֆուտբոլասերների համար ֆուտբոլային տոնը էլ ավելի է թեժանում եւ իհարկե էլ ավելի հաճելի ֆուտբոլային դիմակայություններ ենք դիտելու, բայց այդ ամենը կարող ենք նաեւ զուգակցել լսելով Ռադիո Ավրորա 100.7 FM հաճախականությամբ։ Պահպանեք ձեզ մոտ այս հաճախականությունը, շնորհակալ եմ կանխավ, որ հենց այդպես էլ անում եք, ես էլ գնամ ձեզ համար բերեմ տեղեկություններ եղանակային կանխատեսումների ասպարեզից։

Ես ճիշտ եմ հոստացել էի անդրադառնալ երևանական կանխատեսումներին, բայց քանի որ քիչ անց Լիլիթ Աղաջանյանը կգա լուրերի թողարկմամբ եւ իհարկե նաեւ զուգահեռ ձեզ կհիշեցնի երևանական կանխատեսումների մասին, այդ իսկ պատճառով ես հիմա կանդրադառնամ մի աշխարհի, որը շատ ու շատ մարդկանց ափսոսելու հնարավորություն է տվել, եւ այո, շատերը ասում են, այ եթե հնարավորություն ունենայի ժամանակի մեջ յետ գնալու, անպայման Bitcoin ձեռք կբերեի, որպեսզի այսօր գոնե իմ կյանքում ամեն ինչ ավելի, ասենց ասած, հարմարավետ եւ իմ սրտով լիներ։ Այո, շատերը բաց են թողել այդ հնարավորությունը, բայց ես նաեւ ուզում եմ զուգահեռ ներկայացնել մի իրավիճակ, որտեղ ավելի շատ ափսոսելու առիթքա կարծում աշխարհի ամենաթանկ պիցայի վճարման տարբերակի մասին 2010 թվականին Լասլո Հանյեչը վճարել է 10,000 բիտքոին 2 պիցայի համար, պատկերացնում եք, այդ ժամանակ մոտ $41 արժեր բիտքոինը, ու այդ մարդը որոշել է, որ 10,000 այո, ճիշտ եմ, չէ, մեկ վարկյան, այն ժամանակ մոտ $41 էր, բայց հետո այդ նույն բիտքոյների արժեքը դարձավ իհարկե հարյուրավոր միլիոններ, այո, ճիշտ է, 10,000 բիտքոյնով վճարել է 2 պիցայի համար, ու պատկերացնում եք ինչ չգիտեմ ինչ կլինի, եթե իմանաս, որ այդ 10,000 բիտքոյնով հետագայում կարող էիր ամեն ինչ գրեթե առնել, ձեռք բերել, եւ քո կյանքը ավելի հարմարավետ կլիներ։ Դե ինչ ասեմ, անուշ լինի այդ 2 պիցան եւ գնանք դեպի կրիպտո աշխարհ, որտեղ բիտքոյնը ներկայումս 1 բիտքոյնը գրեթե $60,000 արժե, $59,796, իսկ հա Ethereum-ը, որը նույնպես շատ հայտնի է եւ երկրորդն է իր արժեքայինությամբ, արժե $1,579 վերջին 24 ժամվա ընթացքում մեծ տատանումներ չեն եղել, կարծես թե մի քիչ սառած վիճակ է առաջացել կրիպտո աշխարհում, բայց սա նաեւ զուգահեռ ուղղորդում է մարդկանց, հուշում է մարդկանց, որ հիմա շատ ռիսկային է, ու այդ իսկ պատճառով վախի ու ագահության ցուցիչը ցույց է տալիս վախի կողմ 15 եւ իհարկե 15-ը դա շատ վտանգավոր հատված է, հետևաբար խնդրում եմ շատ զգույշ կլինեք, եթե անգամ ցանկություն ունեք այս աշխարհ մուտք գործելու, եթե ոչ, ապա թող որ մշտապես ձեր այն կուտակած գումարները, որ ունեք, ձեզ ծառայեն, որ ասում եմ ռեալ կյանքում, ռեալ տեսքով, եւ իհարկե լուծեն ձեր հոգսերը, որոնք շատ հաճախ մեզ անհարմարություններ են պատճառում։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, եւ իհարկե նաեւ քիչ անց էլ կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը, եւ սիրով ու շնորհակալությամբ ձեզ գնում ենք առաջ։

Մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է Bitcoin-ի պարագայում երբեք մի ասեք երբեք, որովհետև այո, այստեղ ամեն ինչ հավանական է եւ հնարավոր է, ոչինչ պետք չէ բացառել, գուցե վաղ արթնանանք եւ տեսնենք Bitcoin-ը $100 է դարձել, գուցե մեր հնարավորությունը հենց այդ ժամանակ առաջանա, կամ գուցե միանգամից թռնի 1 million եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն արդեն իսկ Bitcoin, ուրախանան, բայց այ հիմա կարող եմ ասել, ովքեր ուրախ չեն, ու իսկ ուրախ չեն այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են Հալաբյանում, որտեղ կատված արևիճակը, նաև Նալբանդյանում, հատկապես բարձրացող ուղղությամբ, այ այստեղ էլ մարդիկ հաստատ ուրախ չեն, որովհետև ահավոր խցանում է առաջացել, խնդրում եմ այս ուղությունները նկատի ունեցեք եւ իհարկե շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, իսկ լուրերի թողարկմանը մնաց ընդամենը մի քանի վարկյան, մնում ենք նույն հաճախականության վրա եւ քիչ անց Լիլիթ Աղաջանյանը մեզ կպատմի ինչ է եղել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում այս ժամվա ընթացքում։

0: Жама Ксанне. Аврора Медіан ներկայացնում է Լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես ազգային ժողովի փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, մյուս մանրամասները լսենք վարչապետից։
2: Հետո մեր մոտ դեպագախնի քվեարկությունը աղել չեմ կարող ասել։
3: Բայց այդ խնդիրը չեք տեսնում, որ կանանց կարելի
2: է։ Դեք հիմա տեսեք, երբ որ ասում ենք հավասարություն պետք է լինի, այսինքն հավասար մրցակցային պայմաններում կամ ընտրվել են, կամ չեն ընտրվել։ Այսինքն այդ քննարկում եղել է նախապես, թե արդյոք պետք է քվոտա սահմանենք, որ անպայման մի կին պետք է ընտրվի մի տղամարդ, որոշվել է, որ չսահմանենք քվոտա, քվեարկությունը ազատ թողնենք։
3: Իսկ խմբակցության ղեկավարի մասը որոշումը
2: ո՞նց է։ Չէ, դե էլի առաջադրումների փուլը կսար մրցակցային պայմաններում կամ ընտրվել են, կամ չեն ընտրվել։ Այսինքն այդ քննարկում եղել է նախապես, թե արդյոք պետք է քվոտա սահմանենք, որ անպայման մի կին պետք է ընտրվի մի տղամարդ, որոշվել է, որ չսահմանենք քվոտա, քվեարկությունը ազատ թողնենք։
3: Իսկ խմբակցության ղեկավարի մասը որոշումը ո՞նց է։
2: Չէ, դե էլի առաջադրումների փուլը կսկսվի և էլի

Հացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Նախատեսված հանդիպում չի եղել և երկրների ղեկավարների հանդիպման համար կարճ ժամանակասվածը մեկ շաբաթ կամ մի օր չէ, ԿՊՆ-ից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Պուտինի հետ հանդիպմանը հնարավոր։ Լրագրողի դիտարկմանը, որ ասել եք, հունիսի 2-րդ կեսին կլինի հանդիպում Պուտինի հետ, Փաշինյանը նշեց, թե դա ուրիշ թեմայի մասին էր։ Առաջիկայում կլինի հանդիպում, պնդեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ ԲՀԿ-ն Սահմանադրական դատարանին միջնորդություն է ներկայացրել քվեարկության ծրարների թափանցիկությունը պարզելու փորձաքննության մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի խոսքով բոլոր օգտագործված ծրարներն ու քվեաթերթիկները ընտրատարածքներից համապատասխան փաթեթավորմամբ հանձնվել են որպես թափոն։ Հովակիմյանը հավելել է, որ նույն խմբականակից կան չօգտագործված ծրարներ, որոնք կարող են տրամադրվել փորձաքննության համար։ Ցանկացած հարց մեկնաբանել պետք է իրավական տիրույթում, որտիս անցել է բժշկական հետազոտություններ, առկա իրավական կարգավորումների հիման վրա տարկետում է ստացել, հետո նորից կհետազոտվի, կբավարարի, կգնաբանակ, չի բավարարի, չի գնա։ Այս մասին Քաղաքացիական պայմանագրի կենտրոնական գրասենյակի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշեց ԿՊԱ-ական Գնել Սանոսյանը, անդրադառնալով նրան, որ մամուլը գրել էր, որ իր որդին բանակից ազատվել է առողջական խնդիրների պատճառով, բայց զբաղվում է սպորտով։ Դրա համար ժամկետ են տալիս, ինչ որ ժամանակ հետո նորից ստուգում, աշխարհում ինչքան ֆուտբոլիստ գիտեք, բոլորը սրտի խնդիր ունեն։ Դուք տարեք, ստուգեք, տեսեք, չկա ֆուտբոլիստ, ով 6-7 տարեկանից զբաղվում է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով և սրտի խնդիր չունի։ Առողջապահության նախարարությունը ունի որոշակի չափորոշիչներ։ Պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվողների մոտ սրտի չափերը փոխվում են ու սկսում են չհամապատասխանել այդ կարգին։ Տարեկան տասնյակ նման տղաներ տարկետում են ստանում ուղղակի ամենայն հարգանքով նրանց ծնողներին, երևի նրանց ծնողները հայտնի չեն, չեք խոսում ոչ մեկից։ Հիմա շատ չեմ ուզում ամբողջ երկրի առաջ իմ տղայի խնդիրներից խոսել, եթե որևէ ծնող եք հարցնում, ես իր հետ քանի անգամ խոսել եմ, որ պետք է թողնել սպորտը, որովհետև առողջությունը ավելի կարևոր է, հիմա իր տեսանկյունից ինքն էլ 6-7 տարեկանից զբաղվում է, բայց հիմա իմ ընտանեկան հարց ծերը կարծում եմ հարմար պատմելու տեղ չէ։ Ընդ որում այդ լուրի մեջ մի սխալ կա, իմ տղան 24 թվականին չի տարկետում ստացել, այլ 25 թվականի ամռանը, երբ որ ես որևէ պաշտոն չէի զբաղեցնում, նշել է Գնել Սանոսյանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը Փարիզում ընդունել է Օմանի Սուլթան բին Թարիքին, որը ժամանել է Սուլթանության առաջնորդի առաջին պաշտոնական այցով Ֆրանսիա գրեթե 40 տարվա ընթացքում։ Բանակցությունների կենտրոնական թեման Հորմուզի նեղուցում ազատ նավարկության ապահովումն ու մերձավոր արևելքում լարվածության նվազեցումն է։ Ֆրանսիական կողմի տվյալներով Մակրոնը նաև զգուշացրել է Իրանին այս ռազմավարական կարևոր երթուղով անցնող նավերի համար տարածիկ վճարներ սահմանելուց։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանրությանը կրկին ներկայացել է իր արևապաշտպանակնոցով։ Ռուսաստանն էլ սկսել է, այսպես ասած, զինել ստվերային նավատորմի լցանավերը, գրում է The Times-ը։ Ռուսաստանը սկսել է սպառազինություն տեղադրել իր նավերի վրա, ինչը կարող է հետ պահել եվրոպական երկրներին վաճամիջոցների տակ գտնվող նավթ և հեղուկացված բնական գազ տեղափոխող նավերը որսալուց։ Հաագայի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի պաշտպանական հարցերով մասնագետ Պատրիկ Բոլդերը հայտարարել է, որ դա նախազգուշացում է ՆԱՏՕ-ին։ Մի փորձեք հարձակվել այդ նավերի վրա, քանի որ դա կարող է պատերազմ հրահարել։ Հետախուզության ներկայացուցիչը նշել է, որ այնպիսի նավի զինումը, ինչպիսին է Մարշալ Վասիլևսկին, կարող է խանգարել եվրոպական երկրներին բարձրանալ ստվերային նավատորմի ցանկացած նավի տախտակամած։ Ըստ Financial Times-ի, Եվրոպան ռիսկի է դիմում ձմռան գնալ վերջին 15 տարվա ընթացքում գազի ամենացածր պաշարներով։ Գազի ներմուծման սեզոնի ավարտին, որը սովորաբար տևում է ապրիլից հոկտեմբեր, եվրոպական ստորգետնյա պահեստարանները լցված կլինեն ընդամենը 76%-ով, սա կլինի ամենացածր ցուցանիշը 2021 թվականից ի վեր։ Հիմա նայենք, ինչ է կատարվում աշխարհի առաջնությունում։ ԱՄՆ-ում, Կանադայում ու Մեքսիկայում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այս երեկո ու կես գիշերից հետո տեղի կունենա 3 հանդիպում։ Եվ այսպես, Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին նայելու ենք Բրազիլիա-Ճապոնիա խաղը։ Կես գիշերն անց 0:30-ին Գերմանիա-Պարագվայ հանդիպումն է և արդեն Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 5-ին հանդիպելու են Նիդերլանդների և Մարոկոյի հավաքականները։
Բայց եղանակային կանխատեսումների էլ հունիսի 30-ին մեր հանրապետությունում կլինի առանց տեղումներ եղանակ, տեղումներ կանխատեսվել են հուլիսի 3-ի, 4-ի գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, նաև կանխատեսվել է հնարավոր է կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում ևս վաղը կլինի առանց տեղումների եղանակ, բայց հուլիսի 3-ի, 4-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներ

հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպի ժամանակ էլ կամուրջ գնացում։ Առաջիկա գիշերը Երևանում լինելու է 14-ից 16, վաղացերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Radio. Vora bitumen.
1: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, հավաքվում ենք կրկին ու կրկին ռադիո Ավրորայի Հովանու անձրևանոցի ներքո եւ իհարկե այսօր կրկին ու կրկին զրուցելու ենք միմյանց հետ, քննարկելու ենք հերթական թեման, որը կարծում եմ մեզնից յուրաքանչյուրին է հուզելու եւ մեզնից յուրաքանչյուրին է անդրադառնալու։ Խոսքը գնում է հեռախոսների գրանցման մասին։ Այսօր շատ երկրներում հեռախոսների գրանցման ու email վերահսկողության մեխանիզմներ են գործում տարբեր հիմնավորումներով։ Պայքար մաքսանենգության ներմուծման դեմ գողացված սարքերի վերահսկում, հարկային դաշտի կարգավորում, բայց հասարակության մեջ հաճախ առաջանում է հարց. սա անվտանգության ու կարգավորման գործիք է, թե հերթական ֆինանսական բեռը քաղաքացիների համար եւ իհարկե հավելյալ վերահսկողություն հենց քաղաքացիների նկատմամբ, որտեղ է սահմանը վերահսկողության ու պետական շահի միջև շատ բարդ հարց է, շատ նուրբ լար է այն իրենից ներկայացնում եւ իհարկե մեր այսօրվա հարցադրումը հետեւյալ կերպ է հնչում։ Հեռախոսների գրանցումը հավելյալ վերահսկողության տարբերակ է, թե բյուջեն լցնելու տարբերակ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եթե չեք գլխի ընկնում ինչի մասին է խոսքը գնում, ապա հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ կառավարության նիստում, այսպես ասած, քննարկեցին, հասկացան, որ մեր շուկան այս հեռախոսների պետք է վերահսկողության տակ լինի եւ ըստ մատուցված ինֆորմացիայի բոլոր այն հեռախոսները, որ գալու են Հայաստան, բերվելու են Հայաստան, պետք է գրանցվեն, իհարկե յուրաքանչյուր հեռախոս գրանցվելու է մի համակարգում, մի շտեմարանի մեջ, եւ այդ պահից սկսած արդեն այն, որ ասում են, լիարժեք վերահսկողության տակ ենք հայտնվելու։ Իհարկե, սա շատ անհանգստացնող եւ հուզող հարց է, կարծում եմ շատերիս, եւ մեծ սիրով կուզենամ լսել ձեր տեսակետները։ Համեցեք 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով Ավրորայի ուղիղ եթեր, եւ իհարկե ձեր տեսակետը մատուցեք, արդյոք սա պարզապես բյուջե լցնելու տարբերակ է, թե հավելյալ վերահսկողություն բնակչության հանդեպ ունենալու։ Ինչու եմ ասում բյուջե լցնելու, որովհետև ըստ տեղեկությունների տարածված լրահոսում այս օրենքը գործելու է հետևյալ կերպ. 2027 թվականի հունվարի 1-ից սկսած այն հեռախոսները, որոնք կներկրվեն Հայաստան, դա օրինակ եթե հունվարի 1-ին 27 թվականի այդ օրվանից սկսած ուժի մեջ մտավ, օրինակ հունվարի 13-ին ես ձեզ ուզում եմ օրինակ նվիրել X անձնավորության, ուզում եմ նվիրել մի հեռախոս հին նոր տարու առիթով, այսպես ուզում եմ նվիրել ու ձեռք եմ բերում ամենավերջին մոդելի, չգիտեմ, iPhone կլինի, էական չի հեռախոսը, մոդելը, բայց ամենաթարմագույն մոդելներից մեկը, որը 27 թվականի է կամ 26 թվականի է, այս պարագայում արդեն իսկ 3000 դրամ պետք է վճարենք, բայց այս ամենին զուգահեռ իհարկե կան շատ ու շատ այլ ներփություններ, ու այս ամենին նաև անդրադարձել է տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Արթուր Պապյանը, ով նշել է, որ կոնկրետ այս պարագայում բոլոր տվյալները սենց կծվում են մի տեղ, հեռախոսի իմեյը, որը յուրաքանչյուրի պարագայում սենց լրիվ ունիկալ համարանիշ է, 15 նիշից բաղկացած, այդ ամենին նաև գումարվում է մեր SIM կարտը, eSIM-ը կլինի, թե SIM կարտը կլինի ֆիզիկական, էական չի, այդ բոլոր տվյալները ասես մեկ տեղվում են, եւ իհարկե ցանկացած պահի, երբ որ ձեր հեռախոսով ինչ որ ակտիվություն համացանցային իրականացնեք կամ առհասարակ իրականացնեք, միանգամից պետությունը կիմանա, այ որ սարքով, որտեղից, ով մուտք գործեց կամ ինչ որ գործողություն արեց, ու բնականաբար սա շատ սենց վերահսկող, անհանգստացնող, անհանգստության աստիճան վերահսկող նախագիծ է։ Կարծում եմ ձեր տեսակետները նույնպես շատ անհանգստացած կլինեն, դրա համար պարզապես զանգահարեք մեզ եւ կզրուցենք հենց այս թեմայի շուրջ 091-76-1007, ու այս ամենի հետ մեկտեղ նաեւ ուզում եմ հավելել եւս մեկ խնդիր, որը բնականաբար կարող է մեզ անհանգստացնել, որ այդ բոլոր տվյալները, բոլոր հեռախոսների մեկտեղվելու է միշտ եմ արանի մեջ, որը պետական, այսպես ասած վերահասկո, պետական կառույցի չի պատկանելու, այսինքն մի X կազմակերպություն, ենթադրում եմ, կշահի, այսպես ասած, մրցույթը, այդ ամեն ինչը ապահովելու, այդ շտեմարանում իրենց կառուցած արդեն կզետեղվեն բոլոր տվյալները, ու իհարկե, մեկը ինձ հաստատ անհանգստացնում է այս հանգամանքը, որ կարող է X կազմակերպությունը, օրինակ, չգիտեմ, անվտանգության պետքան էլ չփայլի, մեկ էլ իմ, ձեր, մյուս մարդկանց տվյալները հայտնվեն համացանցում, այս պարագայում ինչ ենք անելու, բա։ Չգիտեմ այս պարագայում դեռևս ինչ ենք անելու, բայց ամեն դեպքում այս հարցը շատ անհանգստացնող է, այդ իսկ պատճառով հրավիրում եմ ձեզ ուղիղ եթեր 091-76-10-07, հեռախոսների գրանցումը հավելյալ վերահսկողության տարբերակ է, թե բյուջե լցնելու տարբերակ, այսպես եմ ես հարցադրումը կառուցել, իսկ հիմա առաջարկում եմ լսենք երաժշտական որովից է կատարում, որի ընթացքում կամ գուցե դրանից հետո հենց դուք զանգահարեք, անմիջապես կվերադառնանք եթեր և կսկսենք մեր քննարկումը։

Եվս մեկ անգամ ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ Ավրորայի ուղիղ եթերում եւ իհարկե հրավիրում եմ նաեւ երեկոյան քննարկման այսօրվա մեր թեման։ Ակտուալ է, կարծում եմ, եւ իհարկե շատ երիս է անդրադառնում հեռախոսների գրանցմանն է վերաբերում։ Հեռախոսների գրանցումը email այդ կոդով, որ պետք է գրանցվեն։ Հեռախոսների գրանցումը հավելյալ վերահսկողության տարբերակ է, թե բյուջեն լցնելու տարբերակ է պետության կողմից։ Այ այս ամենին զուգահեռ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, ասում է, դե ինչ պետք է անենք, պետք է հեռախոսներից հրաժարվենք։ Չէ, բայց ախր եթե մենք ներկայումս հրաժարվենք հեռախոսներից, կարծում եմ շատ ավելի այսպես ճիշտ բնութագիր կլինի, որ կվերադառնանք քարեդար։ Իրոք, 21-րդ դարում հեռախոսներից հրաժարվելու պարագայում մենք կվերադառնանք քարեդար, որովհետև շատ ու շատ գործառույթներ իրականացնում ենք հենց հեռախոսի միջոցով, շատ ու շատ վարորդներ հենց հեռախոսի միջոցով են, օրինակ, տաքսու ծառայություններ իրականացնում, շատ ու շատ մարդիկ հեռախոսով են իրենց պատվերները գրանցում, ստանում այդ պատվերները, շատ բազում ֆունկցիաներ մենք կիրառում ենք հեռախոսի միջոցով մեր կյանքը ավելի հարմարավետ դարձնելու համար, եւ իհարկե ինչու ոչ, նաև ձեզնից շատերը գիտեմ, որ օրինակ օգտվում են հեռախոսում մի տարբերակից, երբ նայում են, տեսնում են, որ ուղություններն են ծանրաբեռնված, եթե օրինակ այդ պահին չեն կարողանում լսել ռադիո Ավրորան, չնայած ռադիո Ավրորա մշտապես կարելի է եւ պետք է լսել։ Քանզի մեր եթերից հնչում է, այո, բոլոր այն ուղությունները, որոնք գեր ծանրաբեռնված են, այս ֆունկցիաներն էլ նույնպես անելու ընթացքում մեզնից յուրաքանչյուրը, այսպես ասած, ավելի տեսանելի է դառնալու պետության համար։ Դա լավ է, թե վատ, արդյոք ձեզ դա անհանգստացնում է, թե այն, որ ասում ես վախենալու բան չունեմ, ես մտածելու բան չունեմ, եթե ինձ ուզենային հետևեին, վաղուց արդեն հետևել էին, ու ոչ մի մտահոգվելու բան չունեմ։ Գուցե դուք այդ տեսակետին եք, դրա համար օրինակ ձեզ այդքան չի անհանգստացնում այս նախագիծը, բայց ամեն դեպքում կարող եք նաև հենց ուղիղ եթերում հայտնել այդ տեսակետը զանգահարելով 091-76-10-07։ Այո, այս հեռախոսահամարի միջոցով թե տեղեկություններ, թե հաղորդագրություններ ենք ստանում մեր WhatsApp-ին և Viber-ին, թե նաև զուգահեռ երեկոյան քննարկումների ժամանակ մենք կարողանում ենք կապ հաստատել ձեզ հետ 091-76-10-07։ Համեցեք, ես կսպասեմ ձեր զանգին, տեսնենք ով է առաջինը զանգահարելու և այս թեմայի վերաբերյալ իր տեսակետը հայտնելու։ Իսկ մինչ այդ կնշեմ, որ Մաշտոցի պողոտան Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությամբ, Կոմիտասը իջնող և բարձրացողը դեպի Վաղարշյան խաչմերուկ, քույր ուղություններ են, քանզի ամենագեր ծանրաբեռնված են այս րոպեներին, և իհարկե լավ կլինի խուսափենք այս հատվածներով երթևեկելուց, ինչպես նաև ավելացնենք այս շարքին Հալաբյանը իջնող ուղությամբ դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ

0: Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիո լսողներ, 100.7 FM հաճախականությամբ եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ այս րոպեները նույնպես անցկացնում եք Ավրորայի հետ, լսում եք գեղեցիկ կատարումներ, նաեւ համոզված եմ, ձեզնից շատերը մտածում են, «Վայ, ես սկզբից չեմ եկել, այս ուրա երեկոյան քննարկում», ասեմ նաեւ հենց ձեզ ենք սպասում, որ գաք միանաք մեզ եւ ուղիղ եթերում քննարկենք այսօրվա թեման՝ հեռախոսների գրանցումը, հավելյալ վերահսկողությունը պետության կողմից, թե բյուջե լցնելու տարբերակ, ահա այսպիսին է հարցադրումը, իսկ զուգահեռ այս թեմայի վերաբերյալ նաև ուզում եմ, այսպես ասած, էքսկուրս անել, տեսնենք, որ զարգացած պետություններում է նմանատիպ, այսպես ասած, պրակտիկա իրականացվում, որտեղ են արդյոք կիրառում նմանատիպ տարբերակ հեռախոսների գրանցման, ուրեմն օրինակները շատ սենց ցայտուն և տպավորիչ են, ինչ խոսք, համարյա եվրոպական. Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Պակիստանում, Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում, Եգիպտոսում, Կոլումբիայում, այս են երկրներից են այս ցանկը կազմված, որոնք ունեն նմանատիպ պրակտիկա եւ իրենք գրանցում են յուրաքանչյուր հեռախոս իրենց շտեմարանում պետական եւ իմանում են այդ հեռախոսի տերը, ինչով է զբաղվում, որ հատվածում է, որտեղից, այսպես ասած, հեռախոսային ակտիվություն դրսեւորեց. Այս ամենը բնականաբար ինձ համար այդքան էլ ընդունելի չէ, չգիտեմ ձեր տեսակետը դեռևս, քանզի դուք չեք զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով. Ես կսպասեմ ձեր զանգերին, ահա տեսնում եմ ձայնային հաղորդագրություն, հիմա կփորձեմ մի ականջով լսել նաև ձեր հաղորդագրությունը. Անշուշտ, այ, շնորհակալ եմ շատ Հակոբ ջան, ձեր ձայնային հաղորդագրության համար, նաև հենց այդ ուղությամբ էի ուզում խոսքը ստանել, որ այդ ցանկը երկրների նաև շատ շուտով կհամալրվի հենց Ռուսաստանի կողմից, քանզի նրանք նույնպես ունեն այդպիսի ցանկություն այս գործիքը կիրառելու, բայց եկավ մեր ռադիո լսողներից մեկը, եկեք զրուցենք նաև հենց նրա հետ, բարև ձեզ. Բարև ձեզ, ասում եմ ձեզ, ողջույն հարգելի ռադիո լսող. Ալո, բարև ձեզ. Բարև ձեզ, ես ձեզ լսում եմ, դուք ինձ կարծես թե ռադիոյով եք լսում, բայց լավ կլիներ, որ օրինակ շփվենք միայն հեռախոսով.
1: Հա, ես հետևեցի ձեր խորհրդին, քանի որ առաջին անգամ էի բախտ հաջողվեց ձեր հետ կապնվել, դրա համար պատրաստ չէի, հա, հիմա ես լսում եմ միայն հեռախոսով, լավ եմ լսում.
0: Շատ ընդդեմ.
1: Ես լսեցի ձեր այսօրվա թեման.
0: Ներեցեք մի բան հարցնեմ ձեզ. Ձեր անունը կասեք, ընդհանրը ձեր անունն եմ ուզում իմանալ։
1: Իմ անունը Վարդան է։
0: Շատ հաճելի է, Վարդան ջան, իմ անունը Հայկ է, եւ լսում եմ ձեր տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ։
1: Հա, հարցը հնչում էր այսպես, թե ինչի համար է արվում բյուջեն լսելու, թե ավելի շատ հսկողություն սահմանելու քաղաքացիներին նկատմամբ, ինչ թվում է համ երկուսն էլ երկու տարբերակն էլ կլինի, բայց ես ոչ մեկի մեջ տենց շատ վախենալու և շատ բան չեմ տեսնում, քանի որ դա ընդունված կարգ է, ինչպես դուք ասեցիք, շատ երկրներում, ու այն մարդիկ, ովքեր չունեն վախենալու բան, այսինքն դաբրապարադիշնի գրաժդանին, քաղաքացի, որը չունենալու բան, ես թվում նրանց դա հաստատ չի դիպի, հաստատ չի տալացնի այդ գործողությունը, ուրքի պահով չեմ կարող ասել, ինչքան կլինի, ոնց կլինի, եթե խելամիտ լինի, կարելի է նաև դրա տուրքը մուծել, որպեսզի մեր երկրի բյուջեն լցվի, որտեղ մեր երկրի բյուջեն շատ լավ բաներ արվում այդ
0: բյուջեից,
1: այս թոշակառուների սոցիալական ապահովությունից, բժշկական, վերջացած մյուս բաներով չեմ ուզում ես
0: բովանդակ,
1: ես ոչ մի քաղաքական հայացք չեմ հետապնդում, չեմ էլ հետապնդե կյանքում, միակ քաղաքական ուսակցությունը, որ ես արել եմ, դա եղել է կոմերիտ միությունը, որին հաճիքով եմ հարել։
0: Հասկացա։
1: Ինչ վերաբերվում այդ լսումներին, օրինակ սովետական միությունը ինքը տոտալիտար երկիր էր, այնտեղ յուրաքանչյուր պահի յուրաքանչյուրին կարող էին լսել։
0: Անգամ հարևանների կողմից էր այդ գործառույթը իրականացվում։
1: Չէ, հարևանները այնպես հնարավորություն չեմ կարծում ունենալ, բայց ազգային անվտանգության կոմիտեն պատը, երբ ուզենար, այն վաղ պետական անվտանգության կոմիտե, ում ուզենար կլսեր ընդհանուր միջև նախարարներ, կողմնախարարներ եւ այլ եւ այլ։ Դա եղել է, իսկ այն երկրներում, որ մենք մեր կարծիքով չի լինում եվրոպական զարգացած երկրներում կամ ՀՄ-ում, դա լինում է։ Բայց անլուր է լինում, այսինքն, ինձ թվում է բազմիցս բոլորն էլ լսած կլինեն երաշխիքի թեման, այնպես որ ես այդ հարցին վերաբերվում եմ այսպես, որ դա տենց
0: գլոբալ խնդիր չէ դա ձեզ համար։
1: Հաճ կամ բան չի, կա ունենա իր ինչ-որ անհարմարավետությունները, բայց կարծում եմ, որ եթե հետականորեն մտածեք, ունենա նաև իր օգտակար բաները։ Ամեն դեպքում նորմալ քաղաքացիները, աշխատող մարդիկ դրանից վախենալու բան չեն ունենա, ես տենց եմ կարծում։
0: Վարդան ջան, ձեզ մի հարց տամ, օրինակ այս պարագայում որպես գլխավոր պատճառաբանում ներկայացվում է, որ հեռախոսների նաև ստվերային շուկան կկորի, այսինքն մաքսանենք տարբերակով հեռախոսները, որ ներմուծվում են երկիր։ Շատ ընտիր, հարց չկա, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց օրինակ եթե այդ հեռախոսների քանակը, լավ, չգիտեմ, դիտարկենք 1000 հատը տարեկան մուտ գործում, արդյոք սենց ողջ հանրությանը մի սենց այսպես ասած իրավիճակի մեջ դնել ճիշտ է, արդյոք ճիշտ է ողջ հանրության համար ստեղծել մի շտեմարան X կազմակերպության կողմից, որը նաև կարող է այդ տվյալները փոխանցել, օրինակ, չգիտեմ, պետական այլ մարմինների անհրաժեշտության դեպքում, իսկ ինչպես ներեցեք,
1: կներեք, որ ընդհատում եմ ձեզ, այդ X շտեմարանը կամ մյուսը, մենք այնքան թափանցիկ ենք այսօր մեր տվյալներով, բոլոր սոցիալական ցանցերով, մանցերով մենք գրանցում ենք, այս բանը նույն ձևի, թե լսեն, թե չգիտեմ ինչ անեն, դա մենք թափանցիկ ենք, մենք այն մարդ, որ օգտվում է հեռախոսից կամ համակարգչից կամ բանից, ինքը արդեն
0: կարելի
1: ասել, յուրաքանչյուր ժոպե երբ ուզենան, իրանք կարան լսեն կամ բան անեն, դրա համար ես չեմ գտնում, որ չոր արտարոց ես իմ ձեր արտարոց բանա կատարվում։
0: Հասկացա,
1: ես իսկ նոր եմ լսել, չեմ խորացել, բանը չեմ կարդացել, այդ նախագիծը եւ այլ եւ այլ չեմ կարա շատ բան ասեմ, բայց ձեր հարցադրմանը, թե ինչի համար է եւ ինչ իմ տեսակետը դա է։
0: Հասկացա։ Շնորհակալ եմ շատ, Վարդան ջան, ձեր զանգի եւ տեսակետի համար։
1: Ես էլ շնորհակալ եմ, բաբջի անհույս ընդհանրապես, որ պետք է ինգնեմ, զանգեցի, դրա համար ես շատ անակնկալ եկա, ուրախ եմ, որ ես շուտվա ուն կդիրեմ ռադիո Ավրորայի, ռադիո Ավրորան մշտական իմ, երբ որ հետին եմ ռադիո Ավրորայեմ լսում, հետևում եմ ձեր թե ճանապարհի խցանումներն եք, որ ասում, թե լուրերը անհամբեր սպասում եմ, եթե ղեկին եմ լինում, այնուամենայնիվ իմ խորին շնորհակալություն եմ նաև հայտում ձեր աշխատանքի համար, ձեր բոլոր ընդհանուր թիմին, ձեզ եւ աղջիկներին, Լիլիթ Թանդելյանին, Մյուսին։
0: Շնորհակալ եմ
1: բարեբեր աշխատանքի համար,
0: անպայման ձեզ նույնպես լավ երեկո ենք մաղթում, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, այսպես Վարդանը զանգահարեց մեզ եւ իր տեսակետը հայտնեց այս թեմայի վերաբերյալ, հարգելիներս, դուք էլ արդեն, ասում եմ, առաջին զանգը կատարվել է, առաջին տեսակետը հայտնել ենք, դուք էլ կարող եք ձեր տեսակետը հանգիստ հայտնել, իհարկե Ավրորայի եթերում ոչ մի վախենալու բան չկա, այստեղ ձեր զանգերը մշտապես սպասված են եւ իհարկե գրկաբաց կընդունենք յուրաքանչյուր հեռախոսազանգը 091 76 10 07, և այսօրվա երեկոյան թեման մեր հետևյալ կերպ է հնչում. հեռախոսների գրանցումը հավելյալ վերահսկողության տարբերակ, թե բյուջե լցնելու տարբերակ է։ Այ տեսակ, Վարդանը օրինակ ոչ մի վտանգավոր բան չտեսավ այս նախագծի մեջ, ինչը, այո, նաև ինչ որտեղ կարելի է տրամաբանական համարել, քանզի ինչպես հենց նույն Վարդանը ասեց, մեզ եթե ցանկանան մեր մասին տեղեկություններ ստանալ, այդ պարագայում հանգիստ կարող են ստանալ, որովհետև մեզնից շատերը գոնե համացանցում այնպիսի ակտիվություն է դրսևորում, այնքան տեղեկություններ ենք փոխանցում, թե որտեղ ենք, ում հետ ենք խմում, ինչ ենք անում, հետ ինչ կերանք, ինչպես անցկացրեցինք օրը, այո, շատ շատերը այդ տեղեկությունները ակամայից արդեն իսկ փոխանցում են, բայց ամեն դեպքում այն միտքը, որ գուցե քո մասին տեղեկությունները կհայտնվեն երրորդ ձեռքում, կարող է ես ամեն դեպքում մի քիչ, այսպես ասած, հուշտ կլինեմ։ Այ ձեր տեսակետն էլ կուզենամ լսել, հարգելի ռադիո լսողներ, այս թեմայի վերաբերյալ, հեռախոսների գրանցման թեմայի վերաբերյալ, եւ իհարկե կսպասեմ ձեր զանգերին 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք գալ Ավրորայի ուղիղ եթեր, իսկ հիմա ես կմիացնեմ եւս մի գեղեցիկ կատարում, որպեսի վայելենք մինչ կհնչի արդեն իսկ հենց ձեր զանգը, գուցե սիրելի ռադիո լսողներ։

0: Ելա ելա ասելով դիմավորում ենք նաև մեր մյուս ռադիո լսողին, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի երեկո։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Ձեզ Աղվանն եմ միացել։
0: Շատ հաճելի է Աղվան ջան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և մեզ միացաք, որտեղ եք, որ ինչով եք զբաղվում։
1: Տուն ենք
0: գնում։ Լավ օր էր այսօր։ Հավելյալ վերահսկողության տարբերակ է պետության կողմից, թե բյուջե լցնելու տարբերակ է։
1: Իմ կարծիքով եւ այն, բայց ասենք չեք ինչ կա, հասարակ մարդու համար ոչ մի ինչ-որ գլոբալ փոփոխ չի բերի։ Ասենք եթե մարդը զբաղվում է իր գործով, իմ ուրիշ բաց ինչ-որ ստորություններ վարակներ չի անում, ինչ չէ վախենա, ասենք իր ճանաչ թե չեն լսի, օբի դասը։ Եթե լսեն էլ ինչ ա փոխվելու այդ մարդու մոտ, ասենք եթե ինքը ոչ մի բազան չի
0: անում,
1: ասենք մյակ բան հիշեցի, այն կորոնայի ժամանակ մեկը ասումա էսի ապեր ասումա տանել են, մեզի չիպավորեն, որ մեզի լսեն, ու ասումա նենց մարդ, որ ինքը ասենք գյուղից ընդհանրապես դուրս չեկե, ոչ էլ դուրս ա գալու, հիշումա մյակ 5+24, ասենք, քեզ ինչ լսեն, հաղպես, ենտ ադրեն կենց լսեցին, ինչ ապրոխել ես մարդկանց կյանքում, կան կոկյանքում, ոչի պար։
0: Դե շատ հաճախ համաձայն եք ինձ հետ Աղվան ջան, որ համացանցում հերիք է միատ լուր տարածվի, հերիք է միատ ինչ-որ շշուկ տարածվի, ու այն որ այդ պահին այդքան չես էլ մտածում, դա քեզ ինչ վնաս կարող է տալ, որ միատ էլ անհանգստանը, սկսում ես ակամայից անհանգստանալ։ Բայց օրինակ դուք հիմա որ հայտնում եք ձեր տեսակետը ու ասում եք, դե իրականում վախենալու բան չկա, շատ լավ, բա այս պարագայում եթե օրինակ նոր հեռախոս ենք բերում, հիմա գնացել եք դուք արտասահման, ձեզ համար կամ ձեր սիրելի մարդու համար հեռախոս եք ձեռք բերել, բերում եք, պետք է 3000, եթե նախորդ տարվա է կամ հենց այդ տարվա է հեռախոսը, պետք է 3000 դրամ վճարեք, իսկ եթե ավելի հին է, պետք չի վճարել ոչինչ։ Այս պարագայում տրամաբանությունն եմ ուզում հասկանալ, ըստ ձեզ ո՞նց է աշխատում կամ ինչու է այդ նոր հեռախոսի պարագայում 3000 դրամ վճարվում, իսկ հին հեռախոսի դեպքում ոչինչ չենք վճարում։
1: Հերթական ինչ-որ բյուջետ ստելու թեմա է, ոնց որ ստեցին այդ տախոզի արգոնայի խմիշտի, մեկ է բարելիկի ապստային անգատին դմիտյան հաջորդորը, ասենք զուտ բյուջետ պտի լծեք, որ փոսկի կարանան ինչ-որ հավիչ է անն, իրան տարտարասն է, մարդիկ շատ են հեռախոս բերում, այդ 3000 դրամը վերջում դառնալու մեջ շատ մեծ գումար, բայց վերողի վրա ես ծվում եմ ես չի լազի 3000 դրամ, եթե ասենք 1000 դոլար տվե iPhone-ը առեք, ինչպես 3000 դրամ ունենա տախոսքի, հա էլի մարդու գրպան ամտում պետությունը բնականաբար, եթե սիրուն չի ոչ էլ հաճելի է, ես ասենք էդ իդես մեծ գումար չի, ոչ պետք էլ հաճելի չէ, թե կուզմի մի դրամ ավել ծավտի, պետությունը որոշելը պետի անել, ի՞նչ պետի անել, ոչի որ չես կարում։
0: Հասկացա, հասկացա Աղվան ջան, իսկ օրինակ ձեզ անհանգստացնում է այն փաստը, որ այդ տեղեկությունները միշտ է մարանի մի բազայի մեջ է հավաքվելու, որը որ ասենք այտենց պետական կառույցի ներքո չի, այսինքն ինչ որ մի կազմակերպություն ասելու է ես կարող եմ դա անել, պետությունը ասելու է շատ լավ, դու արա, զբաղվի դրանով, բայց երբ որ պետք լինի նաև այդ տվյալներից ինձ պետք է ինֆորմացիա փոխանցես, այս պարագայում թե այս հանգամանքը, թե նաև որ կարող է օրինակ այդ հակերները կոտրեն հենց այդ բազան, ու այս պարագայում որոշակի ռիսկեր կառաջանա, այ սա ձեզ անհանգստացնում է։
1: Նայեք, եթե էդի անել պետությունը, կան հանգստացնում, ոնց որ ասենք ֆեդերական ինստրուկտուրան այնպեսի ծնտի վիճակա, շատուն այնպեսի ծնտի վիճակա, որ դուք ես չեմ զարմանալ, որ դուք ինչ-որ արտահոս կանում, ճիշտ դեպի ճշնամի պետություն է, որտեղ շատ ծնտի վիճակում է։ Ասենք գնում ես ինչ-որ ինֆորմացիա իմանալու կողողի տան, լեպալեպալուն, բայց ինֆորմացիան չկա, ուրա չգիտենք ինչ ա եղել։ Ասենք ոչ մի տարբերություն չկա, կար այդ մասնավորը անի արտահոս կլինի, կարա պետություն ունի արտահոս կլինի, ինչ որ դի էլի եմ ասում, մեր կյանքում այդ ոչի բան չի փոխելու, ասենք դեպի լավը կամ դեպի վատը ոչի բան չի լինում, նույն փնտի վիճակ եղել է, նույն տեղը կշարունակվի, ոչ դեպի տարբերություն չի լինում։ Գնացեք մտեք ցանկացած պետական կառույցը, մի ու խոսքի ու ինչ որ թղթավանք թղթեր ուզեք, դեսեք դեզի ոնց են պատասխանում ու ոնց են ճանապարհը, այնքան տանեն բերեն, հզնակ ասեք պետք է դեր ախտեր, պետք չեմ ուզում։
0: Հա, հա, հասկացա։ Շնորհակալ եմ շատ աղվան ջան ձեր տեսակետի համար, շնորհակալ եմ, որ համեցաք ուղիղ եթեր և ձեր տեսակետով կիսվեցիք մեզ հետ, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում և թող որ ձեր մյուս աշխատանքային օրերն էլ ավելի թեթև լինեն։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, ամեն օր լսում ենք, բավականին մեծ աշխատանք է կատարվելու, կարող շատերը չհասկանան, բայց իրոք ախին մեծ այս ինֆորմացիան սրանից վերցնենք, նրան տաս, եթե բավականին մեծ ուզել է աշխատանք է, ես չէի անի,
0: ճիշտ։ Մենք կանենք, աղվան ջան, խնդիր չկա, խնդիր չկա, դուք ամենակարևորը մնացեք մեզ հետ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շատ ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։ Բարի գիշեր։ Ընտիր զրույց, սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ ձեր զանգերի համար, այ այսպես մի քիչ ավելի դանդաղ ենք ակտիվանում, բայց ամենակարևորը, որ ակտիվանում ենք և ընդունում ենք հաջորդ հեռախոսազանգը, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Այո,
0: բարև ձեզ, բարև ձեզ, ես ձեզ լսում եմ, ձեզ լսում է
1: Ավրորայ, լսում եմ ձեզ, Ռադիո Օրորայի լսում, ողջունեմ բոլոր անձնակազմին, կոլեկտիվին,
0: շնորհակալ ենք, մենք էլ ձեզ ենք ողջունում,
1: ձեր կատարած աշխատանքի համար, Ռաշելիա, երկրեկելու ընթացքում, բարելու ընթացքում, աճելի ձևով լսում, բավականին լավ կարևոր ինֆորմացիա եմ ստանում,
0: շատ
1: ինձ հետաքրքրեց ձեր թեման, որ ասում էիք, խոսում էիք, գիտեք ինչ, ոնց որ ասում է, մարդ աստուծ վախենա, չէ՞, դες խոսք ասում, ինչ կարիք կա անհանգստանալու մի բանի համար, որը որ չես արել, բայց այդ ուրիշ կեստոտ այսվերքին տակի մասն է երևում ընդամենը, ամեն վազայի հասանելիությունը, ովքեր կարող են այդ վազային միանալ, երկրորդը գիտեք ինչ, ասենք վարորդը քշումա, մեկը հենց ձեր հաղորդած տվյալներից արդեն իմացա, որ ես մի 20 օրվա ընթացքում արդեն մի 1200 հոգու ռեմենի համար բռնել են, մյուս տեսեն, ասենք անենց անենք բոլոր մեքենաների վրա կամերաներ դրված լի, նույնիսկ գրանցի մեքենայի անագությունները հանգարց մի տեղ 68-72-ը դարը միանգամից ակտը ավտոմատ ինքը գրի ուղարկի, էլ ոստիկանները շատ չչարչարվեն, բան դեսեն, ով որտե կարմիրով անցնա սաղ գրանցի, ինքը հենց մեքենան խելացի ձևով ուղարկի, ինքնախոստովանի, ոնց որ ասում ա, էդ ինչքանով ա մարդկանց հաճելի, արդարացիա, չէ, բայց հաճելիա թե չէ։
0: Չէ, կարծում եմ ստեղ լրիվ են, որ ասում է, ռոբոտացված վերահսկողության տակ ես հայտնվում ու վերջ-վերջով մարդկային գործոնը կորում է։
1: Գիտեք ինչ, ինչ կարիք կա մարդկանց անձնական կյանքի մեջ մտնել, ես չեմ ուզում ոչ էն, ոնց որ ասում է, վատաբան եմ, ոչ էլ գովաբան եմ, ասենք, մարդ, հա, այսպես ասած, ծախ ա գնացել, էլի ա գնացել, հիմա մտի սաղ աշխարհի իմանը։
0: Չէ, մի բան ասեմ, նախ կուզեի ձերը անունը իմանալ։
1: Ամբարձում Հովանիսյան։
0: Շատ շնորհակալ եմ, Ամբարձում ջան, ասեմ, այստեղ ըստ նախնական այս տվյալների, որը որ դեռևս ունենք, այնպես չի, որ մեզ տենց վերահսկելու են այդ աստիճանի, որ X մարդը այս ինչ մարդու հետ գնաց ժամանակ անցկացրեց, չէ, այս են դեպքերից է, որ կոնկրետ ձեր տեղորոշումը կարող է իմացվել, ձեր ակտիվությունը հեռախոսի միջոցով, օրինակ ինչ է կարել, ինչ, չգիտեմ, ինչ որ մի հավելվածից է օգտվել։ Ես ենթադրում եմ այս ամենը, որովհետև այնտեղ, եթե SIM card-ը եւ ձեր տվյալները կծվում են այդ բազայի մեջ, բնականաբար այդ ամենը արդեն իսկ սենց ասած այդ մարդկանց համար, այդ բազայի, այդ շտեմարանի ներկայացուցիչների համար ճանաչելի ենք դառնում։ Այսինքն իմանում են, Հայկը նստած է հիմա ռադիո Ավրորայի ստուդիայում, չգիտեմ, հեռախոսով X վճարում արեց, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի բան արեց։ Նենց չի որ
1: այո, վճարումները մի հատ հարցի մի լրիվ մյուս կողմնա։ Եթե կոդրես այդ վճարումներուի եւ մարդիկ իրար հակերներ իրանք իրանց վճարումներ արեցին մեր աշխին, ճանաչան։ Պետք չէ նկանգնելու հովանավոր։
0: Այսա շատ լուրջ խնդիր է, որովհետեւ այ հենց սա է ինձ անհետ դասնում։
1: 100% չի կանգնելու։ Լավ չստա
0: 95-ը։ Դե ինձ հենց այ անհանգստացնում, որ օրինակ հիմա իմ տվյալները կարող է արտահոսել, ինչ որ մի հատ X կազմակերպություն վաղը պարզապես զուտ հենց այն որ գալիս է, չէ՞, խարդախների կողմից հաղորդագրություններ, զանգեր, որոնց դեմ մենք այդքան էլ փորձում ենք պայքարենք, բայց միևնույնն է, լինում են մարդիկ, ովքեր դե հիմա այդ պահին այդքան կենտրոնացած չի լինում, որ չի մտածում, որ իրա կարող է խաբեն։ Ու կարող է, չէ՞, ինչ որ։
1: Չհիշեք արդյոք։ Մի պահ Արմենթել է, բազան հասանելի է, ինտերնետով դաժե հակի մարդիկ քաշել էին։ Ես հինը նույնիսկ ունենալու եմ տանը։ Այն 2008-ին թվերինը։ Հերախոսի համարներով մարդկանց հասցեներ է, անուն ազգանուն, տվյալներ, մյուս, տես, մի անգամ հերախոսով զանգեցին ինձ բջջայինով, մի քիչ այլանդակ խոսացին, դե համարը ֆիքսեցին։
0: Համբարձում ջան, ներեցեք, որ ձեզ
1: դենով, տնային հերախոս ունի, չունի, եվ այլ, եվ այլ։
0: Մեկ վարկյան, Համբարձում ջան։
2: Ժամը 21-ն է։
0: Վերադարձանք Համբարձում ջան, պարզապես պետք է ազդարարենք ժամը 21-ը, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատեցի։
1: Մեն սիրելի տատիկ պապիկների համար։
0: Բոլորիս համար։
1: Ես եմ պապիկ համարվում։ Ես եմ սիրելի։
0: Անշուշտ։
1: Այո, գիտեք ինչն է բանը, ես վերցրեցի հեռախոսը սիրում, քաղաքայինով, համ զանգեցի այդ մարդու հարևանին, համ զանգեցի այդ մարդու եղբորը, այդ կես ժամվա ընթացքում պարզեցի, եղբայրով է, այդ հասցեի տակ ուրիշին սոտվիագրված, մյուս տես, դեն, զանգեցի կողքից աղբորը, ասեցի, լսի ասի, աղբորը ծանձերը տեղը դիր, թե չէ ես այս ձեր հարևան ես ինչին կասեմ, կմտնի կաշիկը քերթի, այդքան տվյալները լսելուց հետո, ներողություն խնդրեցին, ազգոյ տվեցին։ Գիտեք ինչ, տվյալների բազան թողելի հասանելի լինի, բայց պետության կոնկրետ օրգաններին, կոնկրետ մասին ու օգտագործի այն ժամանակ, երբ որ ունի թույլտվություն, թող ունենա այդ բազան, դեմ չեն, բայց թող ունենա թույլտվություն, ասենք ինչ որ անկախ մի կազմակերպություն, ոչ թե մասնավոր ֆայլաբազարից մեկը, ոնց որ ասում է ցեղ բացի, դեմ չի։
0: Այո,
1: չէ, ասենք արդարացիությունից որ ելնելու լինենք, նայեք, արդարացի է արդյոք, ուղղոցում այդքան ավտոմեքենաներ ակտ են գրում, ոստիկանները, ասենք ոչ մեկին հաճելի չէ, չեմ կարծում ինչ որ մեկին հաճելի է, որ ոստիկանը, թեկուզ իրեն չէ, կողքից կանգնացրեց, ակտը գրեց, կանգնացրեց, ակտը գրեց, ասենք մարդով հոգե, չէ, ասենք արդարացիությունից որ ելնելու լինենք, նայեք, արդարացի է արդյոք, ուղղոցում այդքան ավտոմեքենաներ ակտ են գրում, ոստիկանները, ասենք ոչ մեկին հաճելի չէ, չեմ կարծում ինչ որ մեկին հաճելի է, որ ոստիկանը, թեկուզ իրեն չէ, կողքից կանգնացրեց, ակտը գրեց, կանգնացրեց, ակտը գրեց, ասենք մարդու հոգեբանության վրա էլ է, չէ՞ դա անդրադառնում։

0: Ասենք նպատակը կոնկրետ պահին բացահայտելը չի, պլանտանը չի։ Ես դեմ չեմ գտնում ճիշտը։
1: Հա։
0: Բայց պետք է մարդիկ էլ մի քիչ շահագրգռված լինեն։ Անդեր չկար դենց երևույթ։ Մեքենայում քիթը կոխել։ Այդպես բան չկա։ Անդեր սյուսերիներ չկան։ Բոլորը ախելք են։ Չեն ֆայմում որ կարելի է քիթը կոխել ավելի կարճացնել ճանապարհը։ Կամ հերթից մրցել մեկին տեղը դու մտնես։ Չկա դենց բան։ Որտեղ ընդունված չի։
1: Հասկացա։ Որտեղ
0: չեն տեսել։
1: Հասկացա ձեզ, համբարձում ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, շատ հետաքրքիր օրինակ էլ նաև հիշեցրեցիք, գնացիք է որ թվերը ու այո, շատ տեղին դիպուկ օրինակ բերեցիք, շատ լավներ, շնորհակալ եմ։
0: Անձնական մարդու է տվյալներին մոտենալը մի քիչ բան հարց է, էլի ուզում եք միակ հետաքրքիր անեկդոտ պատմեմ, դեն անցալից, կամանդիրով տեքի ռանի ժամանակ ռանից ոնց որ ասում էլի որ տարբեր ռեսպուբլիկաներ գնում էին կամանդիրով կա, ասում է կամիսյան ստեղծում, որպեսի պարզեն որ ոլորտի մարդիկ են ամենից շատ դավաճանում իրանց կեսին, մյուս կեսին, նստում է կամիսյան, որոշում է կայացում, ասում առաջի տեղ գրավում են, ասում այն պատվոտնիկները, որ սուզանավերով 6 ամիս գնում են, մայրակները ծով են գնում 6 ամիս, դե իրանք ընդեն կնանիք ստեղը բովշեն դավաճանում են, երկրորդ տեղը արվեստի ոլորտն է, ասում է արվեստը, եթե արվեստագետները, դերասանները, երկիշները չդավաճանեն, իրանք իրանց մուսան չի գա, չեն կարա երկեն խաղան, իսկ երրորդ տեղը ասում են կամանդիրովշիկներն են, էլի որ գնում են ընդեն ռեսպուբլիկա մի քանի օրով, մի տեղից մի բան փախցնում են, իրանք իրանցով ուրախանում են, մեկը հելնում է զալից, ասում է ես բողոքում եմ, ես ինժիներ եմ, 30 տարի է կամանդիրով կեքի մեջ եմ, օրերից մի օր չեմ դավաճանի, ոչ կնոջս, ասում ոչ էլ վստահեմ կինսին չի դավաճանը, կողքից մեկը ասում է հայվան նստի տեղը քո նմանների պատճառով երրորդ տեղ ընկանք, ես հասկացակ, ես չեմ ուզում որինչ է մի տեղում ինչ որ մեկը հայտնվի, ոչ երրորդ, ոչ չորրորդ, ոչ տասներորդ։
1: Շնորհակալ եմ շատ, համբարձում ջան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում,
0: լավ
1: եղեք, շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես։ Այսպես հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ այո, բազմաթիվ հարցեր կան այս թեմայի հետ կապված, որոնք առաջին հայացքից սենց մի քիչ մտահոգության տեղ են տալիս, բայց զուգահեռ այ օրինակ այս զրույցները հենց ինձ օրինակ որոշակի թեթևություն են բերում ու միտք են բերում, որ միգուցե այդքան էլ սարսափելի երևույթ չէ, իսկ արդյոք սարսափելի երևույթ է թե ոչ, հիմա նաև կհարցնենք մեր մյուս ռադիո լսողին։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ։
2: Բարև երեկո։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Գոգան։
1: Ո, շատ հաճելի, Գոգա ջան, իմ անունն է Հայկ եւ իհարկե ուզում եմ իմանալ ոնց է ձեր տրամադրությունը։
2: Հա, նորմալ, ոչինչ։
1: Ոչինչ։
2: Շատ թերությունները։
1: Բայց հիմա կփորձենք միասին մի քիչ ավելի առույգանալ, ես կփորձեմ հնարավորինս սենց դրական լիցքեր էլ ավելի շատ ուղարկել ձեզ, որպեսի էլ ավելի կայտար հնչի ձեր ձայնը։ Գոգա ջան, ուրեմն այսօրվա մեր հարցը հետևյալն է, հեռախոսների գրանցումը արդյոք հավելյալ վերահսկողության տարբերակ է, թե բյուջե լցնելու տարբերակ, այ դուք ինչ տեսակետ ունեք այս հարցի վերաբերյալ։
2: Բան չունեմ ասելու, ուղղակի ըստ մեր ղեկավարությունը ինչի մասին է մտածում, ասենք ըստ մեր փողոցները ցենտ արի տալու, հետո հեռախոսները հետևելու, դրա մասին է մտածում։
1: Այս պարագայում
2: դիտեք ինչ, ես դեմ չեմ, թող լսեն, ինչ ուզում են թող լսեն։
1: Չէ, այստեղ նենց չի, որ հեռախոսները հենց լսելու են, կարծում եմ նաև կյանքը ցույց է տվել, որ լսելու պարագայում նենց չի, որ մեզնից ինչ-որ մեկին հարցնելու են արդյոք լսեն թե ոչ, բայց
2: ես համոզված եմ, որ բոլորինն էլ շատ հնարավոր է լսելը ու իրանք շատ ինֆորմացիաներ ունեն։
1: Հա, այստեղ մի քիչ այլ ստեղ մի քիչ ավելի ոնց որ այդ կոնֆիդենցիալությունը ոնց որ կորում է մարդու անձի, թե՞ կուս հենց տեղի
2: գտնվելու։ Եթե կոնֆիդենցիալություն

0: della tu
1: confidența Vlad. lui Ționel. Ha.
0: Este dramatic pe că mă tați. Dar pe voci internetist pe octave. Voci era husit. Hai să încă pe că mi-a smart el și atem banasum. În cănopșni era husneri pe ersnenk. Hai dra nu octave, vor hangart husky urnak, bați meca eli caran.
1: Հա, մեկ էլ կարողանալու են, որովհետև SIM card-ը հեռախոսի մեջ որ դրեցիք, արդեն ձեր կոնկրետ գտնվելու վայրը
0: դուք կարաս կորես էլի։
1: Հա, իհարկե, անշուշտ։ Իսկ ո՞նց եք վերաբերվում այդ վճարին, որ օրինակ նոր հեռախոս բերեցիք, Թարմ TV, այդ տարվակում։
0: Այսինքն նոր հեռախոսից այդ ես չեմ հասկանում, եթե ես դրսից նոր հեռախոս բերեցի, դրա համար հարկ վճարեմ։
1: Եթե այդ թվականի կամ նախորդ տարվա թողարկման հեռախոսա 3000 դրամա նախատեսված վճար։
0: Ինչի համար։
1: Որ գրանցենք։ Իսկ եթե դրանից հին է, չի վճարվում ոչ մի գումար։ Ես հենց հիմա կարող եմ ընթերցել ձեզ համար եւ մեր մյուս ռադիո լսողների համար Հայաստանում բջջային հեռախոսների միջազգային նույնականացուցիչների email կոդերի միասնական համակարգը ներդրվի կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ, այդ մասին ասաց ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարը նշել է, եթե անհատը բջջային հեռախոս է ներմուծում, որն արտադրվել է կամ ընթացիկ տարում կամ նախորդ տարում, ապա գրանցման համար պետք է վճարի 3000 դրամ պետական տուրք։ Եթե ավելի հին հեռախոս է, ապա գրանցման համար որևէ տուրք չի նախատեսվում։ Անհատների կողմից ներմուծված հեռախոսները կոդերը կգրանցվեն առցանց, այսպիսի տեղեկություններ։ Այս պարագայում դուք կարծում եք պարզապես բյուջե լցնելու տարբերակ է սա, թե չգիտեմ ինչ որ մեր հեռախոսների պարկը հնացնելու։
0: Ես չեմ հասկանում այդ տարբերակը ուղղակի։ Ես մարդ եմ, ուղղակի արտասահման եմ, դուրս եմ եկել։
1: Այո։
0: Մանեկա, ես կոմ, այն կոմ, եվ ալե, ոպշը մինչ որ այա, այդ գիտես, այդ ճան, բորդես հետ պատահում է։ Մտախանութ, հեռախոս առա, ես դուրս եկավ, հեռախոս առա, ես դրա համար պետք է մտնեմ իրանց գումար վճարեմ։
1: Հա, երբ որ վերադառնում եք Հայաստան, այդ հեռախոսը, ինչպես բոլոր հեռախոսները, պետք է գրանցվեն։
0: Իմաստը ո՞րն է։
1: Դե այդ հարցը ինձ էլ է տանջում, որովհետև ինչու դնել այդպիսի սենց ասած ջոկը։
0: 3000 դրամ են անել, մի մեծ գումար չի։
1: Այստեղ գումարի չափի մասին չի խոսքը, այո։
0: Հայդան, հասկանում ես, ինչքան մարդ կա, որ այդպես դուրս է գալիս, հեռախոսը իր համար գնում ու հետ է գալիս։
1: Հա, իհարկե։ Այո։
0: Պատկերացրեք, մենք լավ շատ չասեմ, մի 300 հազարը գնաց Եվրոպա, հետ եկավ։ Դրանցից ոնց է չլնի, մոտավորապես մի 70%-ը մի թեթև փոփոխություն կունենա հեռախոս առնելու։
1: Հավանաբար։
0: Դուբայ տնի եւ ալի։ Այդ մարդիկ եկան, ստիպած դրա համար պիտի գումար վճարեն։ Ինչի։ Ինչի համար։ Որ իրանք դուրս է հեռախոս են գնել։
1: Այո։ Չէ, իրոք ես հարցը
0: էտի բյուջել լցել չի։ Հայրջան, էտի իրանց ջեբը լցել։
1: Հասկացա ձեզ, Գոգաճան։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար եւ շնորհակալ եմ։
0: Ես ուրիշ կարծիք չունեմ, Հայրջան։
1: Ես ուրախ եմ արդեն իսկ այն կարծիքի համար, որը որ հայտնեցիք, կիսեցիք, մենք մեծ սիրով կողմ ենք լսելու յուրաքանչյուր ռադիո լսողի ունկնդրի տեսակետը, դրա համար էլ հենց Ավրորան կա եւ շարունակում է իր կյանքը։ Շնորհակալ եմ շատ, որ մասնակցեցիք եղեք մեր եթերին։ Ձեզ լավ երեկո։
0: Լավ մնացեք։ Ձեզ լավ եթեր։
1: Շնորհակալ եմ շատ, տեսություն։ Այսպես հարգելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ եւ իհարկե մեծ սիրով կընդունեմ նաեւ մյուս ունկնդիրների զանգերը, եթե հավաքեք ձեր հեռախոսի վրա 091-76-10-07 հեռախոսահամարը ու համենակ Ավրորայի ուղիղ եթեր։ Սիրով կընդունեմ եւ կլսեմ ձեր տեսակետները։ Ընդհանուր առմամբ գալիս ենք մի եզրահանգման, որ վտանգավոր, այն որ ասում հասարակ մահկանացուներիս համար ոչ մի տենց գլոբալ բան չկա, բայց իհարկե անհանգստացնող է, որ այնուամենայնիվ այն որ ասում նույնիսկ եթե դու շատ կարգապահ, շատ օրինապահ մարդ ես, փորձում են որոշակի սենց այն որ ասում գոնե հնարավորություն ունենան քո մասին մի քիչ ավել բան իմանալու։ Իհարկե դե պետությունը գուցե իր այսպես ասած նաև հետաքրքրություն ունի այս առումով, որ իմանա թե իր բնակիչները որտեղ են գտնվում, ինչ տեղաշարժեր, ինչ առհասարակ երևույթներ են տեղի ունենում, բայց իհարկե մտահոգի չէ։ Հիմա կլսենք նաև մեր մյուս ռադիո լսողին, բարի երեկո։
0: Բարի ձեզ։
1: Ողջունում եմ ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
0: Կարեն է անունս։
1: Շատ հաճելի է, Կարեն ջան, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը, որտեղ եք գտնվում։
0: Շատ լավ, նորմալ, դեպի տուն։ Ճանապարհին կանգնապում։
1: Ձեր երկու շաբթի
0: զանգահարեմ, նոր շարժվում առը։
1: Շատ շնորհակալ եմ, Կարեն ջան։ Ձեր երկու շաբթին թեթև է անցել։
0: Ահա, բավականին։
1: Շատ ընտիր։
0: Նորմալ էր ամեն ինչ։
1: Կարեն ջան, լսել եք մեր այսօրվա թեման։
0: Լսել եմ։
1: Եվ ինչ տեսակետում եք։
0: Ես այդ խոսքը գնում եմ թող գանձելու Եվ այդ տվյալները պահելու մասին, այստեղ խոսք չի գնում անվտանգության մասին, միգուցե այդ ամեն ինչը անվտանգությունից էլ է ելնում։
1: Շատ լավ։
0: Մեկ էլ մի մոմենտ էլ կա, որ դա բավականին լուրջ բազա է լինելու։
1: Այո։
0: Այդքան ինֆորմացիան պահելը, դա ինչ-որ մի մասնավոր, ինչ-որ մեկը լուրջ փողերի մասին է խոսք, էլ իմ կարծիքով էլ դա հեշտ չէ ամեն ինչը պահելը։ Ինչ վերաբերվում է լսել, չլսել, դրա մասին արդեն խոսալն էլ իմաց չկա, որտեղ այսօր ամեն ուրեք ոնց նայում է գաղտնալսումներ, բացահայտումներ, մենցոր միջև էս էլ խնդիր չկա լսելու ինչ-որ մեկին։
1: Հա, ստեղ մի քիչ այլ հանգամանքներ են, էլի։
0: Փող գանձելու մասին ավել նորդ էլ ինձ թվում է, թե հեռախոսը վեկալ է գալիս է, ու ստեղ խոսքը գնում է միայն անհատների մասին, իսկ մեծ պարտեով, ասենք, ներմուծողների մասին բա ինչ խոսք չկա։
1: Դե եթե անհատները պետք է գրանցեն, այսպես ասած մեծականակ ներմուծողները անշուշտ պետք է գրանցեն հեռախոսները, սենց թե նենց, այդ տարբերակը սենց ասած։
0: Դե իրանք արդեն ենթադրենք, եթե ներմուծեցին մեծականակ հեռախոսներ ներմուծեցին, այսինքն ավտոմատ իրանք համ վճարում են դրա համար, ամեն ավտոմատ դու գնում ես խանութից, առնում ես արդեն մի հեռախոս, որը արդեն որ գրանցված է։
1: Այո։
0: Եղավ, որ արդեն մենք տեղում առած հեռախոսից արդեն գրանցված է, չէ՞, ոչ թե մենք դրսից ներմուծածը անհատը ներմուծեց, այլ տեղում գնաց հեռախոսը արդեն գրանցված է։
1: Հա, իհարկե։ Ստեղ սենց ասեք,
0: ճիշտ ասած, ստեղ իմ կարծիքով անվտանգության մասին է խոսքը, համար մեկ, ով ա լինելու այդ վերահսկողը, ինչ մասնավոր թի, մասնավոր հիմնարկը, եթե ասենք այդ ամեն ինչը պետությունն է կազմակերպում, թող պետությունն էլ պահպանի այդ բոլոր տվյալները։ Ես համաձայն եմ, ի վերջո ինչ-որ մի կոնտրոլ պիտի լինի նույն մաշենիկների հետ կապված, միգուցե այդ հարցի լուծում լինի, հազար անգամ զանգում են հազար մարդու։
1: Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։
0: Վերահսկողության մասին է խոսքը, անհանգստացնող այդ վերահսկողությունն է։ Գումար գանձելը իրոք ավելնորդ է ու առավել ևս, ասենք, մարդը գնացել է 200,000 անոց մի հատ հեռախոսը առել նոր։
1: Հա։
0: Մեկ ալֆա 3000-ը մի հատ ես իմ չգիտեմ, այդ մի քիչ ավելնորթա, բայց իմ կարծիքով ի վերջո լինելու էր այդ օրը, բայց ուստեղ վերահսկողի մասին է խոսքը, ով պիտի դա վերահսկի ամեն տվյալները։
1: Հասկացա, Կարեն ջան, ձեր մտահոգությունը։ Իսկ մի հարց էլ տամ ձեզ, այս պարագայում նաև բոլոր այն տուրիստները, զբոսաշրջիկները, որոնք գալիս են Հայաստան և օրինակը մեկ ամսից ավելի են մնում Հայաստանում, իրենք էլ պետք է գրանցեն իրենց հեռախոսները, սա մի քիչ, այսպես ասած, հավելյալ անհարմարություն կարող է դիտարկվել հենց նաև նրանց հանդեպ։
0: Դե հիմա ասես, նա օրինակ էլ ես բերեմ, այդ ջան, հիմա Հայաստանից Ռուսաստան են գնում, ու արտագնա աշխատանք չասեմ, տուրիստ ասեմ։ Ի վերջո միևնույն է, որ մենք մտանք Ռուսաստան այս նոր օրենքներով, նորից չպետի սաղ գրանցվի նույն վերահսկողությունը, հիմա ստեղ մեր մոտ, եթե մենակ այդ կոդի մասին է, Ռուսաստանում ավելի խիստ ու ավելի շատ ինֆորմացիա են վերցնում, նույն էլ, չնայած դուք թվարկեցիք երկրները, օրինակ Պակիստան,
1: այսենք
0: խիենք մենք համեմատում այդ երկրի հետ, եվրոպական ինչ-որ մի երկիր կա, որ այս պրակտիկան արդեն գործում է,
1: չէ, նմանատիպ գործառույթ եվրոպական երկրներում չեն իրականացնում, բայց օրինակ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում ու Միացյալ Նահանգներում սովորաբար քաղաքացին պարզապես չի գրանցում իր հեռախոսը հենց տենց առանձին, բայց վերահսկողություն ավելի շատ օպերատորներն են տրամադրում, վաճառողներն են տրամադրում հենց պետությանը։
0: Այդ ամեն ինչը օրենքով կարգավորված, վստահեմ։
1: Հստակ է ամեն ինչ այնտեղ։
0: Մենք հայ ենք, մենք անպայման պիտի այդ ամեն ինչը քննարկենք, լավ ու վատ ամենք։ Ինձ միակ անհանգստացնողը դրա վերահսկողությունն է։
1: Հասկացա։
0: Եթե տենց խի պետությունը չանի, որտեղ էդի բավականին լուրջ բազա է, էդի տենց մեծ գարաժում հավաքելու բան չէ, կարգին հիմնարկա դրա համար, պետք լուրջ ֆինանսական ներդրում ա դրա համար, պետք իմ կարծիքով։
1: Կարեն ջան, գուցե AI բազան գործարանը, որ կառուցում ենք որոշակի
0: նպաստելու, այդ մարդկանց ասեն առեք ձեր գործ։
1: Ախ, չես ակատակում եմ իհարկե, բայց հասկացա ես ձեր մտահոգությունը, Կարեն ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր
0: տեսակետը։ Քի պետությունը չէ, եթե վերահսկել, անպայման ուրեմը պետությունը, միայն պետությունը, մասնավոր հիմնարկը, ինքը ոնց որ կարա տա պետությանը, նույն դել ինչ-որ X գումարով կարա վաճարի է տա ինֆորմացիան նույն ձևի, չէ։
1: Դե իհարկե, անձնական շահի գործոնը նաև չի կարելի բաց
0: արել։ Դե եթե ինքը մասնավորը, հա, կլինեն ինչ-որ լծակներ իրան զուսպայելու այդ ամեն ինչից, բայց դե ի վերջո մի օր էլ կարող է փողենքը շատ լինի, որ ասի հար։
1: Հա, շնորհակալ եմ շատ, Կարեն ջան, ձեզ լավ երեկո եմ
0: մաղթում։ Շնորհակալ։
1: Լավ եղեք, շնորհակալ եմ։
0: Հաջողություն ձեզ։
1: Ցտեսություն։ Այսպես հարգելիներս, գնում ենք առաջ և իհարկե այս հարցը շատ բազմաշերտ է և տարատեսակ սենց մոտեցման անկյուններ ունի, այի Կարենի պարագայում էլ անվտանգության հարցն է ավելի շատ անհանգստացնում այդ բազայի հետ կապված, այդ շտեմարանի հետ կապված, որովհետև այո, դա շատ լուրջ ծախսեր է իրենից ենթադրում, գուցե հենց այս նկատառումից ելնելով պետությունը չի վերցնում իր վերահսկողության տակ, գուցե հավելյալ ֆինանսական բեռ չի վերցնում, բայց այսպես ասած երաշխավորն է դառնում, որ այդ շտեմարանը պետք է շատ անվտանգ լինի, չնայած որ այ ինչպես համբարձումը հիշեցրեց մեզ այդ օրինակը, տարիներ առաջ օպերատորներից մեկի ցանցը, շտեմարանը հայտնվել էր համացանցում և իհարկե շատ-շատերս համոզված եմ, հիշում եք, որ կարողանում էինք հստակ ստույգ տեսնել, որ հեռախոսահամարի ներքո ով X անձնավորությունը որտեղ է գրանցված, մյուս հեռախոսահամարները հարակից, իհարկե այս ամենը շատ անհանգստացնող է, հատկապես եթե հաշվի առնենք ներկայումս համացանցի, այսպես ասած, ըմբռոստմա փխրուն անվտանգային համակարգը, ինչքան մի կողմից ինչքան անվտանգությունն է կատարելագործվում, մյուս կողմից արդեն հակերները, դրանք այդ անվտանգության համակարգերը կոտրողներն են, էլ ավելի կատարելագործում իրենց հմտությունները, եւ չգիտեմ արդյոք շատ անվտանգ կլինի մեր կյանքը դրանից հետո, բայց հարցեր կան, որոնք տանջում են հենց այս թեմայի հետ կապված։ Դուք էլ եթե ունեք ձեր տեսակետը, սիրով կընդունեմ ձեզ ուղիղ եթերում, զանգահարեք 091 76 10 07։ Ես հիմա կմիացնեմ մի գեղեցիկ կատարում, զուգահեռ նաև կգնամ կլսեմ ձեր ձայնային հաղորդագրությունները, որ ուղարկել եք այս ընթացքում, և իհարկե հենց հնչի ձեր զանգը, սիրով կգամ, և եկավ մեր ռադիո լսողի զանգը, ես ոչ մի տեղ չեմ հեռանում, ասեմ ավելին, մեզ է միանում, ով, բարի երեկո, բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել?
2: Իմանը Պետրոսը։
1: Շատ հաճելի է, Պետրոս ջան, իմ անունն էլ Հայկ է, և մեր ռադիո լսողների բազմը հազարանոց լսարանը ողջունում է ձեզ։
2: Ես նույնպես ողջունում եմ մեր բազմը հազարանոց լսարանի, ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարը։
1: Շնորհակալ եմ։
2: Այսօրվա թեմայի հետ կապված, իհարկե շատ անհանգստացնող է ամեն ինչը, այսպես վերջիվերջո պետության մեջ տարբեր գործունեություն ծավալող տարբեր բնակավարի մարդիկ են ապրում, նույն զինվորականները կարող են ունենալ հեռախոսները, կարող են չէ, ունեն հեռախոսներ, և իրենց մասին այդ տվյալները կամ բազան, եթե Աստված ոչ արած տվի ինչ-որ մի ձև մեր թշնամիների մոտ, շատ լուրջ հետևանքներ կարող են ունենալ, ինչպես նաև այլ ծառայություններ, ինչպես նաև գաղտնի ծառայություններ, որոնց ներկայացուցիչները ունեն հեռախոսներ և կարող են ունենալ, և ես ճիշտ ասած նույնիսկ ասենում եմ պատկերացնել, թե ինչ կարող է լինել որոշակի արտահոսքերի դեպքում, ինչպիսի լուրջ խնդիրներ կարող են լինել, նման օրինակ ռիսկեր իմ կարծիքով կան, և ես չգիտեմ ով է այդ ռիսկերի ապահովագրողը, պետությունը, այդ մասնավոր ընկերությունը, մի քիչ դժվար հասկանալ։
1: Հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը, ու շատ տեղին մտահոգություն եք առաջ բերում, որովհետև այո, նույն զինծառայողները, նույն պետական վերահսկողության ծառայողները, անվտանգության հետ կապված բոլոր օրգանների ներկայացուցիչներն էլ ունեն հեռախոսներ, ու հանկարծ Աստված մի արասցե, այդ շտեմարանը եթե կոտրվի ու հայտնվի ոչ ցանկալի մարդկանց ձեռքում, մեն որ ասում եմ լրիվ ափի վրա ենք հայտնվում, ու այստեղ շատ մեծ ռիսկեր են առաջանալու, թե մարդկանց տեղորոշման հետ կապված, թե առհասարակ
2: ամենավտանգավորը տեղորոշումն է, իհարկե, ես ինչքան հասկացա, թե քուզ հասարակ հեռախոսները, մեր
1: հականերով հեռախոսները,
2: այսինքն ոչ մի ձև ապահարած չի տեղորոշման հարցը, ու այդ նույն զինվորականները այդ ինչ-որ միտեր հավաքված են, ազար սցենար էլ, իտենց չեմ կարա միանշանակ դժվար է ասել, բայց տարբեր սցենարներ կարող են լինել, որոնք շատ վատ վտանգավոր է դրանքներ կարող են լինել, ոչ մի մասնավոր ընկերություն չեմ կարծում, թե այդ ռիսկերը երաշխավորի կամ կառավարի կամ ինչ-որ մի բան, իմ կարծիքով շատ վտանգավոր և վատ հետևանքներով վղի ինչ-որ պրոցեսը։
1: Իսկ Պետրոս ջան, օրինակ սենց եթե դիտարկենք, եթե դա լինի հենց պետության վերահսկողության ներքո, ստեղծվի մի մարմին պետության կողմից, և հենց իրենք զբաղվեն դրանով, մի քիչ ձեր մտահոգությունները սենց ասած կփարատվեն, թե այնուամենայնիվ
2: ամեն ես հասկացած ամեն դեպքում շատ հաճ իրավիճակ է, երբ որ կանկախ նրանից դա պետությունն է, թե ինչ-որ մեկ X ընկերություն կամ ինչ-որ X մարդիկ, որոնք վերահսկողում են քո ամբողջ շարժը կամ պրոցեսը կամ չգիտեմ, թե կուզ համացանցում նայած ինֆորմացիան կամ չգիտեմ, ազար մի բան էլի, դա մի քիչ
3: ոնց որ հայելու դեպքում մարդիկ լինեն նստած, հա, այն երկողմանի այլիները, դա շատ հաճա իհարկե, բայց գոնե որոշակի պետության առումով, ռիսկերի առումով, գոնե որոշ չափով էլի մտածում ես, որ լավ, եթե տենցեն որոշը հաստատենք, բայց գոնե ռիսկերը, որոնք որ կարան ամենցանգային հարցերի բերեն, դա մի քիչ արդեն ուրիշ է, էլի, բայց ամեն դեպքում շատ տհաճ իրավիճակը, որովհետև անընդհատ ու գիտես, որ քեզ ինչ-որ մեկը հետևում է, կամ քո շարժն է հետևում, կամ քո ամբողջ ճիդեն, ըսկումա քո տեսադարանը, ըսկումա քո այն ամեն ինչ, ինչով դու զբաղում ես, իսկ այսօր առանց հեռախոսի ոչ մեկը ճիշտ ասած
1: Անշուշտ, այսօր առանց հեռախոսի լրիվ կարելի ասել կորցնում ենք մեր 5 զգայարանները գրեթե,
3: շատ բարդ գրեթե, չնայած որ ես կարծում եմ, որ պետք է մի քիչ էլ փորձենք առանց հեռախոսի ապրել, մի քիչ էլ վիրտուալ այդ ամեն ինչից վերադառնանք իրական կյանք, բայց ամեն դեպքում շատ հաճա, որ մարդկանց անձնական կյանքի մեջ փորձում են, չգիտեմ, կամ պետությունը, կամ ինչ-որ մասնավոր ընկերություն, դա անձնական կյանքի ոտնահարումը, իմ կարծիքով, անձնական կյանքի իրավունքների ինչ-որ ճահելի ոտնահարումը, իմ կարծիքով, ես բազմաթիվ ռիսկերով հարուստ եմ։
1: Հասկացած ես, Պետրոս ջան, շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում,
3: եւ ես եմ շնորհակալ,
1: հուսամ հետագայում դեռ կհանդիպենք եթերում,
3: բարի եթերից,
1: ձեզ նույնպես լավ երեկո։ Այսպես գնում ենք առաջ, հարգելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07, բավականին ակտիվացել է մեր եթերը, շատ ու շատ զանգեր ենք ստանում, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, դուք ավրորային էլ ավելի ուժեղ եք դարձնում հենց ձեր ներկայությամբ, և իհարկե ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ կարելի ավրորային հետևել նաև վիզուալ տարբերակով, այցելելով radioavrora.am-ը, որտեղ տեսնեք, թե ինչ է կատարվում մեր ստուդիայում։ Զուգահեռ նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ կարելի է Ավրորային հետևել աշխարհի ցանկացած անկյունից Radio Player հավելվածի միջոցով, պարզապես ներբեռնեք ձեր հեռախոսի, ձեր համակարգչի, պլանշետի, չգիտեմ, մեքենայի մեջ, և կապը մեր առհասարակ երբեք չի կտրվի, իսկ մեր կապը բնականաբար թեժ է, և իհարկե ընդունում ենք հերթական զանգը։ Բարի երեկո։
4: Բարև ձեզ,
1: ով է մեզ միացել։
4: Արմեն է ձեզ միացել, Հայկ ջան, ձեզ մշտական
1: ողջունում եմ ձեզ, Արմեն ջան, ձեր տրամադրությունը ինչպես է։
4: Բարք ասու, վերադարձ աշխատանքից, բարվոք,
1: ընտիր, դե որ չենք բողոքում, դա արդեն ձեռք բերում է, չէ՞ մեզ համար։ Դե ոչինչ, դե մեզ համար, դե մարդենք, հենց այդ պեսակյանքը կառուցվում։ Արմեն ջան, այսօրվա մեր երեկոյան թեման հեռախոսների և գրանցման հետ է կապված։ Շատ ընտիր։
4: Ճանապարհը երկար է, լսես, ինձ կարծիքն է մի քիչ այլ, հա, ես մի քիչ չեմ ուզում քաղաքական ասեմ, ես հարց է թեման, բայց ասենք պետությունը պարտիկով, ասենք մի հատ հետարքի բան կարար մտածել աներ, այսինքն ասել ժողով ջան, ասել սանից հետո էլ Դուբայից, չգիտեմ, Փարիզից հեռախոս չբերեք, մեր մոտ մաչելի է դներ մեզ ամեն ինչը, սեղի եք, ոչ թե հիմա ասել ասով մարդ տուրիստ է գնացել, աչքը մի բան տեսել է, վերջնի բերինչոր 3000 դրամ, պարտիկով հետ ինչ-որ գերպան լցնելու բանա, կամ դուժե, չեմ հավատա դուժեի, գերպան ինչ-որ ոմն մեկի, իհոգ ու ժողովրդի ոչինչ չի արվում, ես տենց եմ հասկանում, ինչ-որ նորից գաղասելասով գաղասելաս ուներ, վտանգավոր բան էր, ես շատ գիտեմ, ինչ լինի, ով գիտի, ասենք պաշտոնական ի պաշտոնը չեն հելնում հայտարարում, գիտեք, ժողովուրդ ջան, սենց ենք անում, որպեսի սենց անվտանգությունը սենց լինի, ես ինչ-որ իրար մեջ քննարկել են, ժողովրդին ցել են կրակը, Ես ինձ եմ պատկերացնում, դա իմ կարծիքս է, նոր չեմ կրկնում։
1: Դե այս պարագայում ասեմ ձեզ Արմեն ջան, այն պատճառաբանումը, որը որ ներկայացվում է, ճիշտն ասած, համենայն դեպս ինձ օրինակ չի բավարարում։ Հիմա նշեմ, դուք էլ ձեր տեսակետը հայտնեք։ Այսինքն հեռախոսների ստվերային շուկան, մաքսանենք տարբերակով, որ մուտք են գործում Հայաստան, դրանք ոնց որ ասում են դեմն առնենք, վերահսկողության տակ առնենք, թույլ չտանք նման բաներ։ Գուցե նաև այն գողացված հեռախոսները, որոնք որ այդպես էլ չի լինում գտնել, այս պարագայում ակնթարթային կարող են գտնել։ Սա արդյոք տարբերակ է, որպեսզի ամբողջ հայ ժողովուրդը, նաև այն զբոսաշրջիկները, ովքեր մեկ ամսից ավելի են մնալու Հայաստանում, բոլորը սենց համատարած գրանցեն իրենց հեռախոսները այդ շտեմարանի մեջ։
4: Այդ ջան, այսքան ժամանակում հեռախոս են, եթե հայ հողը ես չեմ ավարտի նման բաների, ախպեր ջան, չի լինելու։ Այդ ուղղակի խապկանք են, ուրիս եմ կերպրել, խապկանք ասարակ։ Իրանք շատ ավ գիտեն են գողացած, ուղղեր ասարակում ումբոտը վերջ է, չկորանան։ Ամեն դեպքում չգիտեն, ինձ չի բավարարում ասել քեզ, որ այդ պատճառաբանությունները, որ բերվում, այդ շատ պոզիցիի, սենց ասեմ։
1: Հասկացա, հասկացա ձեզ Արմեն ջան։
4: Որովհետև գիտեք ինչ է դարձ մեր երկրում, արդեն ով ինչ ուզում է կիրառի, կիրառում է, այս ժողովուրդը շատ քելով է ֆուլ տալի, ասես ահա, էս էլ ֆուլ տվեց, ահա, այն մեկ էլ ֆուլ տվեց, չգիտես, օրը մի հատ ինչ որ բաներ են անում, ոչ մեկը իրոքու ժողովրդի չի, ոչ մի բանը, սա իրոքու ֆինանսապես ժողովրդին կլպելու, նորից չգիտեմ ինչ
1: անելու, բաց դա։ Հասկացա, շնորհակալ եմ շատ Արմեն ջան ձեր տեսակետի համար, նույնպես
4: ձեզ համար ապրեք դուք, որ այս քիչ հարցակում էլի Արմեն ջովը գոնե զանգի զարդի գայտնի
1: բացազայնի
4: ձեզ անխափան եթեց։
1: Շնորհակալ եմ շատ Արմեն ջան ձեզ էլ, նույնպես լավ երեկո եմ մաղթում, ստեսություն։ Զուգահեռ շարունակում ենք մեր երթևեկությունը, այո, նաև երթևեկությունը, հարգելի ռադիո լսողներ, հենց այս թեմայի շուրջ, ու այ մեր ռադիո լսողներից Արմենը նշեց, որ այդ պատճառաբանությունները համոզիչ չեն, իրենք իրենց համար սենց ասած իրենց մոտեցումները բերում են ու վերջ։ Բայց օրինակ ես նկատել էի մեդիա փորձագետ եւ այս հարցերից նաև գլուխանող Սամվել Մարտիրոսյանի էջում, որ գրել էր, ուրախ եմ, որ հասարակությունը զգոն է, ժողովրդավար երկրի լավագույն այսպես ասած կառուցելու հիմքերից մեկն է, որ զգոնությունը մեր պահպանում ենք, ու այս ամենին նաև զուգահեռ նա նշել է, որ խոսել է նախարարի հետ, Մխիթար Հայրապետյանի հետ, ու պատրաստակամություն են հայտնել այս հարցի շուրջ քննարկումներ իրականացնելու, հուսանք այդ քննարկումներ որոշակի արդյունք կտան, եւ ես նաեւ ահա նկատում եմ, որ արդյունք ենք տեսնում մեր ռադիոլսողի զանգի կողմից, ով հավաքեց։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող։
5: Համարը բոլորին ես կտրականապես դեմ եմ։ Ոնց որ փողոցում մեջով մեկը տենանք ես, ու ասի կյանքը պատմի, կպատմեք, իհարկե չէ, չէ։
1: Կամ թեկուզ ասի ուր ես գնում, կասես,
5: իհարկե։ Ուր ես գնում, դե կյանքի մասին, քո կյանքի մասին, որ դու չես ուզում կողմնակի ոչ մեկ իմանա։ Իսկ հեռախոսների մեջ պարունակում է մեր ամբողջ կյանքը, թե անցած, թե ներկա։ Ես կտրականապես դեմ եմ, ու եթե ընդունվեց ընտրանքը, ես անձամբ դուրս եմ գալու միտինգի։
1: Հասկացա, հասկացա։ Իսկ ասեք ձեր անունը։ Ես
5: Մարոսների խախտումն եմ։
1: Այո, հասկանում եմ ձեզ, բայց կասեք ձեր անունը, ես չհասցրեցի։
5: Սասուն, գնալ եք,
1: հասկանում եմ, ձեղայնացած եք Սասուն
5: ջան։ Լսում եմ, հա, գնալանում եմ։
1: Դե իրոք շատ բաներ, որոնք որ
5: անտրամաբանական ռեսուրսները ունի, վաղը մյուսով իրանք կարան ամեն մեկից կողը մի օքի դնեն, որ քնի հետ ներես, քնի հետ մի գնա կոպիտ ասած զուգարան հետ ներես, հա, նույն բանն է, էլի։
1: Դե առնվազն,
5: եթե ռեսուրսները ունի, վաղը մյուսով, այսինքն իրանք նույն այդ էլ կարան անի։
1: Դե առնվազն գոնե ձեր տեղը կիմանան, որ ասեն այդ մարդը որտեղ գա, որ ձեզ գտնի։ Այսինքն։
5: Հա, ամենը։
1: Հա, անհանգստացնող երևույթ է։
5: Ինչ խոսքը։ Չգիտեմ, ո՞նց ո՞նց է մտածում, բայց ես կտրականապես գնամ։ Ես ասեմ, որ մաքսիմում ուզում եմ մեր առունտները ոտնա արեմ, էլ։ Բանից ենքում ես էլ բան չեմ տենում, որ կարան մարդ ու իրավունք ոտնա արեն, այսինքն իմ կյանքի մասին ուզենալով ես պատմեմ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին։ Ինչ-որ ասենք պատմի քո կյանքը։ Ու ես գնում, ինչ ես անում, ինչ ես արել, ինչ ես անելու։
1: Հասկացա։ Հասկացա։ Հասկացա ձեր տեսակետը ու ինչ որտեղ նաև այո աբսուրդայինը, որ այս ամեն ինչը իրականացվում է այն ժամանակահատվածում, երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք գնալով ավելի մերձենում ենք Եվրոպայի հետ, գնում ենք ավելի եվրոպական ուղղությամբ, բայց երբ որ դիտարկում ենք այն բոլոր երկրները, որոնք որ արդեն կիրառում են այս ամենը, ընդհանրապես Եվրոպայի կողմը չեն նայում այդ երկրները։
5: Զարգացած երկրներից մասին չի խոսում։
1: Այո, այո, սա մի քիչ աբսուրդային է։ Շնորհակալ եմ շատ։
5: Լրիվ անընդունելի է, ասում եթե մարդը դուրս գա, ես դուրս եմ գնում մենակ։
1: Հասկացա, հասկացա, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար և իհարկե, այո, ընդհանուր առմամբ շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, Սասուն ջան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում և իհարկե ցտեսություն։
5: Գոնե մի քիչ ողորմել նախորդներ տվեք, թե ճիշտ ու ու վրա կաննեն։
1: Եղավ, եղավ, մերսի շատ ձեզ։
5: Ձեզ մերսի։
1: Ցտեսություն։ Բա, բա, հարգել է ռադիո լսողներ, այո, շատերիս համար տենց այդքան էլ հարմարավետ չէ, որ իմանան, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, կամ առհասարակ ինչու պետք է հեռախոսը պարզապես գրանցելու համար, մենք մի հատ էլ 3000 դրամ վճարենք, եթե նոր հեռախոս, իսկ եթե հին է, անվճար է այդ ամենը։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսող, ողջունում եմ ձեզ ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում և իհարկե ուզում եմ իմանալ ձեր անունը։
6: Իմ անունը Գևորգ է, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, Գևորգ ջան, իմ անունն էլ Հայկ է և ուրախ եմ ձեզ լսել Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Առաջին անգամ եք զանգահարում։
6: Այո, միշտ լսում եմ ձեր ռադիոն, բայց առաջին անգամ եմ զանգահարում։
1: Օ, շատ ուրախ եմ
6: զանգահարել ձեզ։
1: Ընտիր, ընտիր, Գևորգ ջան, դուք ինչ տեսակետ ունեք մեր այսօրվա թեմայի վերաբերյալ։
6: Տեսակետը իմ շատ գոհաստող չի իրանց համար, որովհետև ասենք կոնկրետ ոնց որ մտել են մարդկանց տները արդեն, օրենք են ընդունում, որ խոսքի մեքենայի մեջ նկար են, օրենք են ընդունում, որ ամբողջ տվյալները ունեցես, չէ, միրանք միշտ էլ ունեցել են մեր տվյալները, առավել ևս հիմա Թիմ Տելեկոմը միացել ադրբեջանական այդ
1: ինչ-որ
6: կապի, ու ասենք շատ հանգիստ, ոնց որ մեր տվյալները տան մեր թշնամուն, իրանք էլ թշնամի են մեզ արդեն դառնում, ուզեն թե չուզեն։
1: Այս պարագայում մի քիչ մատուցած ըստ ինֆորմացիայի, որը որ մատուցել են ներկայացուցիչները կազմակերպությունների, կարող եմ նշել, որ պարզապես այդ մալուխները, ոնց որ թե այս կողմից այն կողմ են գնում, թե այն կողմից այս կողմ են գալիս և փոխադարձ սենց փոխանակում է լինելու համացանցի, բայց ինչ կապ կունենա սա հեռախոսների հետ, կդժվարանամ պատասխանել, ամեն դեպքում անվտանգային առումով գոնե հենց նաև հարևան երկրների գործոնը հաշվի առնելով պետք է մշտապես շատ զգոն լինել և իհարկե ունենալ շատ ամուր անվտանգային բազա, որպեսզի այդ ամենը հանկարծ
6: իրանց ոչ մեկին էլ ինձ թվում է այդքան հետաքրքիր չի հասարակ քաղաքացու, ասենք անվտանգությունը, իրանք պրոստը այսօր ընկելաձեռները ասում են ինչքան կարանք այս ժողովրդին, ասենք համենք, ստանանք, ինչ ունեն չունեն, վերցնենք, թե սոված մնան։ Ես ոնց նայում եմ, այդ ամեն ինչին է տանում, ինձ քաղաքացի քաղաքականությունը։
1: Հասկացած ես։ Գևորգ ջան, իսկ սենց մի հարց տամ։ Այն որ մենք սենց շատ հաճախ ասում ենք, օ, անվտանգություն, օ, սենց վտանգներ, ռիսկեր, սենց։ Եկեք պարզապես, այն որ ասում եմ, իջնենք ցած, նստենք հանգիստ ու ասենք, օրինակ, Գևորգ ջան, դուք որոշակի ռիսկեր կունենաք ձեր կյանքում, եթե այս գրանցումը դուք իրականացնեք։ Ինչ որ վտանգ կսպառնա ձեզ։
6: Ինձ ես հասարակ քաղաքացին եմ, վտանգ ինչ պետք է սպառնա։ Ես ինչ էլ ունեմ ասելու ու մի ինչ ունեմ ասելու, միանգամից եթե պետք է ասում եմ։ Դա անվտանգության հարց էլա, որը որ քո տվյալները չգիտես ուր է գնում։ Ու ասենք եթե իրանք այս պետությունը մտածում է, այսինքն իրանց ԱԱՑ-ն, մյուսը ուր են, որ խոսքի օրինակ չեն կարողանում այդ տվյալները, ասենք ոնց ասեմ,
1: ունենան, պարզապես
6: ունենան, վերահսկեն այդ անվտանգությունը, իսկ ինչ որ մնում է, որ նոր մի քիչ առաջ ասում էր, որ բրոդի հեռախոսը կորիքն են այս կոմենքում, իրանք շատ լավ էլ գիտեն ով է տանում, իրանք շատ լավ էլ, ես կորցրել եմ իրանց, ասենք խոսքի խանութից առած գրանցված իմ ասենք պլանշետը, գողացել են ու չեն գտել։ Այդ գտնելու առումով, եսի մյուս առումով, այդ պարզապես ոնց որ ժողովրդի գլխի տակը փափուկ բարձ դնեն, ասեն թե դա վсё
1: պատճառաբանությունն ա դա էլի,
6: պատճառաբանություն մանկա։
1: Հասկացած ես Գևորգ ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար։ Ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում։
6: Ձեզ նույնպես բարի գիշեր։
1: Բարի գիշեր, շնորհակալ եմ։
6: Անխափան եթեր։
1: Շնորհակալ եմ, ձեզ նույնպես լավ երեկո։ Գնում ենք առաջարգելի ռադիո լսողներ, այո, մտահոգություններ ու անհանգստություններ ունենում ենք, բայց այս ամենին զուգահեռ օրինակ այս ամենասմա լավ բոլոր խնդիրները թողնենք մի կողմ, իսկ եթե այդ շտեմարանը կա, այսպես ասած, կազմակերպելու է մասնավոր կազմակերպությունը, ստեղծելու է մասնավոր կազմակերպությունը և իհարկե պետք է սպասարկի այդ ամենը։ Եթե մեզ հիմա ներկայացնում են, որ գրանցելիս պետք է մենք վճարենք 3000 դրամ, վաղը մյուս օր հավանական է արդյոք, որ այդ կազմակերպությունը, որը ստեղծել է շտեմարանը, կասի դե այդ ամենը պահելու, պահպանելու և իհարկե սպասարկելու համար տարեկան վճար կարող լինել։ Ենթադրում եմ, որ կգա նաև այդպիսի մի հատված, հավելյալ եւս մի ծախս, հավելյալ եւս մի ծախս։ Ես հիմա գուշակությամբ եմ զբաղվում, բայց կա արդյոք դրա հավանականությունը, կարծում եմ կա։ Ամեն դեպքում, սիրելի ռադիո լսողներ, բավականին հագեցած եթեր ունեցանք, նաև ես կհասցնեմ դեռ ընդունել եւս 1-2 հեռախոսազանգ։ Ամեն դեպքում առաջարկում եմ հիմա լսենք մի գեղեցիկ կատարում և իհարկե քիչ անց կվերադառնամ եթեր ու կշարունակենք մեր ընթացքը Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ եմ ձեր ակտիվության համար, հարգելիներս։

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եւ թերևս վերջին զանգը ընդունենք, համեցեք ուղիղ եթեր ռադիո Ավրորայի, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ, ով եմ ես միացել։ Ընտիր, դուք ո՞նց եք։
1: Ուղջիններս նորմալ, ուղջիններս բոլորում քնին։ Բայջան։
0: Շնորհակալ եմ։
1: Բարձրացած որ նոր ասում եք զանգենք։ Երևի սիրտներս կպատրեն։
0: Բայց մինչև սրտի մինչև սրտի աշխատանքի վերականգնմանը խնդրում եմ ձեզ ձեր անունը ասեք նոր։
1: Անունս Գարուն է։
0: Շատ ընտիր, Գարուն ջան, շատ հաճելի է։
1: Ստանանուն կնդիրն եմ, որ ասում է չգիտեմ քանի տարի արդեն։
0: Այո։
1: Հիմա նայեք, այդ ձեր բարձրացրած հարցը, էսի լրիվ գիտեք ոնց, ոսոր մնին ազնական տարածք էլ։ Հիմա նայեք, այն մեր ընկերներից մեկը խելացի բան ասել, որ ասենք կամերաներ են չգիտեմ ներմուծել, տեղադրում են պարեկների մեքենաների մեջ, պետք է մեկ ազնական տարածքի մեքենաները վերահսկեն, մարդիկ կային, ես այդ թեման լավ լսել եմ, ուղղակի շարմար վանգեի, անես մի ոգևորության վայոդիշ լավ են անեն, հերները թողանից են, դոսենց թոնենց, ընենց, ընենց, հիմա նայեք, այդ նույն հաջողությամբ իրանք կարան առաջահարգող ապրողների ննջարանները նայեն, եթե կամերա է, կամերա է, մեկը իր հարևանի հետաքրքրության համար կնայի, մեկը չգիտեմ թշնամաբար կնայի, մեկը վերջն էլի, եթե մտնում են մեքենաները նայելու այդ ապարատները, հիմա, այսինքն մենք ողջունեցինք, կառավարություն որոշում կայացրեց, մենք ողջունեցինք, ի՞նչ լավ է, մեր մեքենաների մեջ կնայեն, հիմա եթե այդ հանդուրժեցինք, հիմա ես էլ ենք ուզում հանդուրժենք, դες նմանատիպ բաներ, ոսոր հանդուրժեցինք, որ Վրաստանից երկողի համար 5 կիլոգրամ է ելնելու սահմանափակումը, այն ժամանակվա 30-ի փոխարեն, հանդուրժեցինք, ասենք մեկը ուզում էր մի հատ լվացքի փոշի գներ, հիմա գնացել է Հանգստանը, լույս չգիտեմ կամ գործով, մի լվացքի փոշի բերի, դե որ ասեմ, մի բան էժան նստի վրան, էդի արգելվավ, հիմա որ ասում եք թիմը կեպցրել են արդեն Ազեր Տելեկոմին, չգիտեմ ինչին, էսի նույնը, որ ասենք արի մեր տվյալները տալիս ենք մեր թշնամուն, այսինքն այդ օրենք մշակողների համար իրանց համար թշնամի չէ, այդ աղբերություն է, թշնամին երևակայի մեր նման գիտակցական տաղապար ունեցող մարդկանց համար է։
0: Դե այդ հարցի վերաբերյալ Գարուն ջան, օրինակ հստակ դա պարզապես ենթադրություն կարող է դեռևս լինել մեր կողմից, որ Թիմ Տելեկոմի եւ ադրբեջանական կազմակերպության միջև համացանցի կապուղիների փոխանակման գործառույթը կարող է կապ ունենալ։ Մենք սա մեր ռադիո լսողներն են մատնանշում, ես չեմ կարող սենս ինֆորմացիա այն, որ ասում
1: եմ։ Ես արդեն համացանցում որ ասեմ նկատել եմ աշխիտակ անսկացրել եմ, բխելոք մարդած լսել եմ, անխելոքների լսել եմ, բերջ է, հիմա եկանք հասանք որտեղ, որ իշոր մեկը գնալու է հանգստի, ընդունենք կսենց, նրած երեխո համար ուզում եմ հերախո սարնի, մի բան մաչելի, որ են ասում հիմա բերեմ դրա համար նորից հարկ, այսինքն դու խես ընդան ծանամ, դու ով ներմուծող, դու չի գիտեք ով է կրուպին ներմուծը, շատ լավ գիտեն, մեր պետությունը ենքան փոքր է ժողովուրդ, որ մեկս մեկի շարժը առանց էլ գիտեն կարևանը ուր գնաց, ենի որդի նախագանը, ենի որտեղի յուղապետն է, սաղս իրար գիտենք էլի, հիմա ասենք ինչ կարիք կա, որ խոսքի ասենք ներմուծողները կարող է այդքան մաքս չեն վճարում, ինչ որ մի հեռախոսի համար ասենք ասեմ այդ 3000 դրամ եք համ չգիտեմ, չէ որ մեկ անհատական երեխուն նվեր բեր, այսինքն այն ժամանակ որ մեր մեզ դերը, ու ես հիշում եմ էլի, որ գնում էին Մոսկվա ման գալու բան, կոստյում շալվար էին առնում, բերում երեխեքին էլ էին բերեմ, եղբորն էին բերեմ, չգիտեմ բաժանաղին էին բերեմ, այս վերջի վերջո մի բան բերում էին, ոչ մենք իրանց չէր ասեմ, ես խիաս ես կոստյում առեմ Մոսկվայից, առե ես տեղ, ենք հիմա մարդ է հեռախոս, առնի վաղնել կարող է երեխուն, աղջիկ երեխուն տիկնիկ առնել, ասեմ, ոյ, ես ինչ ես առեմ, դրա համար հարկ տաս, այսինքն Այսինքն շնչեցիր հարգ ես տալու, ես սենց եմ հասկանում, ու գալու է այդ օրը։
0: Հա, հա։
1: Ես սպասում եմ գալու է, դրանից բետարն է գալու, սրանից բետարն է գալու։ Մենք մեր տվյալները տանք, ուրիշ, ասենք դու ինչի համար մնես իմ, հայ ջան, ասենք ինչի համար ես լսեմ քո կոնգերոշ կամ դու լսես իմ ու իմ կնոջ խոսակցություն կամ, մենք մի քիչ հասարակ մարդիկ ենք, մեզնից լսելու չկա, սենց ասեմ։ Բայց դա ասենք ինչի համար լսես, եթե դու մարդկանց անկեղծ մի բան ես ուզում խոսես, ասես, վայ, մեզ լսում են, քվերի չարդա այդ դիմ, հա։
0: Հասկանում եմ ձեզ,
1: հա։ Ձեր դրա իմաստը որն է։ Ձեզ մարդկանց ազնական տարածք էլի։
0: Հասկացա, հասկացա ձեր տեսակետը, Գարուն ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար,
1: մեր ժամանակին։ Շնորհակալ եմ, որ նման հարցեր բարձրացնեք, ժողովրդի կարծիքը ու մենակ դու չեք իմանում, մենք իմանում ենք, մասային արդեն տեղին ճանաչում ենք։
0: Շատ ընդդիր, շատ ընդդիր։ Դե մեր հետագա թողարկումներին էլ նույնպես համոզված եմ ներկա կլինեք, երեկոյան քննարկումներին էլ եւ առօրյան։
1: Միշտ ներկա եմ, ես չես, բարդոթի չես անգեն գործ
0: գալ։ Հա, իհարկե, իհարկե։ Ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, Գարուն ջան։
1: Բոլորիս մեր ազգին լավ երեկո, մեր ազգին մի քիչ հաջողություն, եկել թող մեր ազգին մի քիչ հանգիստ թողեմ, թե կարեմ եմ մի բան անեն այս ազգի համար, չեն կարեմ գոնե չմնեն իրաց տարածքում։
0: Հասկացանք,
1: հասկացանք։
0: Ցտեսություն Գարուն ջան։
1: Բարի գիշեր,
0: բոլորի։ Բարի գիշեր։ Բարի եւ խաղաղ գիշեր, Գարուն ջան, թե ձեզ, թե մեր մյուս ռադիո լսողներին ենք ուզում ասել, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ նաեւ ձեզ հիշեցնել եղանակային կանխատեսումները, թե ինչ է սպասվում մեզ մոտակա օրերին, այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ ոչ մի տեղ չհեռանաք, ընդամենը մի ակնթարթ շունչ ենք քաշում, եւ իհարկե ես կվերադառնամ ու կհիշեցնեմ մոտակա օրերի եղանակային կանխատեսումները։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ երեկոյան քննարկում մոտեցավ իրավարտին եւ այսօրվա մեր թեմայի վերաբերյալ կարծում եմ ընդհանուր առմամբ ցենց որ մի ամբողջական պատասխան ձևավորենք մեծ դժգոհություն մեր ռադիո լսողների, մեր հանրության կողմից, ովքեր շատ ու շատ խնդիրներ են տեսնում հենց այս օրինագծում հեռախոսների գրանցման եւ իհարկե անհանգստացնում է առաջին հերթին հենց անվտանգային համակարգը, որ կարող է արդյոք պահպանել այդ բոլոր տեղեկությունների անաղարտությունը եւ անառիկությունը, այսպես ասած, վտանգավոր մարդկանց ճանկերից։ Այս ամենը իհարկե դեռևս շատ ու շատ ինվրոսմա ջուր կքաշի, մենք շատ ու շատ անգամներ կանդրադառնանք եւ իհարկե այդ բոլոր տեղեկությունները կհայտնենք նաեւ ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ։ Հիշեցնեմ, մոտակա օրերին բավականին ջերմ եղանակ է ակնկալվում եւ տեղումներ մոտակա 2-3 օրերին չեն սպասվում, այնպես որ եթե դուք մտքեր ունեիք մեքենան լվանալու, ուրեմն գուցե ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ նաեւ զուգահեռ ես նայում եմ հենց հիմա Շիվա Բրազիլիա-Ճապոնիա դիմակայության ու տեսնում եմ, որ Ճապոնիան սենսացիա է դեռևս մատուցում առաջին խաղակեսից հետո 1-0 հաշվով հաղթում է պենտակամպիոններին։ Տեսնենք, թե ինչպես կավարտվի այս խաղը, բայց դրա մասին արդեն կխոսենք վաղը։ Բոլորիս խաղաղ եւ լավ գիշերը մաղթում, Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է, ձեր կողքին եւ ձեզ համար։

0: Provost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 399,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
1: Միացրու, ռադիո Միացրու, Ավրորան

0: robust.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.